آداب سمیم، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمیر، آج جمعہ رات ہے، شک سمت 1948 کے جیشت مہینے کی 21 تاریخ مطابق 11 جون 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 ہوئی ہیں۔ ہماری نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو. پس اگر ژے یہ منکر اپزاون ژے بروٹ تہ رسول اپزاون آمت بی واتن ساری کار خدا تعالی ہس نشی. اے لکو بے شک چھ اللہ تعالی سند واد پوز. پس یتھ نہ تہ دنیوی زندگی دوکھ دیو بی یتھ نہ تہ خدا تعالی سندس بارس منز شیطان دوکھ دیو بے شک چھ شیطان تہند نن دشمن. پس زونیون تہ تہ سہ پس زونیون تہ تہ سہ پنن دشمن سہ چھ پنن سلکن جہنوی بننے باپت ناد دیوان یم لکھ منکر سپد تہند باپت چھ کروٹ عذاب. البت تم لکھ یمو ایمان اون تہ رژ عمل کر تہند باپت چھ بخشائش تہ بوڑ ثواب. سہ شخص یس پنن بد اعمال جان بنوی تھاون آئی پتہ ہی تم بد اعمال جان سمجھن تہ تو سہ شخص اس بدی چھ بدی سمجھان یم زچا ہیوی حق تعالی یس یچھ تس چھ وتھ راوران. پس تمو واتناو یہندس بارس منز غم ہیت پانس تکلیف بے شک چھ حق تعالی یہندن کارن واقف. پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول چھ.
1: سامعین محترم خوتون چھ سماجس اندر بنیادی تہ اہم کردار برتاوان. خوتون چھ سماجک اک بنیادی تہ اہم ستون. سماجچ عمارت چھ واریہس حدس تام اتھ تھمس پیٹھ دھرت. اخ خوتون چھ زندگی اندر واریہن صورتن اندر رشتہ نباوان مگر ژور رشتہ چھ تم یمن بنیادی اہمیت حاصل چھ تہ یم سماجس شوبدار چھ بناوان. اکس خوتون ہند یم ژور کردار چھ موج کور بینہ تہ رفیق حیات. یمن ژوشوین رشتن چھ سٹھا اہمیت. ماجہ ہندس کردارس چھ یہ اہمیت زِ ات متعلق فرمو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو زِ ام سندن کھورن تل چھ جنت. ماجہ ہندس کردارس اندر چھ خوتون سماج کس تعمیرس اندر سٹھی اہم کردار ادا کران. اما پوز اخ خوتون یس کردار رفیق حیات سندس صورتس اندر نباوان چھ تت تہ چھ سٹھا اہمیت. سماجس اندر چھ دون بٲژن ہند رشتہ سٹھا پاکیز. رشتہ یہ چھ مودتس تو محبتس پیٹھ درت آسان. ات کردارس اندر چھ اک زنان سراپا مجسمہ محبت.

سامعین محترم، طمع نش چھ زٕ چیز بچاوان، اکھ گوٚو قناعت تہٕ دوٚیم توکل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرماوان زِ حضرت جبریل علیہ السلامن ترٲو میٲنِس دِلہِ مبارکس اندر یہِ کتھ زِ کٲنٛسہِ أکِس یی نہٕ توٚتام موت یوٚتام نہٕ سُہ پنُن رِزق پوٗرٕ کرِ۔ خۄدایس کھوٗچِو تہٕ بہتریٖن طٔریٖقہٕ کٔرِو پنُن رِزق طلب، یہِ نہٕ اتھ اندر تٲخیٖر تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کُن لاگہِ، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمتہٕ چھےٚ تسٕنٛزِ اطاعت کرنہٕ سۭتی حٲصِل سپدان۔ دپان شکہٕ پرٛاہ گوٚو بوٚڑ پرٛاہ، یعنی یُس شک کران چھُ سُہ چھُ لا علاج بٮ۪مٲرِ اندر مُبتلا گژھان۔ شک چھِ تٔتھۍ صوٗرتہِ حالس ونان ییٚلہِ انسان سُنٛد ذہن دۄن چیٖزن درمیان تردُدس اندر مُبتلا گژھِ۔ اتھ صوٗرتہِ حالس اندر چھےٚ سلامتی ہٕنٛز وۄمید تہِ روزان تہٕ نۄقصانُک اندیشہٕ تہِ۔ وۄنۍ گوٚو انسان چھُ نۄقصان کہِ اندیشہٕ سۭتۍ زیادٕے پہن خوف کھٮ۪وان، توے چھِ اکثر لوٗکھ نا امیدی ہُنٛد شِکار گژھان۔ لِہاذا چھُ ضروٗری زِ انسان کرِ پنٕنِس وجوٗدس پٮ۪ٹھ غور فِکر، پنٕنِس خٲلقہٕ سٕنٛز کرِ زان تہٕ تقدیٖرس پٮ۪ٹھ تھاوِ کٲمِل یقیٖن۔ تقدیٖرس پٮ۪ٹھ کٲمِل یقیٖن تھاون وول انسان چھُ کامیاب۔

0: سمن محترم، السلام علیکم۔ پیام صبح کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ بتائیے سامعین، حال چال اپنا کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت صبح کو آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں، خوشیوں اور کامیابیوں کا پیغام بنائے، آپ کے دل کو سکون، زندگی کو آسانی، رزق میں کشادگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں، اللہ آج کے دن انہیں قبولیت کے مقام تک پہنچائے۔ آپ کا دن نور ایمان، خوشبو محبت اور اطمینان قلب سے لبریز رہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا اور میرے ساتھ ہیں فرقان مجید۔ فرقان، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام رفعت جی، فرمائیے کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟
1: میں بھی اللہ کے فضل کرم سے بالکل صحیح سلامت ہوں، اور سمین کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے اور وہ بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں، اور سمین کو بھی میرا پیار بڑا سلام۔ اور صبح کا وقت ہے، ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، ایک نیا جوش ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کی بات کرتے ہیں کہ صبح صبح اگر نمکین چائے کی چسکیاں نہ ہوں تو ہماری صبح
0: ہوتی نہیں ہے،
1: ہوتی نہیں ہے
0: بالکل۔
1: حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر کسی ماہر سے آپ پوچھیں گے، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ صبح صبح نمکین چائے سے آغاز کرتا ہوں تو کیا کہیں گے؟
0: کہیں گے کہ آپ کا بریک فاسٹ صحیح نہیں ہے۔
1: بالکل صحیح، لیکن دیکھیے کچھ کمزوریاں ثقافت میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے یہ ہوں
0: بالکل،
1: لیکن صدیوں سے یہ روایت ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے اور ہم نے آج تک اس چیز کو قائم رکھا ہوا ہے کہ نون چائے صبح صبح ضروری ہے،
0: بالکل،
1: ورنہ موڈ جیسا آپ ہو جاتا ہے۔ تو ننجائز کی چسکیاں ہم بھی لینے کی کوشش کریں گے اپنے سامعین کے ساتھ، لیکن سامعین کو بتاتے چلیں گے جب تک ہم بھی کچھ نمکین چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، آپ بھی ضرور ننجائز کو انجوائے کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی بنے رہیے گا۔ پیام صبح کی نشریات آپ کے لیے بہت خاص ہوتی ہیں، اور یہ پیام صبح کی نشریات آپ تک پہنچانے میں میرے یعنی فرقان مجید اور رفعت جی کے ساتھ ساتھ ہمارے کنٹرول روم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں
0: جی،
1: انجینئرنگ کنٹرول روم کی بات ہم کرتے ہیں، سمیر احمد بٹ صاحب اور طارق احمد بٹ صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے آج کی اس نشریات کے معاون ہیں عبد القیوم صاحب، اور ڈیوٹی روم سے ہمارے ساتھ محمد امین صاحب ہیں۔ اور یہ بات بھی کہ یہ خوبصورت سا پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہیں ہماری پروڈیوسر سمینہ شاہ صاحبہ۔ تو رفعت جی کیا کہیں،
0: مے باسان نون چائے ہز کت گئی ام سات، نون چائے ہز داما داما چمو تم سات گھس آن کشر بت ہن تس
1: تو کیوں نہیں، یہ لیجیے

0: ہے اور نہ کسی مرد کو محض اس لیے کہ وہ مرد ہے کوئی علم سیکھنے یا کاروبار کرنے کا کوئی حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں میں دونوں کو برابر کا حصہ ہے.
1: کیا بات ہے.
0: تو اگر فرد اور خاندان دونوں کی برابری کو سمجھیں, بیلنس کو سمجھیں, تو وومن سیفٹی پر سوال کیوں؟
1: کیا بات ہے. دیکھیے اگر ہم گھر کی بات کریں تو شروعات اپنے گھر سے ہی کرنی چاہیے.
0: بالکل صحیح.
1: بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی احترام, انسانیت اور اچھے اخلاق سکھائے جائیں تاکہ جو ان کی اپ برنگنگ ہے وہ ایک صحیح ماحول میں ہو. جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں وہ بات ہوگی کہ عورت اس کی عزت کرنی ہے. جب عورت کی عزت ہوگی تبھی سب کچھ ہوگا. جب آپ عزت کریں گے عورت کی تب اس کی سیفٹی کی بات آتی ہے, تبھی آپ اس کو سیکیور کر سکیں گے.
0: دیکھیں بچپن سے کہا جاتا ہے ہمیں کہ بچپن کی جو عادتیں ہوتی ہیں
1: جی
0: وہ کبھی چھوٹتی نہیں ہیں.
1: بالکل.
0: جو اچھی عادتیں ہمیں بچپن میں ماں نے سکھائی تھیں ان پر ہم آج بھی فخر کرتے ہیں.
1: کیا بات ہے.
0: آپ دیکھیے کہ یہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے سیفسٹ پلیس جسے کہتے ہیں, اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ماں کی وہ گود ہوتی ہے جس میں وہ پلا بڑھتا ہے.
1: بالکل.
0: اب دیکھیے آج کا معاشرہ, آئے روز ہم جو اپنے معاشرے میں واقعات دیکھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑا ہو جاتے ہیں.
1: بالکل. دل دہنے والے واقعات,
0: دل کو دہلانے والے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے آئے روز ہمارے یہاں بھی, اور
1: جن کا پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ایسا ایک ماحول تھا کہ چھنا منان کشر پٹھس ونان اس برہوس تیوت ماحول ہمساین ہند بچہ اس آسان اخ اکس سندس گرس منزن اس بہوان مالس ماج تس نہ فکر آسان کہین, مگر یوتاہ گو چینج سون مزاج سون نظریہ کہ آج اس کھوچان کہ بچہ تراون نیبر کن. یہ تو لڑکیوں کی بات ہوئی, اگر لڑکن ہز ون تمن تہ پی آج سیکورٹی دین تم ونان کہ غلط ماحولس مز گھن پھسن. اس لیے اس گھر گوڈنک ماحول یہ لڑکس سو تعلیم دین ات پہ تمس تاری فکر کہ عورت ایک عزت کا مقام رکھتی ہے. یہ ملکیت کی امس برابر حقوق دین. اگر اسلامی تعلیم تھی وچو اسلام تہ یہ ونان کہ یہ برابر. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں لڑکی ماں بھی عورت ہی ہوتی ہے. ات پہ اس سوچو کہ دماغس مز تھو کہ موج یہ زنان امس عزت دین, تبھی یہ ایک مائنڈ بن جائے گا لڑکوں میں خاص طور پر. تمن تہ روز سوئی تمن تہ روز تیتھے حساب تم یتھے نبر کن وچن کس کور وچن ماج وچن بین وچن تمن کرن تمی حساب احترام.
0: بالکل صحیح درست فرمود ہے. تو وچو یس تہ معاشرو یمن بنیادن پٹ پلان چھو یا فبان چھو یت مز وچھان چھ کہ اگر اس کہتے پن موج بین یا کور وچھون یم سات تم تعلیم ہندس میدانس مز وچھان تتھن کھا کمی اس تم سائنس کس میدانس مز وچھان کہ تمو بڑ بڑ کارنام کرم.
1: بالکل.
0: کس شعبہ چھ آج زندگی ہند سہ
1: جہاں پر عورت نہیں ہے.
0: یہ تن اس وچھان چھ کہ یم سانی ماج بین چھ تمو چھ تھکن لائق
1: کام
0: کران تے, یعنی اردو میں کہتے ہیں کہ مردوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور عورتوں نے ہر ایک انقلاب میں جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کر اور کبھی انہیں ایسی امداد کر کے گھر میں ایسی تربیت کر کے وہ ان کے ساتھ رہیں کہ کسی بھی میدان میں ان کو ہار نہیں ہوئی. اور آج ایک ایسا دور ہے جہاں ہم ہر طرف ہر ایک میدان میں عورت کو دیکھتے ہیں, بچیوں کو دیکھتے ہیں, بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو
1: جہاں ہماری نظریں جھک جاتی ہیں.
0: بالکل. اور ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ویمن سیفٹی کوئی چیز ہے جس پر بات ہونی چاہیے,
1: جو آج بھی جس کی ضرورت ہے, بالکل.
0: اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ہم یہ جو بیٹی کہہ رہی ہے کہ آج پھر جینے کی تمنا ہے, کاش ایسے سوالات ہم اپنے معاشرے میں اٹھاتے ہی نہیں اور دیکھتے ہی نہیں.

0: دور تو نہیں ہے, اس دور سے تو ہم نکل چکے ہیں.
1: صحیح بات.
0: اب اگر خواتین کو با اختیار بنانا ہے تو ان کی سیفٹی کا خیال ہمیں راستے میں بھی رکھنا ہے, گاڑی میں یعنی چلتی بسوں میں بھی رکھنا ہے, ٹرینوں میں بھی رکھنا ہے, اور ہر جگہ رکھنا ہے جہاں بھی ہمیں خدشہ ہے کہ خواتین کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے, تو ہمیں وہاں ان کا جو ہے سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں ہم نے اکثر کیا دیکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں یا تو گھریلو تشدد ایک چیز بن گئی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ابھرتی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, یا جنسی جرائم کا جو مسئلہ ہے وہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں, یا اسی طریقے سے جہیز کے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, یا بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں بچی کی شادی کر دی, ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو ان سب پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ قانونی لحاظ سے کیا چیز کی جا رہی ہیں,
1: صحیح بات,
0: تو سرکار نے بھی کچھ ایسے ہیلپ لائن نمبرز بھی ہمارے بیٹیوں اور بہنوں کے لیے رکھے ہیں جن پر وہ اکثر ان ایمرجنسی حالات میں رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جو پورے ملک میں چل رہا ہے, وہ ہے 181.
1: بالکل.
0: تو ہم جو خواتین ہیں اس ہیلپ لائن نمبر پر کبھی بھی کال کر سکتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں. اسی طریقے سے ایک ایمرجنسی ریسپانس سسٹم بھی ہے جو 112 یعنی کہ 112 پر بھی وہ کال کر سکتے ہیں اور ہیلپ لے سکتے ہیں قانون کی, جہاں ان کو ضرورت پڑے کہ قانون کی ہمیں مدد چاہیے تو وہاں قانون بھی ان کے ساتھ ہے,
1: قانون نے بھی اپنا دائرہ کھلا رکھا ہے.
0: بالکل, قانون نے بھی ہے, ایسے کئی انیشیٹیوز ہیں جو سرکار نے بھی لیے ہیں تاکہ وومن جو ہے وہ سیف فیل کر,
1: بس یہ ہے کہ اب ان کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر بھی آپ انسیکیور ہو, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, آپ کو اپنی عزت, آپ کو کہیں پر عزت نفس پر بات آتی ہے, تو آپ قانونی سہارا لے سکتے ہیں کیونکہ قانون نے بھی آپ کو بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں.
0: بالکل. دیکھیں اس میں جو ہم بات کر رہے تھے ہیلپ لائن نمبرز کی, اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 24/7 چلتے ہیں.
1: بالکل,
0: یعنی پورے ہفتے آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ بات جب چاہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت اگر آپ کوئی بھی ایمرجنسی صورت حال کو آپ کے نظر میں ہے تو آپ بات کر سکتی ہیں. تو ایک اور بھی جو کہ انٹرنیٹ سے جڑا ایک چیز ہے شی باکس, یہ بھی ایک جب بھی کہیں کوئی ایجنسی ہراسانی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس پر بھی ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں وہ اپنی جو کمپلینٹس ہیں وہ درج کر سکتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آواز بلند کرنی ہے.
1: بالکل. دیکھیے تحفظ کا بہترین طریقہ صرف سخت قوانین نہیں بلکہ ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں احترام, انصاف, تعلیم, اخلاق اور ذمہ داری کو بنیادی اقدار سمجھا جائے. یہی پائیدار اور مؤثر تحفظ کی بنیاد ہے.
0: بالکل صحیح. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین نے یہ ان باتوں پر دھیان دیا ہوگا اور وہ ضرور پر عمل کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے. رفعت جی, یہاں وقفہ ہو رہا ہے خبروں کا, آئیے پہلے کشمیری میں خبریں سنتے ہیں.
2: یہ چھ آکاش وانی. صبح 7:05 سپد خبر نام ہے چھس بہ تجمل احمد. گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ. وزیر اعظم نریندر مودی چھ یقین دتمت زی 140 کروڑ بھارتین ہنز خواہش سپدن ضرور پور. تمو ووت زی وکست بھارت گچھ ہر شخص سن خواب آسن. مرکزی کابینن چھ احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کس دویمس مرحلس منظوری دژمت. حکومتن چھ ٹیکسٹائلز باپت پی ایل آئی سکیم ہندس تریمس دورس تحت 90 کمپنین منظوری دژمت. بچاؤ وزارت ہی سمندری جہازن ہنزی آپریشنل سیفٹی مز ہریر کرنے باپت 20 ایڈوانسڈ جیمر مل. خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی چھ یقین دتمت زی ملک کن 140 کروڑ لوکن ہند تماہ سپدن ضرور پور, تو ووک زی قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی این چھ ہمیشہ ملک اعتماد مستحکم کورمت. رات شامس نئی دلی ہندس بھارت منڈپمس مز این ڈی اے کنکلیوس خطاب کران وون وزیر اعظمن زی ملک کیو لوکو کور کانگریس دس بھروسہ پھٹراون پتہ این ڈی اے سرکارس پیٹھ بھروسہ. تمو وون زی ملک کیو لوکو وچھ زی یلی کان سرکار صحیح یرادہ سان چلاونہ چھ یوان تیلی چھ ترقی تہ تیز رفتاری سان سپدان. نریندر مودین وون زی این ڈی اے سرکار کن 12 ورین دوران 15 کروڑ کھوتہ زیادہ لوک غربت مز نیبر کڑن چھ یمہ کتھ ہند اظہار زی حکومت چھ پالیسی چھ صحیح تہ حکومت چھ صحیح سمتس مز پکان.
3: بھارت کے لوگوں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ جب صحیح نیت سے

0: وتہ ہندس معیارس مز ہریر کرنے باپت مرکزی سرکار پریت ممکن مدد کران رات وون میڈیا نمائندن ست کت کران تمو زن وال کیچن ریتن مز سپدے جوم تو سری نگرس درمیان سفر محض ترین گھنٹن تام محدود تمو وون زمو کور جموں کشمیر کن کہیان باقی اہم پروجیکٹن ہند ذکر
1: جموں سے سری نگر 3 گھنٹے میں ہوگا یہ میرا سپنا ہے اور وچن ہے آپ کو کہ نشچت روپ سے دسمبر سماپت ہونے کے بعد آپ نئے سال میں جب جاؤ گے تو نشچت روپ سے یہ سپنا پورا ہوگا رامبن بنیال اکنور کی کنیکٹوٹی بہتر ہو جائے گی دوسرا کیریڈور ہے جموں چنانی اننت ناگ جو 4 لین پول شیڈ ہم بنا رہے 14,000 کروڑ کا 202 کلومیٹر 60% پروگرس ہوا ہے جون 27 میں پورا ہوگا اور ٹنل بننے سے اس روڈ پر 68 کلومیٹر ڈسٹینس کم ہوگا اور کشتواڑ سے اننت ناگ کا سمے 7 گھنٹے سے گھٹ کر کیول 2 گھنٹے ہو جائے گا
0: وزیر اعظم نریندر مودی سند قیادت ول مرکزی سرکار بہ وری مکمل کرمت یمن بہن ورین دوران عوامی بجائی تو پاپر جائی متعلق سکیمن تو پروگرام ہند سلسلہ شروع کرنا آمت مرکزی سرکار کن اختراعی پروگراموں سے اک طرف ملک ترقی ہند نو تھزرن ووتمت تو دوم طرف عام لکن ہن معیار زندگی مز بہتری آمت جموں کشمیر تو ترقی ہندس ات سفرس مز شامل تو فائدہ تلان ات بارس مز وون جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: 12 سال بے مثال ہے اور یہ گولڈن ایرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر جہاں پتھراؤ ہڑتال اور گولیوں کی گن گنا ہٹ ہوا کرتی تھی وہ اب کمپیوٹر بچوں کی پڑھائی سکول کالجز اب بڑھ گئے ہیں آئی آئی ٹیز اور باقی چیزیں اب ہڑتال پیچھے رہ گیا ہے اب گولیوں کی گن گنا ہٹ بہت پیچھے رہ گئی اب ترقی اور کمپیوٹر اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے اور ٹرین کا زمانہ آ گیا ہے ٹنلز جڑ رہے ہیں اور سکولز اور کالجز بڑھ گئے ہیں یہاں پہ جس طرح سے یہ دھوپ روشن ہے یہ سورج روشن ہے اسی طرح آج کشمیر روشن ہے
0: بچاؤ وزارت کے رات بھارتی سمندری فوج باپت کم از کم 65% دیسی کلپرز ویل وہ گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم یعنی جی این ایس ایس جیمر مل ہن باپت 450 کروڑ روپے ہندس معاہدس پہ دستخط نئی دل مز ات معاہدس پہ دستخط کرنس دوران اس بچاؤ سیکرٹری راجیش کمار سنگھ تہ موجود یہ نظام شامل سپدن ست سپد کثیر خطرن ہندس ماحولس مز بھارتی سمندری جہازن ہنزی آپریشنل سیفٹی مز ہریر یہ معاہدہ نہ صرف آتم نربھر بھارت تو میک ان انڈیا پہلی نسبت حکومت کس عزمس پوچھر دیوان بلکہ سپدے امی سی سمندری سلامتی ہند منظر نام تہ مستحکم ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر اج دیو اجازت خدا حافظ
3: ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں سمین پروگرام پیام صبح جاری ہے اور یہ پروگرام جاری رہتا ہے صبح کے 11:30 پر میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں رفت آرا رفت جی پیام صبح تو جاری ہے جیسے کہ ہم نے آپ نے سامعین کو بتا دیا لیکن آکاش وانی سری نگر کی ایک منفرد پہچان آج بھی ہے
4: بالکل
3: اور برسوں سے قائم ہے
4: صحیح کہا آپ نے
3: اور آج کے سوشل میڈیا دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آکاش وانی سری نگر جو ہے ایک طرح کے پروگرام اپنے سامعین کے لیے پیش نہیں کرتا
4: بالکل الگ الگ طرح کے پروگرام ہمارے سامعین کے لیے پیش ہوتے ہیں دن بھر
3: بالکل صحیح دیکھیے آج کے دن کی بات کرتے ہیں آج شب کے 9:30 پر پروگرام بزرگ ہند خطر نشر ہوگا
4: صحیح بات ہے
3: آپ دیکھیے اس میں مختلف بزرگ پروگرام میں آتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے
4: صحیح بات ہے
3: ان کی زندگی پر بات ہوتی ہے ان جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر کار ان کے کار پر بات کی جاتی ہے اس میں صوفی شعرا بھی ہوتے ہیں اور وہ اشخاص ان کی وہ دعوت دی جاتی ہے جنہیں معاشرے میں کوئی اچھا کام
4: کیا ہوتا ہے
3: دوسروں کے لیے مشعل
4: راہ بنے ہوتے ہیں صحیح بات ہے اور شب کے 10:30 پر پنجابی پروگرام بھی نشر ہوتا ہے
3: اب دیکھیے دلچسپ بات کیا ہے
4: صحیح بات ہے
3: اچھا یہ پنجابی پروگرام جو ہے ایک آج کے دن ادبی میگزین پنجابی کا جو میگزین ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے آج کے اس پروگرام میں کہ اس میں اداریاں پیش کریں گی منمیت کور اور شاعری سنائیں گے رویندر کور اور اس کے علاوہ دیکھیے افسانہ بھی اس میں شامل ہے منگت سنگھ جگنو افسانہ پیش کریں گے اور بھی بہت کچھ اس پروگرام میں
4: الگ الگ رنگ
3: بالکل الگ الگ رنگ ہے
4: جی جی
3: اب دیکھیے یہ تو پروگرامز کی ہم بات کر رہے ہیں خبر بھی کتنی اہم ہے
4: بالکل

0: اور خبروں کی جہاں تک بات ہے وہاں مقامی اخبارات سے ہم سرخیاں بھی اپنے سامنے تک پہنچاتے ہیں 9 بجے.
1: بالکل صحیح.
0: اور شبہ خبر کی پیشکش ہوتی ہے صبح کے 9:30 پر شہر شہر منظر.
1: دیکھیں کتنا خیال رکھا جاتا ہے اپنے سامعین کا. اور اس کے علاوہ دیکھیں کشمیر کو ہم کہتے ہیں کہ ریشور
0: پرور
1: پرور کہتے ہیں. تو پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے ہر دن صبح کے 10 بجے. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے ایک مشہور معروف صوفی شاعر باز محمود سے متعلق.
0: بالکل.
1: اور یہ تحریر ہے غلام نبی شاکر کی. اور صوفیانہ موسیقی کا ایک اہم پروگرام بھی, بلکہ یوں کہیں گے کہ صوفیانہ موسیقی کی روایت ہے آکاش وانی سری نگر میں آج تک زندہ رکھی ہوئی ہے.
0: بالکل.
1: اب دیکھیے آج کی بات کرتے ہیں تو صوفیانہ موسیقی آج پیش کی جاتی ہے صبح کے 11:30 پر اور دن میں 2:30 بجے. اور آج کی جو صوفیانہ موسیقی ہے پیش کریں گی شبینہ اختر اور ان کی
0: ساتھی.
1: جی ہاں. اور ان سے آپ دیکھیے مقامی رہائی بھی دن میں 2:30 بجے سمجھے, اس کے علاوہ مقامی
0: اساوری. بالکل
1: جی.
0: اور دیکھیے خواتین کی محفل بھی آج کے دن سجتی ہے, بلکہ ہر دن سجتی ہے. پروگرام بزم نسما میں 12:40 پر پروگرام کا اداریہ بھی پیش کریں گی. اس میں شہناز رحیم, مہمان ہیں ڈاکٹر عرفانہ امین.
1: یعنی ہم خواتین کی بات ایک دن نہیں کرتے ہیں,
0: ہر روز بات ہوتی ہے خواتین کی.
1: جی جی, روز بات ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اسپانسر پروگرامز بھی ہمارے یہاں سے نشر ہوتے ہیں. تعلیمی سلسلے کا ایک اسپانسر پروگرام ہے ERT, وہ نشر ہوتا ہے 1:10 پر. اور اس کے علاوہ فوجی بھائیوں کا بھی یہاں خیال رکھا جاتا ہے, اور فوجی بھائیوں کے لیے سپہر 3 بجے فلمی نگوں کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے.
0: جی جی.
1: اور اس کے علاوہ پہاڑی پروگرام, دیکھیں ہم کلچر و ثقافت کی بات کرتے ہیں تو پہاڑی پروگرام ہر دن نشر ہوتا ہے 4 بجے, اور آج بھی یہ 4 بجے نشر ہوگا. اور اس میں اس کے علاوہ جہاں صوفیانہ موسیقی کی ہم بات کر رہے تھے, وہاں دیکھیے چلند بھی ہماری موسیقی کا ایک اہم جو ہے چیز ہے, اور یہ فن ایک اہم فن ہے. تو آج کے دن چلند پیش کریں گے 4:45 پر بشیر احمد باٹو اور ان کے ساتھی, اور یہ کلام پیش کریں گے شتنو محدین اور حسن گنپوری صاحب.
0: دیکھیے جہاں ہم نے پہاڑی پروگرام کی بات کی, وہاں گوجری پروگرام بھی تو ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: روز کی طرح شام کے 5 بجے آج بھی ہوگا.
1: اور دیہاتی بھائیوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے.
0: کیا بات ہے.
1: تو گرمی بھائی نہیں خطرے. اور یہ پروگرام 6:05 نشر ہوتا ہے. سمجھ اس کے علاوہ حالات واقعات پر بھی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں, جن میں خاص طور پر پروگرام شہربین اور پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 بجے پیش کیا جاتا ہے. سمین یہ تھی تفصیل پروگراموں کی جو آج دن بھر آپ ہمارے یہاں سے سنیں گے. وقت ہو رہا ہے سماچار پربھات کا, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کے اسٹوڈیوز.
2: مودی ہر پریوار کو گھر میں بجلی بنا کر وہی بجلی بیچ کر کمائی کا ایک اور سادھن دینا چاہتا ہے.
3: بھارت کے پردھان منتری نے بھارت میں جس سور کرانتی کا آغاز کیا تھا اس کا اثر اب دکھنے لگا ہے. بھارت میں ایک ایک کر کے 30 لاکھ سے ادھک پریواروں کی چھت پر سولر پینل لگ چکے ہیں. آپ بھی اس ارجا کرانتی کا حصہ بنیں. پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا, جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण. भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई. उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना. पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास.

0: تو ہمارا ذہن ظاہر سی بات ہے پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے, جیسے صفائی ستھرائی کا خیال, کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں پکنک کے لیے وہاں ہمارے ٹورسٹ بھی تو آتے ہیں, انہیں بھی تو اچھا پیغام جانا چاہیے.
1: بالکل صحیح. اور ہمیں صرف خود کا خیال نہیں رکھنا ہے, ہم نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہمارے بعد وہاں جائیں گے.
0: کیا بات ہے.
1: اور جب ہمارے بعد کوئی وہاں جائے گا اور پھر وہ بھی ویسا ہی کریں جو ان کے بعد آنے والے لوگ, ان کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم خود تو انجوائے کر کے آتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں, لیکن جو وہ جو مستی کا سامان ہوتا ہے, کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے, ڈائپرز ہوتا ہے, کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ زمین کے لیے, زمین کے صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے.
0: صحیح بات ہے.
1: اور پھر جب ہم کہیں کوئی ریپر چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی پلاسٹک بوٹل کہیں چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہم اس قدرتی حسن کو خراب
0: کر رہے ہیں. حالانکہ جگہ جگہ پر ڈسٹ بینس ہوتے ہیں جن کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ابھی کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, وہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے جو ہم جس کے لیے ہم بار بار بات کرتے ہیں. اور پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ بات ہمارے سامعین تک پہنچے جو بات صحیح ہو, اور تھوڑا سا ہم اس میں کوشش کریں. ڈسٹ بینس لگے ہیں, اس میں ہم وہ سارے ریپرز ڈالیں, جو بھی گندگی ہے وہ اس میں ڈالیں, تو تھوڑا سا ہم اس ماحول کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں.
1: دیکھیے, ڈیجیٹل دور ہے, آج کل سامعین ہمیں صرف ریڈیو سیٹس پر ہی تو نہیں سن رہے ہیں, گاڑیوں میں بھی سن رہے ہوتے ہیں.
0: اور
1: جو لوگ اس وقت دور دراز ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل صبح صبح نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی نکل جائیں گے, جلدی پہنچ جائیں گے اور دن بھر انجوائے کریں گے. تو سامعین, جہاں کہیں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ اپنی گاڑی میں ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر, یا آپ آل انڈیا ریڈیو کی جو لائیو ایپ ہے اس پر سن رہے ہیں, بیگس نیٹ ورک کے ذریعے سے جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں, کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف آپ اس وقت جا رہے ہیں, تو خیال رکھیے گا کہ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے اور اس قدرتی حسن کو مزید ہمیں کوشش کرنی ہے نکھارنے کی, اور اس حسن کو برقرار رکھنے میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے.

0: سمیر ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ نغمہ انجوائے کیا ہوگا اور آپ پیام صبح کی نشریات سن رہے ہیں آکاش وانی سری نگر کے اسٹوڈیوز سے. میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور آج کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھی ہیں رفعت آرا. رفعت جی, ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت تو کہیں ہمارے دوست ڈفرینٹ یا کہیں کہ مختلف ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کی طرف جا رہے ہوں گے.
1: بالکل,
0: ہم نے رول کی بات کی تھی. دیکھیے, انفرادی طور پر ہم اگر دیکھیں تو ایک فرد کا جو رول ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے.
1: صحیح بات,
0: یعنی کہ جب فرد اگر اپنا رول نبھائے گا تو کسی بھی چیز کو, کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. اب دیکھیں, ہم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر تو جا رہے ہیں, وہاں کا جو فریش ایئر ہے
1: وہ لے رہے ہیں,
0: وہ لے رہے ہیں. لیکن ہم نے کیوں ایسا نہ سوچا کہ ہم ان ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف جہاں ہم جا رہے ہیں اس فریش ایئر کو لینے کے لیے ایسی چیزیں ساتھ لے جائیں جو بایو ڈیگریڈیبل ہوں.
1: صحیح,
0: یعنی اگر ہم نے ان کا بائی چانس کہیں وہ چیز گر بھی جاتی ہے ہم سے, یہ کہیں رہ بھی جاتی ہے, تو وہ ایسی نہ ہوگی جو ہمارے ماحول کو گندا کرے.
1: بالکل, دیکھیے ایک مہذب سماج کی اگر ہم بات کریں, معاشرے کی بات کریں, مہذب معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جو ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے. اگر ہم کہیں پر کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں, کوئی چیز, کوئی ریپر پڑا ہو, کوئی پولیتھین پڑا ہو, کوئی بوٹل پڑی ہو پلاسٹک کی, تو ہم کیوں نہ وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. مان لیا ہم نے کسی اور نے ہی کیا ہے, تو اگر ہم مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرہ چاہتے ہیں تو ہم اس میں ایسا کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, گھر کو صاف رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے ماحول کو بھی تو صاف رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ہے, اپنا ہے. جتنے بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں نا.
0: بالکل,
1: ہم جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, خوب نظارے دیکھتے ہیں.
0: بالکل,
1: ماحول ہم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے, لیکن ہم اپنا رول تو ادا کر سکتے ہیں.
0: بالکل, تبھی میں نے کہا کہ فرد کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے, اور ہمیں شرم کیوں آئے گی, اپنے گھر کو صاف کرنے میں تو کوئی شرم نہیں.
1: بالکل,
0: تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے, اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جب وہ جائیں گے تو کچھ کنٹریبیوٹ بھی کریں گے.
1: صحیح بات ہے, اور اس سے ایک پیغام بھی تو جاتا ہے. جب باہر کے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں, وہ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, جب وہ صاف ستھرا ماحول دیکھیں گے تو یہ پیغام آگے چلا جائے گا.
0: بالکل, اور اسی سے ہم سب کی بہتری اسی میں ہے.

0: سمیع امید کرتے ہیں کہ آپ نے نغمہ انجوائے کیا ہوگا. یہاں وقفہ ہو چلا ہے آکاش وانی دلی سے اردو خبروں کا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کی اسٹوڈیوز اردو خبروں کے لیے.
1: آکاش وانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسد اللہ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ NDA سرکار کے گزشتہ 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت سے باہر لائے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی پالیسیاں درست ہیں اور وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. انڈین چیمبر آف کامرس مغربی بنگال میں 1,00,000 کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرق، مغربی بنگال، ذیلی ہمالیائی خطے، اڈیشہ، کیرالا اور ماہے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے. امریکی فوج نے ایران میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. وکست بھارت کے لیے ٹیم انڈیا کے وزیر اعظم کے نظریے کے عین مطابق اس سال کے موضوع وکست بھارت 2047 کے لیے جامع انسانی ترقی میں عمر، خطے، صنف یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل دینے اور پورے ملک میں ہر شہری کے لیے اسے ٹھوس اور نمایاں نتیجے میں بدلنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر صاحبان 4 بنیادی پہلوؤں کے تعلق سے انسانی فروغ کے جامع فریم ورک پر غور و خوض کریں گے، جس میں بنیادی انسانی سرمایہ، مستقبل کے لیے تیار ہنرمندی، روزگار، چھوٹا کاروبار، صحت، تغذیہ اور بہبود، نیز سب کے لیے مساوات اور وقار شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: آج کی اس میٹنگ میں پورے ملک میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنرمندی کی وسعت اور روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمل درآمد

0: سے متعلق خاکہ اجتماعی طور پر تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں حکمرانی، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے، ساجھے داری، ڈیٹا پر مبنی نظام، نیز مختصر، درمیانے اور طویل مدتی نتیجوں پر نظر رکھنے کا ایک منظم طریقہ کار شامل ہوگا۔ اس طرح جواب دہی اور نمایاں اثرات کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع انسانی فروغ کے تعلق سے قومی نظریے کے ساتھ ریاستوں کے نظریات کو ہم آہنگ کرنے پر بھی خاص زور دیا جائے گا، تاکہ مساویانہ اور ٹھوس ترقی کی سمت متحدہ اور اجتماعی حکمت عملی کو تقویت مل سکے۔ نیتی آیوگ کی گورننس کونسل چیف سیکرٹریوں کی پانچویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی، جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد NDA نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے۔ جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں۔
2: NDA سرکار کے ان 12 ورشوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
1: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصے داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے۔ دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا ہے۔
1: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا۔ کل قومی جمہوری اتحاد نے اقرارداد منظور کی، جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں NDA کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ NDA کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ جناب نتن نوین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے وصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔

0: سمین اَسہِ چھُ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ یہِ مٲرۍ مُن بٲتھ تارِ کھوٚتمُت. مےٚ سۭتۍ چھِ رِفت جی. رِفت جی, أسۍ چھِ کَران وُمٮ۪ن سیفٹی پٮ۪ٹھ تہِ کَتھ, أسۍ چھِ کَران وُمٮ۪ن اِمپاوَرمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ تہِ کَتھ.
1: بِلکُل,
0: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ زَنانہٕ با اِختِیار بَناونٕچ کَتھ کَران چھِ, أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اگر أسۍ کَتھ کَرو, کٔشیٖرِ ہِنٛز اگر أسۍ کَتھ کَرو, ییٚتہِ آسہٕ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ برٛونٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕے پنٛنٮ۪ن مَردَن شانہٕ بہ شانہٕ کھڑا روٗزِتھ کٲم کَران.
1: بِلکُل,
0: تُہۍ وٕچھِو آز چھُ ژۄپٲرۍ اَسہِ یِوان درٛٲنٛٹۍ گژھان تھل رُونُک یا تھل لاگنُک اَکھ سیٖزَن چھُ وٕنکیٚس اَسہِ ییٚتہِ چَلان کٔشیٖرِ منٛز. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس تہِ چھِ اَسہِ شہرٕ گام ییٚتٮ۪ن تہِ تھل لاگنُک یُس یہِ سِلسِلہٕ جٲری سَپدان چھُ, اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ تِم چھِ بِلکُل کھہہ ڈورٮ۪ن پٮ۪ٹھٕ زٔمیٖنَن پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس, یا تہِ وٕچھِو تُہۍ کُنہِ جایہِ تِم چاے اَتھَس منٛز ہٮ۪تھ یِمن تھٔج کادَس کُن پَکناوان,
1: مَردَن شان بہ شان کٲم
0: کران. یعنی کہِ یُس سُہ اَسہِ اوس ییٚتہِ مَشہوٗر تھٔج کاد, تَمہِ خٲطرٕ ٲسۍ واریاہ پَکوان تہِ بَنان, واریاہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ ٲسۍ بَنان. اور آز اگرچہِ تَتھ منٛز کٔمی آیہِ, مگر یُس اَکھ سُہ سِلسِلہٕ واریاہ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ اوس ییٚتہِ چَلان, تَمیُک وٕچھِو تُہۍ اَکھ حُسن اوس یہِ زِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ گَرُک سورُے لوہ لنٛگر تہِ چَلاوان, تہٕ بیٚیہِ آسہٕ تِم اَتھ خاص زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ لَرِ لوٚر پَکان. تُہۍ وٕچھِو منٛزٕ چھُ اِنسان حٲران گژھان کہِ یِتھ کٔنۍ مَرد کَمر نُمرٲیِتھ بۄن کُن لٲگِتھ سُہ تھل لاگان چھِ, یِتھٕے کٔنۍ آسہٕ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ یہِ کٲم کَران.
1: بٔلکہِ وَنو یہِ کہِ وٕنکیٚنَس تہِ چھُ برابر تِتھٕے پٲٹھۍ گژھان. آز تہِ چھِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ نیران زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ تھل رُوان, تِتھٕے پٲٹھۍ نیندٕ بٲتھ تہِ چھُ آز تہِ گژھان, کینٛہہ کینٛہہ جایَن چھُ لَبنہٕ یِوان. یِتھ پٲٹھۍ زَن تۄہہِ ووٚنوُ کہِ گَرَن منٛز آسہٕ اَکھ تِم گَرٕچ کٲم تہِ کَران, بیٚیہِ آسہٕ پَتہٕ اَنان سُہ بَتہٕ سیُن رٔنِتھ تہِ پَتہٕ آسہٕ تِمَن جایَن کھٮ۪وان تہِ, تہٕ آز تہِ چھُ یہِ سِلسِلہٕ جٲری. تہٕ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ زَنان چھِ کٔشیٖرِ منٛز روٗزمٕژَن گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے مَردَن شانہٕ بہ شانہٕ کٲم کَران تہٕ بَرابَر یَتھ سَماجَس منٛز پَنُن رول اَدا کَران.
0: بِلکُل صحیح. اگر أسۍ وٕچھو کہِ موٗجوٗدٕ ساینَسَن ییٚتہِ مُختلِف کامٮ۪ن ہُنٛد اَنہارٕے بَدلو, تَتہِ بَدلیو زٔمیٖندٲری تہِ واریاہ اَنہار, مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ وٕچھو أسۍ کہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز یہِ برونٛٹھ پَکنٕچ یُس یہِ ریٖت چھِ, یُس یہِ رِوایت چھےٚ, سۄ گٔے نہٕ کَم
1: کِہیٖنۍ.
0: پَتہٕ چاہے تِم سُہ نِدٕ کاد ٲسۍتَن یا تھٔج کاد ٲسۍتَن, ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ اَکھ کٲشُر بٲتھ یاد پٮ۪وان, اَتھ چھُ بٔلکہِ نِندٕ بٲتھٕے أسۍ وَنان, پَنٕنٮ۪ن سامنَن خٲطرٕ کَرو پیش.
1: ضروٗر.

0: سۄ میٲنۍ اَسہِ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ یہِ مٲر مُند کٲشُر نِندٕ بٲتھ پَسنٛد کھوٚتمُت. ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں اور پیام سب پروگرام جاری ہے. رفت جی, یہاں وقفہ ہو رہا ہے آج کی سرخیوں کا,
1: جی
0: پیش کرتے ہیں اپنے سامعین کے لیے.
2: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں. سرخیاں سرخیاں
3: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
0: سمین آداب, مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر. آج جمعرات ہے, 25 ذوالحجہ 1447 ہجری مطابق 11 جون سن 2026 عیسوی. مقامی اخبارات کی سرخیاں لیے میں فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
1: رفت آرا.
0: رفت جی, آج کے اخبارات میں مختلف سرخیاں پہلی صفحات پر شائع ہوئی ہیں.
1: جی,
0: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے منشیات کے استعمال سے متاثرین کے خلاف, متاثرین کے لیے چیف سیکرٹری کے اقدامات, جامعہ اور سماجی و اقتصادی بحالی کے فریم ورک کو حتمی شکل.
1: ایک اور اردو روزنامے کی خبر ہے جموں و کشمیر لداخ کے لیے 53,400 کروڑ کے میگا سڑک منصوبوں کا اعلان. سری نگر کٹرا ہائی سپیڈ کوریڈور, سادھنا ٹنل اور پیر کی گلی ٹنل سمیت کئی بڑے منصوبے شامل. سرن کوٹ, بگلیار, شوپیان, دودھ پتھری, ناگام کوریڈور بھی منصوبے میں شامل. مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری.
0: مودی جی کا بطور وزیر اعظم 12 سال مکمل کرنا تاریخی سنگ میل, امت شاہ کا بیان.
1: طویل ترین عرصے تک وزیر اعظم رہنا تاریخی سنگ میل, عوامی خدمت اور دور اندیشانہ قیادت کا ثبوت, لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا.
0: وزیر اعظم کا سفر ہندوستانی جمہوریت میں نئی امید, صدر ہند ملک کی تاریخ کے طویل ترین مسلسل منتخب وزیر اعظم بننے پر بھرپور خراج تحسین.
1: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا. یاترا کے دونوں روٹوں پر حفاظت کے سخت انتظامات کی ہدایت, 3 جولائی سے آغاز, 28 اگست تک اختتام, محفوظ سفر کی یقین دہانی.
0: امرناتھ یاترا کے انتظامات کی بر وقت تکمیل یقینی بنائی جائے, لیفٹنٹ گورنر کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کو انتہائی لگن کے ساتھ کام کرنے اور اچھی کارکردگی کی ضرورت.
1: امرناتھ یاترا سے قبل سی آر پی ایف کا انسداد دہشت گردی آپریشن میں تیزی, پہاڑی علاقوں اور یاترا راستوں پر سخت نگرانی, سیکیورٹی گرڈ مزید مضبوط, ہم وقت چوکسی,

0: پراوان ات موقع پہ اون وزیر اعلی جوم سری نگر وندے بھارت ایکسپریس باپت اننت ناگ اخ سٹاپ قائم کرنک معاملہ مرکزی وزیر سن نوٹس مز یت زن جنوبی کشیر ہندن لوگن آسائش وات تمو وون مزید زی وندے بھارت ریل گاڑین ہز فریکوینسی مز گھ ہریر کر یون جموں کشمیر نش کی بت نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وچسان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نشس خلاف پروگرامن تو تلن قدمن ہن پان نگرانی کران تمو کور حال یوٹی ہندین سارنی ضلع من پد یاتراہن ہند سلسلہ مکمل ابھیانس تحت ونیک تام کافی پیش رفت حاصل سپزم نشس خلاف ایل جی سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: سری نگر آو رات سند کم کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری یل زن جمی رات سند کم درجہ حرارت 30.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت خدا حافظ

0: Almayasan. Sadece sadece şu anlamda da var ki matarız.
1: Başları pura tırmatır. Şöyle zaman kaydı. Aşağı siz cenab road clear. Yakın pura tan yakma pura çevir moda sanki road clear cenab ki. Akira akvaş sil pur. Yaklara çevir moda sul sil nagar gasan. Aşağı var ya khas cenab road.
0: Gulahmet Kumar sus. Arzal sul bras. Aşağı cenab aşağı zam merdem brasa. Gamas. Aşağı cayi merdem kütçü. Ya sonuç gamas anız zaten merdem tran. Aşağı road tan
2: سامعین، موٹر سائیکل، سکوٹر اور دو پہیوں والی دیگر گاڑیاں ٹرانسپورٹ کا ایک مؤثر ذریعہ بن کر ابری ہیں، تاہم تشویش کی بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار عموماً حادثات کا شکار ہوتے ہیں جس کی کئی وجوہات بنتی ہیں۔ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں حادثات کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ٹریفک پولیس اس رجحان پر قابو پانے اور ٹریفک قوانین کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی ہے۔ پیش ہے شہر منظر کی یہ تجزیاتی ڈیسک رپورٹ۔
3: کشمیر میں دو پہیوں والی گاڑیاں روزمرہ آمد رفت کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہیں۔ شہروں کی مصروف سڑکوں سے لے کر دیہی علاقوں تک ہزاروں افراد اپنی روزانہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دو پہیوں والی گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تاہم سڑکوں پر موٹر سائیکلوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔ ٹریفک اور طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہیلمٹ کا استعمال جان بچانے کا ایک نہایت مؤثر اور آسان طریقہ ہے۔ حادثے کی صورت میں ہیلمٹ سر کو شدید چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے اور دماغی زخموں یا جان لیوا نقصانات کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے افراد مختصر فاصلے یا مقامی سفر کے دوران ہیلمٹ پہننے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حادثات کسی پیشگی اطلاع کے بغیر رونما ہوتے ہیں۔ ایک معمولی حادثہ بھی سنگین نتائج کا سبب بن سکتا ہے اگر موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو۔ چند لمحوں کی غفلت پوری زندگی کے لیے پشیمانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہیلمٹ کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین کی پابندی بھی بے حد ضروری ہے۔ تیز رفتاری، غلط اوور ٹیکنگ، سڑک کی غلط سمت میں گاڑی چلانا اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال یا سگریٹ پیتے ہوئے موٹر سائیکل چلانا حادثات کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ ٹریفک سگنلز، سڑک کے نشانات اور لین ڈسپلن تمام شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے نہ صرف موٹر سائیکل سوار محفوظ رہتا ہے بلکہ پیدل چلنے والوں، مسافروں اور دیگر گاڑی چلانے والوں کی جان بھی محفوظ رہتی ہے۔ والدین کی بھی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہیلمٹ پہننے اور محفوظ ڈرائیونگ کی عادت اپنانے کی ترغیب دیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو موٹر سائیکل یا کوئی دوسری گاڑی نہ چلانے دیں جو بچے کم سن ہیں یا جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے، سماجی تنظیمیں اور مقامی قیادت بھی عوام میں ٹریفک شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ موٹر سائیکل چلانے کے دوران اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ کرتب کرنا دلیری نہیں بلکہ غیر ذمہ داری کا ایک ثبوت ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رفتار کا شوق یا وقتی سنسنی انسانی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ جموں کشمیر ٹریفک پولیس عوام میں بیداری پیدا کرنے اور قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مہمات چلاتی رہتی ہے، لیکن حقیقی تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب ہر شہری اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، لیکن منزل تک بحفاظت پہنچنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہیلمٹ پہننے میں صرف لمحے لگتے ہیں، مگر یہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹریفک قوانین کی پابندی آپ سے تھوڑا صبر ضرور مانگتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں قیمتی جانوں کا تحفظ ممکن ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ کشمیر کی سڑکوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں گے، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے، دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کا احترام کریں گے اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کو فروغ دیں گے۔ یاد رکھیے، ہیلمٹ صرف ایک حفاظتی سامان نہیں بلکہ زندگی بچانے والا ساتھی ہے۔ شہر منظر کے ساتھ میں بسارت گل۔
2: اس بارے میں پروگرام شہر منظر کے نگرانی اعلیٰ طارق راتھر نے ایس ایس پی ٹریفک سری نگر سٹی اعجاز احمد بھٹ کے ساتھ بات کی ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔
4: اعجاز احمد بھٹ صاحب، جو ٹو ویلر چلاتے ہیں، چاہے سکوٹی ہے، موٹر بائسکل ہے، بائک ہے، اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے ایز پر رولز ریگولیشنز، ٹریفک رولز اور سیفٹی کے لیے ہیلمٹ اور پلائن رائڈر جو ہے پیچھے جو بیٹھنے والا ہے، کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایز پر نارم، ایز پر لا، اور ان کے لیے کیا ہیلمٹ دونوں کے لیے ضروری ہے؟
5: جناب، بائکس یا موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں دو ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں، دیئر از نو پروویژن فار تھری۔ پلین ایک ہو سکتا ہے، और उसको भी हेलमेट होना चाहिए।
4: अगर

0: ونان تُہۍ چھِنہٕ وہی اَسہِ چھِنہٕ اَتھ گژھان
1: عبدالعزیز کھانڈے شالبُگ گاندربل پٮ۪ٹھ مسلہٕ چھِ اَسہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ گوٚو اَسہِ واریاہ لَٹہِ فون اَسہِ چھِ پَمپ سِٹیشَن تَتھ وَنان گُنڈِ رحمان تِمو حظ ترٛوو آب اَصٕل پٲٹھۍ وار سارنٕے وار اَسہِ گٔے سۄے ذٔریعہٕ گژھِ سا گژھِ آب حظ گژھِ زٔمیٖن تُہٕنٛدِ وَسعتی موٗجوٗب تِمو ترٛوو اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ آب یِہُس یہِ چھُ گُنڈِ رحمان حظ پَمپ سِٹیشَن اَسہِ تَتہِ ترٛوو تِمو آب اَصٕل پٲٹھۍ تِم مُلٲزمو تِمو ژھیٚنہِ خۄداے صحت
2: عارِض نِثار احمد نجار آستان محل وحیٖد پوٗر گاندربل پٮ۪ٹھ عرض کران اَسہِ حظ ٲس ییٚتہِ کیٚنٛہہ کال برٛونٛٹھ ترٛایِکھ ہوم ڈیٚلؤری اوس گیس گٲڑۍ ٲس اَسہِ یِوان سٲنِس گامَس منٛز مگر سۄ آیہِ کٔژتانۍ لَٹہِ پَتہٕ آیی نہٕ دوٚیِم مسلہٕ حظ چھُ پاورُک تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان میٖٹر یِتھُے لاگنہٕ یِن تہٕ تَمہِ پَتہٕ روزِ ژوٚوُہ گَنٹہٕ پاوَر مگر پاورَس حظ چھِ تِتھَے کٔنۍ یِتھُے آو تِتھُے درٛاو مگر آو گِنیمہٕ وٲرۍ حظ چھُ بَدستوٗر پاورَس
0: روٗم چھِ نالہٕ منٛز چھِنہٕ مےٚ ٹٲنٛکی بَنٲومٕژ تَتھ چھِ فِلٹریشَن تہِ بَنومُت تَتھ منٛز چھِنہٕ وۄنۍ یِم ترٛاوٕنۍ اَسہِ چھِ ڈایریکٹ پَکناوان آب آب گُرُٹ آز تہِ چھُ آب گُرُٹ پَزِ پَکان وۄنۍ چھِنہٕ دَوا تہِ دِوان تٔمِس یُس تَتھ چوکدَر چھُ دَوہٕے ترٛایہِ تۄہہِ تَتھ ٹٲنٛکی منٛز سُہ تہِ چھُس نہٕ دِوان یہِ ڈی پُلوامیُک
3: محمد اِسماعیل بٹ کُپوارا چوکی بل زُن رِچھنہٕ پٮ۪ٹھ سر مسلہٕ چھِ یہِ ڈِسٹرک کۄپوٲرۍ کِس چوکی بل زُن رِچھنہِ یُس یہِ گامٕچ سڑک چھِ نیران یہِ چھِ رلان ٹنٛگڈار روڈَس سۭتۍ اَپار مارسَرِس اَتھ اَکھ شاخ اَتھ آیہِ نہٕ وٕنیُک تانۍ کانٛہہ کٲمٕے لاگنہٕ مُشکِلات چھِ گژھان گاڑِ والٮ۪ن تہِ پَکُن مَسافِرَن تہِ پَکُن کانٛہہ سَمجھی چھَنہٕ یِوان کیٚنٛہہ کیٛازِ یوکُن اگر کانٛہہ دورٕ کَرِ ہے سُہ وٕچھِ ہے سٲنۍ صوٗرتہِ حال یِم کَتھ جایہِ چھِ بَسان کیٛاہ چھِ بَسان یِتھ پٲٹھۍ یہِ شامَس وقتہٕ چھِ گژھان گیٹ چھِ اَسہِ چوکبَل کیمپَس منٛز چھِ اَسہِ یہِ مین روڈ ییٚتٮ۪تھ یہِ کیمپ چھِ تَتٮ۪تھ چھِ یِم گیٹ بنٛد کَران پَتہٕ چھِ اَسہِ پٮ۪وان مارسَر کِنۍ تَرُن نہ چھِنہٕ گاڑِ تَرنُک وار ییٚتٮ۪ن نہ کانٛہہ چیٖز
4: غلام محمد ڈار چھُس جِناب میٖرپوٗرا پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س حظ کٔر اَسہِ ٹھنٛڈ جِناب اَسہِ چھُنہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ میٖرپوٗرا پٮ۪ٹھ واتان یہِ آب أسۍ چھِ واریاہ گام یَتھ پٮ۪ٹھ مُتصِل وجہ چھُ اِرِگیشنٕچ لاپَروٲہی کِنۍ چھِ گٔمٕژ کۄل پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ بٕلاک آبٕے چھُنہٕ یور واتان نَتہٕ چھُ سورَس وٕنکٮ۪س آب چھُ دُنیُک بیٚیہِ چھُ دوٚیِم مسلہٕ جِناب پی ایچ یُک پی ایچ ایس چھُ وٕنکٮ۪س پَکان صرف گنٛدٕ آب کۄل آب یُس ہیٚرِ مےٚ تھل کٔر سُے آب چھُ وَسان یِمن سٹورَن منٛز وَسان سُے چھُ واتان اَسہِ پٮ۪ٹھ
5: أسۍ حظ چھِ رُسہِ پٮ۪ٹھ غلام نبی ڈار ہسپتال چھِ اَسہِ حظ چھُ گام 500 شوٗلہٕ اَسہِ حظ دِژے ہسپتال اَسہِ دوٚپ بِلڈِنٛگ تہِ ہیٚژٕ کٲم لاگٕنۍ پَتہٕ کُلٲج اَتھ نہٕ کِہیٖنۍ
6: حضرت بل چھِمبر نِم کالنی پٮ۪ٹھ عبدالرحمان ڈار اَسہِ حظ کَریو واریاہ لَٹہِ عرض یِمو ؤنۍتو ٹرٛانسپوٹ والٮ۪ن یِم سُمارٹی گٲڑۍ ٲس اَسہِ چَلان چھِمبرَس چھٔترٕ ہِنٛدِس 2017 منٛز سُہ کیٛازِ کٔرٕکھ بنٛد مہربٲنی کٔرِتھ یِمو ؤنۍتو
7: سامعین بانڈی پورہ ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ میں ایلیویٹر کی عدم دستیابی کے نتیجے میں بیماروں اور ان کے تیمارداروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اس مسئلے کی جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے عادل اسماعیل کی یہ رپورٹ۔
8: ڈسٹرکٹ ہسپتال بانڈی پورہ ضلع بشمول دور افتادہ سرحدی علاقہ گریز کے عوام کی طبی سہولیات کو پورا کرنے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ہسپتال میں بنیادی سہولیات کو یقینی بنانے میں پچھلے چند برسوں کے دوران اہم پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے اور سی ٹی سکین کی فراہمی، ڈائلسس سہولیات کی دستیابی اور 24 گھنٹے آپریشن تھیٹر اور سرجن ڈاکٹروں کی موجودگی سے بیماروں بالخصوص زچگی میں مبتلا خواتین کو سری نگر اور دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے سے نجات مل گیا۔ تاہم ہسپتال میں لفٹ سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے بیماروں کے ساتھ ساتھ تیمارداروں کو سخت مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہسپتال کا آپریشن تھیٹر اور وارڈ دیگر ہسپتالوں کی طرح ہی اوپری منزلوں میں قائم ہیں، جبکہ ادویات اور ٹیسٹ وغیرہ کی سہولیات گراؤنڈ فلور اور پہلی منزل میں موجود ہے، جس کی وجہ سے بیماروں اور تیمارداروں کا سیڑھیوں سے چڑھتے وقت سانس پھولنے لگتی ہے اور انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
9: یہ وکس ڈسٹرک ہاسپتال بانڈی پورہ مس یہ تکلیف گھان بمارن تمہن تیماردارن تسان ات لفٹ کمی وکس محسوس باقی سورے ٹھیک تکلیف اور کھسنس وسنس مز ہری تھیٹر ہری وارڈ وچس بہ کر اپیل ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنس خصوصا ڈی سی میڈم لفٹ سہولت دیتو ات مز جلد سے جلد کٹو ات مز لفٹ کی امس گھی سہولت اس ہیور کھسنس وسنس مز ات دوا پھلہ خطر بن پی وسن پہ ٹورن جائن دان گڈ تھک یم سات بمارس ہیور کلا وارڈس مز تمس تسان تکلیف ہومن تسان تکلیف سنی گسان تکلیف بہت گزارش کر مہربانی کرت ات بانڈی پورہ ڈسٹرک ہاسپٹلس کٹو لفٹ سہولت۔
8: اس سلسلے میں جب شہر شیر منظر نے ممبر اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین بٹ سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا،

کشیر مز خدا ترس تو خدا دوست بزرگن ہن کافی تعداد بد سپز من مز کی شعر و شعری سب مشہور تو معروف مگر کی گمنام تو پردستل البتہ یہ ہند کی روحانی کارنام تیت زم تکن مز معروف حضرت احمد صب مچام نوشار یہ ہش اخ قداور شخصیت اکہ دہ شامنس بگ معرفت کس مائ خانس مز تذکرہ حسن جانانس مز مشغول زی اک وچ کورن واجن آواز گئی یہندین کنن آواز اس درد سوز سیت برت

یہ آواز ٲس محمود وازٕنۍ۔ احمد صٲبہِ مچامن ووٚن اتنَنَس أکِس نفرس، یہِ گٮ۪وَن وول أنۍوُن یوٗرۍ۔ یہِ نفر درٛاو أمِس ژھانٛڈنہِ۔ کَتھ چھِ یہِ زِ دراصل چھُ مٲلکہِ کایِنات یَتھ دُنیاہَس منٛز پنٛنہِ پسنٛد کہِ تقاضہٕ مُطٲبِق ہر کُنہِ مِزازٕکۍ اِنسان پٲدٕ کران۔ یۄس اِنسانَس سُہ ییٚمہِ خٲطرٕ پٲدٕ کَرِ، سُہ چھُ تٔتھۍ کامہِ منٛز پابنٛد کرنہٕ یِوان، یعنی ہر کسے را بہرِ کارے ساختند، یا یُس ییٚمیُک طٲلب چھُ آسان سُہ چھُ لاران تٔتھۍ کُن۔ محمود وازنہِ ضمیٖرس تہٕ خمیٖرس منٛز اوس تصوُف تہٕ شعر و شٲعری۔ احمد صٲبہِ مچامس ہیوٗ بُزرگ تہِ گوٚو اُہُنٛد لوے کھوے وٕچھِتھ سخ مُتٲثر۔ أمۍ سُنٛد دِل آو وازٕ محمود سٕنٛدِ خٲطرٕ وۄلسنس تہٕ معرفت کِس صدرس آو طوٗفان۔ وازٕ محمود روٗد واریاہس کالس یِمن نِش فٲضی روحٲنی تُلان۔ اما پوٚز، یِتھٮ۪ن طٲلبن تہٕ سٲلِکن چھِ مُرشدن ہٕنٛز کشفی نظر گِرمال کران۔ اتھ زمانس منٛز اوس بیاکھ اکھ صاحبِ خبرو نظر، یعنی لسہٕ شاہی بنڈٲرۍ۔ أمۍ پچھوون محمود وازُن جوہرِ روحٲنی تہٕ پنٛنہِ روحٲنی بِترِ سۭتۍ ترٛٲونس پنٛنہِ لولٕچ جٲدۍ ہانٛکل نٲلۍ۔ محمود صٲبس گٔیہِ بیاکھ اکھ بیقرٲری اگادِ، تہٕ أمۍ کوٚر پنٛنِس مُرشِد احمد صٲبہِ مچامس برٛونٛٹھ کَنہِ امیُک تذکرٕ۔ مچام صٲب اوس بڑِ دِلُک اِنسان۔ أمۍ پچھوون وازٕ محموٗدُن دود تہٕ دگ تہٕ کھُلہٕ دِلہٕ دیُتنس بنڈٲرۍ صٲبس نِش گژھنُک اِجازت۔ یہِ کتھ چھِ احمد صٲبہِ مچامُن بجر ظٲہِر کران۔ یِتھ پٲٹھۍ سپُد أمِس دۄن ہم اثر بُزرگن ہُنٛد فٲض حٲصِل۔

0: میاں لائیو شو پیام صبح،
1: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
0: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح، ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے، اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مند براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی۔

0: تھی وہ غزلس کنت کشمیر غزل پہ ان کی شروعات ہوئی کشمیری غزل سے فوک انہوں نے ساتھ چلایا کشمیری فوک کو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالی ووڈ اور ویسٹرن کی طرف جا رہے ہیں آپ نے اپنا انداز نہیں بدلا
1: جی
0: آپ آج بھی اسی انداز میں گاتی ہیں
1: جی
0: کیا وجہ ہے
1: یہ سن اس پن ایتھنک میوزک کشمیر فوک میوزک
0: جی
1: مجھے لگتا ہے کہ یوتا تخت مس سکون ہے سکون ہے ہر ایک میوزک میں بٹ یوز اخنا سو روح روحداری ہمارے فوک میوزک میں مجھے نہیں لگتا کہ سو ہے کہ ایسے مطلب نا بیگ جانرس مز ملت ہے کہ مگر میں کیا ایز اے کوری کنٹینیو دیر از اے پرٹیکولر ریزن فار دیٹ بیکاز بس یل بہ ٹیچرس نش گئیس آئی یوز ٹو سنگ ایٹ دیٹ ٹائم بس پنجاب زیادہ گیوان تمہ سات میں اس وقت جو ہے کشمیری زیادہ نہیں گاتی تھی لیکن یل بہ ایک پنس وستادس نش بیٹھس میں بہت زیادہ متاثر ہو گئی یتی ازن جو ہمارے لیجنڈس ہیں ان کی وجہ سے متاثر ہوئی اور ایک چیز ہے کہ میں کیا ایز اے کوری کنٹینیو اپنا یہ جو انداز ہے وائی ڈیڈ آئی کنٹینیو تک چھ ریزن یہ کہ میں نے دیکھا کہ یہ زن اس پن اس میوزک کشمیر میوزک یہ ہوتن وی ختم آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کوشش روزان کہ بہ تھن یہ مطلب اس کو میں زندہ رکھوں زندہ اگر رہے گا تو کیسے رہے گا مطلب آئی شوڈ ناٹ چینج مائی
0: بالکل
1: مطلب وے بہت گھس نا باقین چیزوں کن اگر بہت گئیس تو تیل ہوں یہ مکلو
0: ہاں
1: تو یہی ریزن ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے آئی ڈینٹ چینج مائی سیلف ٹوڈز فوک میوزک
0: صحیح بات ہے اب ایک اور بات یہاں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تہ ون اوت تام کہ ات مز تیوت فیوچر کھین تو یہ زن ونکس سان لکچ لکچ کور یا لکٹ لکٹ لڑکے تم یسان ونکس میوزکس مس وچو کہ زیادہ پہن گھان خاص کرتھ زن ونکس ریپ سانگس گیوان یا باقی ویسٹرنس کن گھان تہند خاطر پہ یون وول فیوچر تیوت
1: مان یہ تمہیں نصیحت اگر وہ آپٹ کرنا چاہتے ہیں میوزک تمہیں باضابطہ ہوں چاہے ویسٹرن ہو یا اور کوئی میوزک ہو دے ہیو ٹو لرن بٹ دا تھنگ از اس چیز کو پروفیشن بنانا اٹس ناٹ اے گڈ ڈیسیجن یہ ہابی پٹھی تھا
0: کیونکہ
1: یہاں پہ اتنے پلیٹ فارمس نہیں ہے اس چیز کو ایز ہابی ہی لے
0: اگر بہت زیادہ محنت اس میں کریں کیونکہ ونکس اگر وچو نا نبر کن تھی اتھ
1: ونکن کن بچن مزن تیزا پیشنس کی آپ کو ایک ایک گھنٹہ کیا گو بس بہان دون دون ترین ترین گھنٹہ
0: ریاض
1: کرنے جو کہ آج کل کی جنریشن میں اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ تین گھنٹہ بیٹھیں گے گوڈنچی کت موبائل تمہن اتس مز تم تلان تو دے گو لائیو دے گو مطلب ونکس مطلب دیر آر سو مینی پلیٹ فارمس جہاں پہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں
0: صحیح بات ہے
1: بٹ یہ زن میوزک ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ میوزک کہ آپ کو بیٹھنا ہے یہ مطلب اٹ از ایکچولی اٹ از دا میوزک از دا ایزیسٹ وے ٹو بی کنیکٹڈ ود گاڈ
0: اوکے
1: یہ ات مز بہن
0: صحیح بات ہے
1: روحانیت یہ تیل جب آپ اس چیز کو جو ہے مطلب ایگزیکٹلی اور آپ اس چیز کو پیسوں کے لیے نہیں گائیں گے تیل چھ اور دیوان سوری
0: کیا بات ہے
1: ہے نا پیشن کے ساتھ ود لو بہ دپو تو یت کنے کہ دس از مائی فرسٹ لو میوزک میانہ خطرہ چھ یہ اٹس لائک ورشپ فار می
0: کیا بات
1: یہ میں گنڈک لو تہ تو آخری لو تہ اور بہ دپ یت کن کہ وین ایور آئی سنگ میں چھن آج تین زہن وچمت کہ مے کیا ملی اور بینیفٹ
0: اچھا
1: نو میں چھ گیومت مطلب میں نے اپنے لو کے ساتھ اپنے پیشن کے ساتھ
0: دل سے
1: دل سے گایا ہے میں چھ پروسس سے حالانکہ آل دو مے ملے لائف میں تیت تیت اپارچونیٹیز ون بہ کہ بٹ مے رٹ نہ تم چیز کی بیکاز آئی پریفر کوالٹی
0: کیا بات ہے
1: آئی ڈونٹ پریفر کوانٹیٹی یس میں ملے دنیا کا آفر لائف میں مگر نہیں
0: کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑھیا شازیہ آپ کو بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑا حالانکہ گھر سپورٹ گھس آسن تیل انسان خاص کرتے اگر کور ہز کت کرو تیل سہ ہان برو پکت مگر سٹارٹس میون گھر سپورٹ تیوت کہین ونکس آن گرک تہ فخر کران تہ پہ کیونکہ آپ نے ایک مقام پایا آپ ڈاکٹریٹ ہوئی آپ نے ڈاکٹری کی ڈگری اس میں کی

0: ختم ہونے کے کگار پہ ہے. یہ ریزن چھو کہ لوگ شکسان موٹیویٹ ہو رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں, ان چھ رٹا گٹار باقی انسٹرومینٹ چھ انہیں رٹھن, اگر رباب رٹھن,
1: سون
0: یوزن پہچان چھ, ثقافت جو ہماری ہے, تو سر رٹھن یت ات ما گھا دل پوچھر من.
2: تی ونان کہ ین ولس وقتس من تہ کان پلان تیت تھی لکٹ عمر آپ کی ابھی چھوٹی ہے, کیا آنے والے وقت میں آپ کچھ ایسا انسٹیٹیوٹ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں جس میں آپ ہماری آنے والی جنریشن کو ٹرین کریں, سکھائیں؟
0: اللہ تعالیٰ سن اگر ساتھ رو تو انسٹیٹیوٹ کھولنے کی بات تو میں یہ بولوں گی کہ یہ چھ تھ تک گھس آسن, مطلب باقین ہند سپورٹ تہ گھس آسن تک. یہ چیز ہے کیا کرت کلچرل اکیڈمی, کیونکہ 80s میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ باضابطہ اسکالرشپس ملا کرتی تھی اسٹوڈنٹس کو ان 80s. تم ایس یہ جو ہے ہمارا صوفیانہ میوزک,
2: جی جی,
0: تک ایسی وہاں تم چیز ایسی وہاں ہیچنان صوفیانہ میوزک اس ہچنان. نو ڈیز اگر تھی وچو سی ہوتن گھن اٹ از لمٹڈ ٹو اور تھری فیملیز, تبت بکال کلین باف تو ساز نواز, دیر آر اونلی تھری نا فیملیز رائٹ نو.
2: تو گو یہ ہیکو اس ونت یہ صرف اکس سنگر سنس یا اکس فنکار سن ریسپانسبلٹی کی, ات سارے ادارن تہ ات مزہ ہے نا, گورنمنٹ کو بھی اپنی سطح پر یہ دیکھنا ہے اس میں کچھ کرنا. اگر ہم اپنے فوک کو سیو رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گوس ان والی جنریشن تم وات تیل انفرادی تک پن کوشش کریں, مگر حکومتی طور پر بھی اس میں کچھ ایسا ہونا چاہیے.
0: ہاں ہاں جی, اگر ہم دیکھیں گے این ای پی 2020 تک ضروری میوزک, میوزک آپ لکھ سکتے ہیں ایز سکل ایز سبجیکٹ لے سکتے ہیں. تو وچو پرائیویٹ اسکولن مجھے کلاس فسٹ پہ میوزک, اور ہمارے یہاں پہ اسکولس میں ابھی بھی کلاس فسٹ سے میوزک نہیں ہے, کیاز کہ یہ اخ میوزک سبجیکٹ یوزن انسانس سٹریس ریلیز کران, انسانس یوزن دوش تھکاوٹ چل رہا آپ کی میموری کو شارپ کرا سکتا ہے, اور یہ کلاس فسٹ سے اگر ہو تو کیا بات ہے, دین یو کین تھنک اباؤٹ سو مینی پلانس.
2: بالکل جی, تیل ہیکو ویسے برو
0: ایگزیکٹلی. ہاں
2: اچھا شازیہ, یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈی ڈی میں بھی آپ نے بہت سارے کچھ نغمے گائے ہیں, کچھ بڑے فیمس ہوئے, کون سا نغمہ تھا وہ زیادہ جو لوگوں کی زبان پر زیادہ رہا؟ بہت سارے نغمے آپ نے گائے ہیں, یوز نا بڑے لک اس گنگناوان.
0: اگر بہ ون نا پن ابتدائی مین نا اسٹارٹنگ, میں زیادہ نعت شریف پڑھتی تھی, بس اس بار زیادہ مجھے نعت خان بولا جاتا تھا اس وقت پہ, تو یوزن سارنی پسند چھ نا آمت بات, وہ مظفر صاحب کی کمپوزیشن ہے جانان سالسا نے, وہ میں نے گایا ابھی بیکاز دیٹ از دیٹس مائی فیوریٹ سانگ, تو سُہ کور زیادہ لکن خوش. اور انفیکٹ میں گیا سُہ لائیو تو 2009 میں نے گایا, تو ان فیکٹ فاروق عبداللہ صاحب نے اس وقت تم کر واریہ بکر ہس تم ساتھ نا واریہ اپریشیٹ آن سٹیج کے یت کہنا تھا, اور انہوں نے اس وقت مش باسا کہ ون آئی واز ان 10th انہوں نے مجھے بولا کہ نیٹو نیٹو گسو تو تو تو کر جب کلچرل اکیڈمی جوائن. آئی سویر کیا یہ تور وی تمو دپ تھی ون شرہے وائن پن مسلن مس میں نے آپ کو بولا نا کہ مے کیا کیا پیو وچھن, مے پیو لڑ کرن مصیبتن ست باقین ست مطلب تمام چیزن ست
2: کرٹیسائز بھی
0: کرٹیسزم کے ساتھ, اور الحمد للہ مے چھن باسان کہ اگر نے بہ تم چیز وچھک بہ کرہ بیک سنس ونکس پین انڈرسٹینڈ, اگر نے مے تم چیز آسان لائف مز آمت, مگر یوتانی نہ اخ راہ بر آس, اور میری لائف میں مجھے باسان کہ مظفر صاحب ہی ہے میری لائف میں, اگر بہ تمس کھور تہ چم چھلہ سہ چھ مے کم.
2: ارے کیا بات ہے, استاد کا تو ویسے بھی قرض بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ آپ نے کسی سے سیکھا تو آپ اس کے قائل ہوں گے.
0: بالکل بالکل,
2: تو مظفر صاحب آپ کے ساتھ رہے, انہوں نے آپ کا سپورٹ کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایسی بہت ساری, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں لڑکیاں ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں رک جاتی ہیں, لیکن ایسی جب آپ جیسی مثال سامنے آتی ہیں تو ایک حوصلہ بن جاتا ہے.
0: بالکل,
2: خاص طور پر لڑکیوں کی بات اگر کریں تو وہ کہیں رک جاتی ہیں, جب ان کو ایسے موٹیویشنز ملتی ہیں تو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کا ٹیلنٹ تمن مزن چھو پھر چھو تمن سپورٹ گسان کہ ایشو نہ ضروری کہ کوئی نہ کوئی آئے گا, کوئی فرشتہ آئے گا جوس تا, اگر صحیح وائٹ ہوڈ اگر صحیح راستہ ہو, اگر آپ کا جو

سامعین، تو شو صوفیانہ موسیقی بوزان فنکار شبینہ اختر تین ساتھی یہ منیش بوزو تو یہ مقامی آساورے. ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا

0: کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے ہمیشہ قوم کے اعتماد کو مستحکم کیا ہے. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں کل شام این ڈی اے کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام نے قومی سطح پر سیاسی استحکام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک نے پچھلے 12 برسوں کے دوران تمام شعبوں میں نمایاں ترقی حاصل کی اور اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ این ڈی اے حکومت کی پالیسیاں صحیح سمت میں جا رہی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے ہر طرح کے انتظامات کو پیشگی میں مکمل کریں. انہوں نے خاص طور سے بنیادی ڈھانچے، طبی نگہداشت، صفائی ستھرائی، کنیکٹیویٹی اور دیگر سہولیات کی طرف توجہ دینے کی ہدایات دیں. میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈولو، ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات اور کئی دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے. واضح رہے کہ اس سال کی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی کو شروع ہو کر 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نئی دلی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں ریل خدمات کو تقویت بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس وادی کو ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ جوڑنے اور کنیکٹیویٹی کی سہولیات میں اضافہ کرنے کے تعلق سے ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر رہی ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ میں ایک اسٹاپیج قائم کرنے کا معاملہ مرکزی وزیر کی نوٹس میں لایا تاکہ جنوبی کشمیر کے لوگوں کو راحت نصیب ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ وندے بھارت ریل گاڑیوں کی فریکوینسی میں اضافہ کیا جانا چاہیے. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں یوٹی کے تمام ضلعوں میں پد یاتراؤں کا سلسلہ مکمل کیا. ابھیان کے تحت اب تک کافی پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے نوجوانوں کو منشیات کی بدعت سے دور رکھنے اور صحت مند نظم و ضبط اور صحیح مستقبل کی طرف لے جانے میں کھیلوں کے اہم رول پر زور دیا ہے. وزیر موصوف سری نگر میں ایک مقامی سکول میں سے یس ٹو سپورٹس نو ٹو ڈرگس کے موضوع کے تحت منعقدہ ایک بیداری پروگرام سے خطاب کر رہے تھے، جس کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کے استعمال کے نقصان دہ نتائج کے تئیں آگاہ کرنا تھا. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے ایک میٹنگ کے دوران منشیات کے استعمال کے خلاف جاری جنگ کو مضبوط بنانے اور متاثر افراد کی طویل مدتی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے منشیات کے استعمال کے متاثرین کے لیے ایک بحالی اور سماجی اقتصادی فریم ورک کو حتمی شکل دی ہے. میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے حکومت کی طرف سے نشے کے بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا. چیف سیکرٹری نے مزید زور دیا کہ سماجی کارکن صحت یاب ہونے والے افراد کو استحکام، بحالی اور سماجی اقتصادی مرکزی دھارے میں علاج اور حالی کے درمیان اہم کڑی کا کام کرے گا. انہوں نے کہا کہ آشا کارکن علاج کے پروٹوکول کو یقینی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی. ڈیپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور نے تلملہ علاقے میں ہفتہ وار بلاک دیوس کے تحت عوامی رابطہ پروگرام کے دوران کئی وفود اور افراد کی جانب سے پیش کیے گئے عوامی بہبود سے متعلق مسائل، جن میں پینے کے پانی کی فراہمی میں اضافہ اور خراب سڑکوں کی مرمت شامل ہے، پر تبادلہ خیال کیا. سری نگر ضلع میں ایمرجنسی ہیلتھ کیئر سروسز کو مستحکم کرنے کی کوشش کو مزید جاری رکھتے ہوئے ڈیپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے جدید طرز پر لیس ایک ایمبولینس گاڑی بلاک میڈیکل آفیسر حضرت بل کو سپرد کی ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رامبن کی جانب سے جاری کردہ ایک اطلاع کے مطابق NH-44 کے ناچلانا سٹریچ پر جاری مرمت و بحالی کے کام کے چلتے یہ سٹریچ 12 جون سے 17 جون تک رات کے 10 بجے سے صبح 5 بجے تک ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اقدام مسافروں کی سہولت کے لیے کیے جا رہے ہیں. اننت ناگ ضلع میں یوتھ انٹرپرینورشپ کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایک اہم اقدام کے تحت یوتھ ڈسٹرکٹ لیول امپلیمنٹیشن کمیٹی اننت ناگ نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کشمیر ڈاکٹر بلال محدین بٹ کی صدارت میں ایک میٹنگ کے دوران 565 معاملات کو منظوری دی. اس دوران ضلع میں مشن کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ مشن یوا کے لیے اپنائے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ منظور احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی ین ووت ملک کن اکھ ہت ژتجی کرور عوام چہ وومیز یین پریت صورتس مز پور کر تمو وون نیشنل ڈیموکریٹک الائنسن ہمیشہ قومک اعتماد مضبوط کورمت۔ نو دلی ہندس بھارت منڈپمس مز رات شامس این ڈی اے کنکلیوس خطاب کران وون تمو ملک عوام قومی سترس پہ سیاسی استحکام اہمیت سمجھمت۔ تمو وون ملکن پتم بہن ورین دوران سارنی شعبن مز تھکن لائق ترقی پرم تو امہ سیت یہ کت ٹاکار سپدان ز این ڈی اے سرکار چہ پالسی چھ صحیح وتہ پکان۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن سری نگر اکس اعلی سترچ میٹنگ دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترائی ہندس سلسلس مز کرن تیاری ہند جائزہ ہیوتمت۔ تمو دیت سارنی محکمن ہدایت ز تم کرن یاترا ریت پاٹ منعقد کرنے خاطر پریت کھ انتظام گوڈے مکمل۔ تمو دیت خاص پاٹ بنیادی ڈانچس طبی وچھ دچ صفائی کنیکٹوٹی تو دمن سہولتن کن زون دن ہدایت۔ میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات تو کھین دم اعلی افسر توجود۔ تہ پو چیتس زہ سپدی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا تریم جولائی شروع تو وات اٹھوہم اگست اند۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کور نو دلی مز ریلوے کس مرکزی وزیر اشونی ویشنو ست ملاقات تو جموں کشمیرس مز ریل خدمت پوچھر دنس نسبت کورک امورن پہ تبدلے خیال۔ تمو وون ات موقع پہ جم سری نگر وندے بھارت ایکسپریس چھ وادی ملک کن مختلف حصن ست رلاونہ تو کنیکٹوٹی ہزن سہولتن مز ہریر کرنے باپت اک میل کن ہز حیثیت پراوان۔ ات موقع پہ اون وزیر اعلی جم سری نگر وندے بھارت ایکسپریس باپت اننت ناگ اخ ٹاپ قائم کرنک معاملہ مرکزی وزیر سنز نوٹس مز یت زن جنوبی کشیر ہندین لوکن آسائش وات۔ تمو وون مزید زی وندے بھارت ریل گاڑی ہز فریکوینسی مز گچھ ہریر کرنے یون۔ جموں کشمیرس نشکہ بدت نش نجات دیاونہ باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھ سرگرمی وچھ سان جاری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ نشس خلاف پروگرامن تو تلنے یوان قدمن ہنز پان نگرانی کران۔ تمو کور حالی یو ٹی ہندین سارنی ضلعن مز پد یاتراہن ہند سلسلہ مکمل۔ ابھیانس تحت چھ ونیک تام کافی پیش رفت حاصل سپزمت۔ نشس خلاف ایل جی سند یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: کھیل کودک وزیر ستیش شرما نوجوان نشکہ بدت نش دور تھاون تو صحت مند نظم ضبط تو زبر مستقبلس کن ننس مز کھیلن ہندس اہم رولس پہ زور دیتمت۔ تم اس سری نگر اکس مقامی سکولس مز سے یس ٹو سپورٹس نو ٹو ڈرگس موضوعس تحت منعقد کرنے آمتس اکس بیداری پروگرامس خطاب کران، یمک مقصد نوجوان نشکہ استعمال ست نقصان واتناون والن نتیجن نش خبردار کرن اس۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولون اکس میٹنگ دوران منشیات کس استعمالس خلاف جاری لڑائی مضبوط کریں تو متاثر نفرن ہنز بحالی یقینی بناونے باپت منشیات استعمال کرن والن خطر اکس بحالی تو سماجی کیو اقتصادی فریم ورکس حتمی شکل دزمز۔ میٹنگ دوران کور چیف سیکرٹرین سرکار طرف بڑوین چیلنجن اندبور دن خطر کل ہم حکمت عملی ہند خاک پیش۔ تمو وون زور دیت زی سماجی کارکن کرن صحت یاب سپدن والن نفرن استحکام بحالی تو سماجی کیو اقتصادی مرکزی دائرس مز علاج تو بحالی درمیان اہم کام۔ تمو وون آشا ورکر ہیکن یلاجک پروٹوکول یقینی بناونس مز اخ اہم کردار ادا کرت۔ گاندربل ضلع ڈپٹی کمشنر جتن کشورن کور تلمول علاقس مز ہفتہ وار بلاک دیوسس تحت عوامی رابطہ پروگرامس دوران کینچو وفدو تو نفرو طرف پیش کرنا آمتن عوامی مسلن پہ تبدلے خیال، یمن مز چنوون چہ فراہمی مز ہریر کرن تو خراب وطن ہز شیر پر شامل چھ۔ سری نگر ضلعس مز ایمرجنسی ہیلتھ کیئر سروس مضبوط کرنچ کوشش مزید جاری تھاوان کر ڈپٹی کمشنر اکشے لاورون جدید طرزس پہ لیس اخ ایمبولینس گاڑی میڈیکل افسر حضرت بلس حوالہ۔ رامبن ضلع مجسٹریٹ طرف جاری کرنا آمچہ اک اطلاع مطابق روز نیشنل ہائی وے 44 کس نشلانہ سٹریچس پہ جاری بحالی ہز کامہ باپت بہمہ پہ سدہمہ جون رات ہز 10 بجے پہ صبح چن 5 تام ٹریفک باپت بند۔ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن دگرس 10 منٹ کم 4 سپدی خبرن ہند بیاکھ خبرنامہ اردو زبان مز نشر۔ خدا حافظ۔

0: بزم مسواک.
1: پروگرام بزم مسواک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے پیار بھرا سلام قبول فرمائیے. امید ہے سامعین کرام آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جون کی ان گرمیوں کا مزہ لے رہے ہوں گے. بہت ہی خوبصورت موسم ہے, سہانا موسم ہے. تو اس موسم میں ہم نے سوچا کہ ہم بات کریں اپنے بچوں کی, کیونکہ ہمارے بچے آج کل بہت, اگر ہم یہ کہیں کہ کمپلین کرتے ہیں کہ اسکول نہیں جائیں گے, گرمی ہے, ہر ایک بات سے کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف ہوتی ہے, آبجیکشن ہوتی ہے, دے ڈونٹ سے یس ٹو اینی تھنگ. تو کہیں نہ کہیں ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. ہم ہی, میرے خیال سے ہماری نشو و نما میں کہیں نہ کہیں کمی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے اتنے آلسی ہو گئے ہیں, یا اگر ہم کہیں کہ آرام دہ ہو گئے ہیں. لیزی تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ہر ایک کام سے جی چراتے ہیں. تو کیسی نشو نما ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی تاکہ وہ کل کے کامیاب انسان بنے, کیونکہ جو ہمارا بچہ ہے ہمارے قوم کا معمار ہے. تو اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے نیشنل ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر عرفانہ امین صاحبہ کو. ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام شہناز, آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمدللہ, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں.
2: شکریہ.
1: تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیسی نشو نما ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا, تین سٹیجز ہیں ہمارے بچوں کی زندگی میں. جو ارلی, مطلب سٹیجز تو آتی رہتی ہے, ایسا نہیں کہ تین ہی سٹیجز ہیں, لیکن ہاں اگر ہم بچوں کی خصوصاً بات کریں تو اگر ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا وہ سٹیجز اور کیسے کیا ہمیں کرنا چاہیے.
2: بچہ اگر دیکھیں ہندوستان کے آئین کے حساب سے 18 سال تک کا بچہ ہی ہوتا ہے, مطلب 17 سال 364 دن یہ بچہ بنتا ہے. ایک دن ایڈ ہو گیا تو یہ 18 سال کا اڈلٹ بن گیا. تو جو یہ بچہ ہے اس کے اگر اسکول کے حساب سے دیکھیں, مختلف سٹیجز ہوتی ہیں 18 سال کی عمر تک, جس میں کہ اب نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے بھی مطلب ڈفرینٹ سٹیجز دے دی ہیں اسکولنگ کی, جس میں ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشنل سٹیج ہے, پھر پرائمری یا پریپریٹری سٹیج ہے, اس کے بعد مڈل ہے, اس کے بعد ہمارا سیکنڈری سٹیج آتا ہے. لیکن اگر ویسے جائیں عمر کے حساب سے تو کئی سٹیجز آ جاتی ہیں. انفینسی کی سٹیج ہے جو کہ 0 سے 2 سال تک کی آتی ہے, اور جہاں پہ ہم 0 ماہ کے بطن میں جب یہ بچہ آ جاتا ہے تب سے شروعات ہو جائے,
1: یعنی رائٹ فرام دا ڈیٹ آف کنسپشن.
2: کنسپشن, ہاں جی, جب ماں کنسیو کرتی ہے اس دن سے لے کے 2 سال تک کی عمر تک کا بچہ. تو وہاں پہ ہمیں مختلف 5 مین ڈومینس ہیں جو ہمیشہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی. وہ ہے فزیکل ڈومین, پھر ہماری لینگویج ڈومین ہے, سوشل ایموشنل ڈومین ہے, ہمارا کوگنیٹو ڈومین ہے, اور اس کے بعد آرٹ اینڈ ایستھیٹک لٹریسی بچے کی کیسی ہے. تو جہاں تک فزیکل ڈومین کا تعلق ہے, ہر لیول پہ اپنا اپنا فزیکل ڈومین ہے کہ بچے کا فزیک کیسا ہے, ہمیں کون کون سی چیزیں دیکھنی ہے. کیا 3 مہینے تک بچہ اپنے ہیڈ کو اچھی طرح سے ہولڈ کر پاتا ہے, کیا اس کا ہیڈ اچھی طرح سے ہولڈ ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد کیا یہ رول کر پاتا ہے 6 مہینے تک. 6 مہینے تک بچہ رول کر پانا چاہیے یا 18 مہینے تک یہ چل پانا چاہیے. یہ کچھ مائل اسٹونز ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے. اور ساتھ میں اس کی گرپ, آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ کرال کرنے لگتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ نیچے سے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاؤ اور پھر وہ منہ میں ڈالتا ہے, وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے اپنے منہ کے ذریعے. اور ہم کہتے ہیں, اکثر مائیں کہتی ہیں اس کی عادت ہے منہ میں ڈالتا ہے رہتا ہے ہر کوئی چیز, لیکن یہ منہ میں ڈالنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے,
1: وہ کچھ جاننا چاہتا ہے
2: یہ ہے کیا, کیونکہ اس کی ایکسپیرینس صرف پہلے ٹچ سے ہوتی ہے, ہاتھ سے پہلے دیکھتا ہے. جب ماں اس کو دودھ دینے لگتی ہے تو پہلی چیز, یا بوٹل سے ہم اس کو دودھ دیتے ہیں تو پہلی چیز وہ ہاتھ سے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ سپرش لے رہا ہوتا ہے, یا کبھی اپنی ماں کے جسم کو بھی وہ ایسے سہلاتا ہے رہتا ہے کہ وہ ایکچولی تب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, یہ پیٹ بھی بھر جاتا ہے, وہ دودھ لے رہا ہوتا ہے, لیکن دوسری سائڈ سے وہ لمبا

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاشوانی اور دوردرشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ مرکز نے ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔

0: وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی. اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم مودی کو قابل اعتبار دوست، بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا. جناب ٹوبگے نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیر اعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. جناب ٹوبگے نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریب ترین دوست اور سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی بنا رہے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر آج افسوس کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی راجا سنیما کی دنیا کی قداور شخصیت تھے جن کے کام نے تمل سنیما کو بدل کر رکھ دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ فلم ساز بھارتی راجا کی جانب سے پیش کی گئی دیہی زندگی کو خوب سراہا گیا. وزیر اعظم نے بھارتی راجا کے افراد خاندان اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. حکومت نے اس جعلی ویڈیو کی تردید کی ہے جس میں بھارتی فضائیہ کے طیارے کے پاکستان سرحد کے قریب تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کی حقائق کی جانچ کرنے والی اکائی نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے اور اس ویڈیو کو پاکستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے. امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے. امریکی فوج نے کہا کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں. لڑائی ختم کرنے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشیل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ کمرشیل بحری جہاز بدستور آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کے بعد کل آبنائے ہرمز میں دو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ 2026 آج رات میکسیکو سٹی میں تاریخی اسٹیڈیو ازٹیکا کے مقام پر شروع ہو رہا ہے اور جو 19 جولائی تک جاری رہے گا. ٹورنامنٹ کے میچ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلے جائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے. اس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ سابقہ ٹورنامنٹس میں 32 ٹیمیں تھیں. اس ٹورنامنٹ میں 4-4 ٹیموں کے 12 گروپ ہوں گے. ہر گروپ سے چوٹی کی 2 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی. اس ٹورنامنٹ میں گروپ مرحلے میں 72 میچوں سمیت مجموعی طور پر 104 میچ کھیلے جائیں گے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ورلڈ کا فائنل 19 جولائی کو ہوگا. اسپورٹ ڈیسک سے شگن چوپرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: اس دوران فیفا عالمی کپ میں پہلا میچ گروپ اے میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاش وانی اور دور درشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. مرکز نے ایتھنال کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. پہلے میڈ ان انڈیا ایئربس C-295 طیارے نے وڑودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی. اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of center and states key to realizing Viksit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says government making efforts to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Center waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP Prakash Chikwaraik resigns from Rajya Sabha.

سمعین تو سو صوفیانہ موسیقی بوزان فنکار اس شبین اختر تین ساتھی یمن نش بوزو تو یہ مقام رہاوی یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو ذات 68.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹسن پہ سنس دوئمس سلانس پہ رہو

توانائی تھی قوم اور ملک فائدہ نہ چاہ سکے تا اے مچ بڑا نقصان ہے۔ سامعین، اگر اسیں اعداد و شمار دا جائزہ کنا تا ہندوستان دی آبادی دا تقریباً 70% حصہ نوجوان تے مشتمل ہے۔ اے نوجوان او ہن جڑے صلاحیتاں تھی بھرپور ہن، جن دے عزائم بلند ہن اور جنہاں کو اپنے ملک نال محبت ہے۔ سامعین، کسے بھی قوم اور ملک دی کامیابی اور عروج اور زوال وچ نوجواناں دا اہم کردار ہوندا ہے۔ ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہوا یا اقتصادی، معاشرتی سطح دا ہوا یا ملکی سطح دا، سائنسی میدان ہوا یا اطلاعاتی، غرض سارے میدانوں وچ نوجواناں دا کردار مچی اہم ہوندا ہے۔ ماضی وچ بھی ججا کے تاریخ تھی ثابت ہے، ہر نکی بڑی تبدیلی نوجواناں دے ذریعے آئی ہے۔ موجودہ زمانے وچ بھی ہر نکی بڑی تحریک، چاہے وہ سیاسی ہوا یا سماجی، انہاں وچ نوجوان اگا گاؤں دین۔ تسامین اس حوالے نال گلاں اور بھی کرساں۔ پروگرام وچ اگا پیش ہے تساں واسطے ایک اور سدا بہار گیت، تے سدا بہار آواز ہے سید محمد اقبال ملنگامی دی۔

0: سمعين تسيو چلند بوزان آخر اسپر بوزو ده کلام حسن گوینپور گنو کاریس بشیر احمد بارت تین سے تھی. میڈیم وی 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. شام کے 5 بج رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

السلام علیکم سامعین محترم، شام کا بج گئے پنج، آج کا گوجری پروگرام شروع ہوئے، ہوں تھارو میزبان ذاکر حسینہ۔ آج کا گوجری پروگرام ہم ذکر کریں گا، ایک تو بابو نور مام نور کو یعنی ستائی مئی نو پیدا ہوا، گوجری طنز و مزاح کے نال ان کو تعلق تھو، ڈرامہ بھی لکھیا۔ تو پروگرام کا شروع میں کچھ ایک گل جڑی ہیں وہ گوجری طنز و مزاح پر ہو جائیں۔ ان گل بات تو بعد ہمارے کل ایک گوجری کا منیا ہوا شاعر چودھری تاج دین تاجور نال ریکارڈ کی ہوگی انٹرویو بھی ہے، وہ بھی طنز و مزاح کا بڑا شاعر ہے، وہ جو انٹرویو ہم نے اپنا آرکائیوز سے کڑی ہوئے وہ بھی ہم آگے پیش کریں گا، لیکن پروگرام کا شروع میں کچھ ایک گل بات گوجری طنز و مزاح پر ہے۔ گوجری شاعری میں طنز و مزاح کی شروعات غالباً اسرائیل مہجور نے رکھی، جنہوں نے سماجی ناانصافی کے خلاف قلمی جہاد مزاح یا نظمہ کی صورت میں کیو۔ ان کے بعد اس میدان میں نور محمد نور، نذیر احمد نذیر، فضل مشتاق، اشتیاق احمد شوق، چودھری تاج دین تاج، خادم حسین قمر، منشی خان کسانہ نے کامیاب تخلیق گوجری ادب کے حوالے کیے ہیں۔ مزاحیہ شاعری میں سب تو زیادہ کلام نور محمد نور کو ہے، تے ان کے بعد چودھری تاج دین تاج، فضل مشتاق تے نذیر احمد نذیر کو نمبر آوا ہے۔ بابو نور محمد نور نے اپنی صلاحیت کو اظہار اپنا تحریر کردہ ڈرامہ میں بھی بخوبی کیو ہے، تے اکثر ڈرامہ مزاحیہ عنصر کی وجہ تے کامیاب بھی رہے ہیں۔ اگلا پروگرام ہمارا کل نعتیہ کلام ہے، پھر اس کے بعد

بابو نور محمد نور گوجری کا مشہور مزاحیہ شاعر تے ڈرامہ نگار نور محمد نور 27 مئی 1942 عیسوی نا پونچھ کا گراں چک کترو ماں پیدا ہوا۔ بچپن غریبی ماں گزاریو پر تنگ دستی انہاں نے 10ویں توڑی تعلیم حاصل کرنے تے نہیں روک سکی۔ یا اس دور کی گل ہے جد گوجری ماں 10ویں پاس کرنی اور کسی کا بس کی گل نہیں تھی۔ وہ روزگار کی تلاش ماں محکمہ مال کا در پر پہنچا تو عمر ساری اتے کا ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے مال کا محکمہ ماں ملازمت لگ گئی۔ یوں نور محمد نور تے بابو نور محمد بن گیا۔ تو پھر جد شاعری کی طرف آیا تو شاعری کرنی شروع کی تو بابو نور محمد نور بن گیا۔ بابو نور اور کو تعلق گوجری لکھاڑیاں کا اس پود نال ہے جنہوں نے ریڈیو کشمیر تے کلچرل اکیڈمی میں گوجری شعبہ کھلن کے نال ہی جوش و جذبہ نال لکھنا شروع کیا۔ جد نسیم پنچھی تے اقبال عظیم چودھری شاعری والے پاسے مڑیا، محمد امین قمر

محمد حسین سلیم تک کیسر دین کیسر نے کہانی سنانی شروع کی تا نور محمد نور مزاحیہ شاعری والا پاس ہے ایسا مڑیا جے اس میدان کا کھلاڑی بن کے رہ گیا۔ ان کی تقریباً ساری شاعری طنز و مزاح کی صورت میں ہے، تو انہوں نے اس کے علاوہ پہاڑی زبان میں بھی مزاح لکھن کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ گوجری میں انہوں نے کئی خوبصورت مزاحیہ نظم لکھی ہیں، جن میں دو بیا، شیر تو کتو، تر لاڈلو پوت شامل ہیں۔ گوجری میں شاعری کے علاوہ انہوں نے کئی سٹیج ڈرامہ لکھیا تو سٹیج کروایا، جڑا مزاحیہ انداز کی وجہ تھی لوکاں نے مجھ پسند کیا ہے۔ گوجری ڈرامہ کی تاریخ نور محمد نور کا نام تے بغیر مکمل نہیں۔ نور محمد نور اورا نے پنجابی شاعری ماں دو کتابچہ، جن ماں رب دے پیارے تے وفات نامہ سائیں میرا بخش کا نام نال شائع کروایا ہے۔

0: سامعین، پروگرام کا شروع میں جیسے ہم نے گل کی کہ مزاحیہ شاعری کا ایک بڑا شاعر تاج جن تاج اور نے ریکارڈ کیا گیا انٹرویو ہمارے کل، اور تم بھی سنو تم بھی سنو
1: ملاقات کا سلسلہ کہتا ہے مزاحیہ شاعری کا آج کا دور کا ایک بڑا اچا رتبہ والا شاعر جناب تاج جن تاج صاحب، اسٹوڈیو میں تھارو خیر مقدم ہے.
2: شکریہ. تو آج کا اس ملاقات کا سلسلہ میں تم تھارا صاحب نے پیش ہوں کہ پوچھنا چاہیں وہ تھاری مرضی، کس طریقہ نے پوچھنا چاہیں وہ تھاری مرضی.
1: تاج صاحب، چونکہ تھارو علاقہ اڑی اور تم سرحد کا رکھا ہے،
2: جی بارڈر کو بسنیک،
1: جی، اور ایک بڑا عرصہ تم نے شعر و شاعری کے نال کڑیو اور آج بھی شعر و شاعری تم کر رہے ہیں.
2: جی جی.
1: اور ماری جی روایتی شاعری ہے، اس کے بھی سنجیدو پن اور دکھ درد کی گل اکثر بھی کی جائے، اور بھائی تم شاعر ہیں کہ مزاحیہ شاعری تے کر رہی ہیں، اس کے نال نال تم نے ڈراما بھی لکھیا اور جڑی باقی اصناف ہیں اس کے اوپر بھی تم نے کام کیو. آج سب تم سب تے پہلا ہمنا دسو کہ شاعری کی تم نے شوق تھی کہ یہ قدرت کا طرف تھارا اوپر اثرات تھا کہ تم نے شاعری شروع کی.
2: دیکھو جی، جو طالب علمی کو دور تھو جس کے بیچ ہم کو ستویں جماعت میں پڑھ رہے تھو،
1: جی،
2: تو میرا ذہن میں یوں خیال آ گیا کہ اردو زبان کے بیچ لکھی ہو جائے، پڑھی ہو جائے، اس کے بیچ شاعری ہوا ہے، تو یہ ہماری جڑی گوجری زبان ہے، ہم بولا بھی ہیں سارا کچھ، ہمارے کو الفاظ بھی ہیں، ہم لکھتا کیوں نہیں، ہم بولتا کیوں نہیں، شعر کیوں نہیں بڑھاتا، یہ کی پریشانی. کیونکہ اس زمانہ کے بیچ نہ میں ریڈیو سنیوں تھو، کیونکہ غربت تھی، کارما مشکلات تھی، ریڈیو رکھن کی سکت نہیں تھی،
1: جی،
2: تو یہ ایک کنسپٹ ہو میرا ذہن میں کہ یہ مسئلہ ہے، تو کیوں نہ اس زبان میں لکھی جائے. تو میں شروع کیوں لکھنا، اتفاق میرا داخلہ گجر بکروال ہاسٹل سری نگر میں ہو گیا، تو ستویں اٹھویں کے مطلب اٹھویں کلاس میں یا ستویں کلاس میں اس کے آس پاس میں پڑھ رہی تھو، اسٹیٹ لیول کو ایک مشاعر و کلچرل اکیڈمی نے کی ہو گویا ان زمانہ میں شعبہ کو بھی وہ شروعات ہوئی تھی، اقبال عظیم صاحب، نسیم پنچی صاحب اس وقت اس شعبہ میں تھا، وہ تشریف لے آیا، اسٹیٹ لیول کا لوگ بلایا جن میں اسرائیل اثر صاحب جہاں لوگ تھا، وہ بیدار کھٹانا جا لوگ تھا. تو جس وقت وہ شعر پڑھنے لگا تو میں تعجب ہو گیا کہ ہوں کے سوچوں لگو، یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں لوگ، یہ تو بہت کچھ لکھے لگا، گوجری میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، ہوں اندھیرا کے بیچ میں نے پتہ ہی نہیں. تو میرا جذبات بھی بڑھ گیا جی، تو میں ایک سلپ پیش کر دیتی نسیم پنشی صاحب را کہ ہوں ہی کچھ پڑھوں. تو انہوں نے اسٹیج پر بلا لیو، چھوٹو جو بچوں تھا اس وقت، تو ہوں اسٹیج پر جس وقت گئے تو میں ٹوٹا پھوٹا الفاظ جڑا اس حساب کا لکھا ہوا تھا، اس زمانہ میں شاعری کا معیار کا نہیں تھا، میں پڑھیا تو میری حوصلہ افزائی ہوئی، لوگ ہنسیا، ہوں اپنی جگہ بہت خوش ہو گئے کہ ہوں بھی تکڑو شاعر ہیں شاید. لیکن بعد میں پتہ چلی کہ ہوں شاعر نہیں تھو، وہ ان لوگوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، آگے بدن واسطے، مینا قدم چاڑھ واسطے، مینا ایک موقع دی. تو ان کو بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے حوصلہ افزائی ہر وقت کی ہے. اس طریقہ نہ پھر میری پہلی شروعات ہوئی، اس کے بعد پھر وہ مینا بلانے لگا کہ تم مشاعرہ میں آیا کرو. تو وہ آہستہ آہستہ مشاعرہ میں جان لگو، مینا پتہ لگو کہ شاعری کس طرح کی جائے، کے کی ہو جائے. پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جی سنجیدہ شاعری ہے، یا تو ہر ایک لکھے لگو، تو کیوں نہ اس تو ہٹ کے کچھ کی ہو جائے. پھر میں نے اس طنز مزاح والا پاسا ذریعہ لطف آئے، اس پاسا لکھن کی میں ضرورت محسوس ہوئی. یو بھی نہیں پتو تھو کہ اس میں کو آگے لکھے لگو، یو پتو ہی نہیں تھو. بعد میں جس وقت گوجری ادب نے میں پڑھے، پھر پتو لگو کہ نور محمد نور جا لوگ لکھے لگاوا، نذیر احمد نذیر جا لوگ لکھے لگاوا، اشتیاق احمد شوق جا لوگ لکھے لگاوا، جتنے نسیم پنشی صاحب ہیں جن ان کی ایک کتاب کھیچل آئی ہے، نثری ادب ہے، تو مزہ ہی آیا. تو اس طریقہ نہ اشتیاق احمد شوق ہیں، فضل مشتاق صاحب ہیں،

0: میں سنائی ریڈیو تے سنائی، ٹی وی تے بھی نشر ہوئی، اکیڈمی والا نے چھاپی، مشاعرہ میں پیش ہوتی رہی، بڑی جگہ وہاں پڑھی گئی، تو بہت حوصلہ افزائی لوگوں نے کی اور بہت لوگ آسے آ اس پر، تو پھر میں اپنی جگہ ایک حوصلہ ملی کہ نہ ہوں لکھ سکوں گا.
1: تاج الدین تاج صاحب ایک شاعر جڑا ہوا ہے، ایک استاد کی حیثیت بھی رکھا ہے. اس کے نال نال یہ تھارا تو پوچھنا چاہوں گا کہ گھر کے بچ یا تھارا علاقہ میں اور بھی کوئی شاعر تھو جس سے تم متاثر ہوا کہ اتفاقن تم لکھتا گیا اور دریا کے نالو چلتا ہی گیا؟
0: نہیں، ایسو گرام کوئی نہیں تھو. میرے ایک استاد احمد دین انور صاحب ہیں
1: جی،
0: وہ ایک اردو کا شاعر ہیں، تو اردو میں بھی لکھے ہوئے تھا. تو کتنے اسکول میں کوئی فنکشن ہوا تھا تو وہ شعر پڑھ چڑے تھا، تو میرا ذہن میں بھی شعر رہے تھا، اچھا شعر کیا، تو وہ ایک تھوڑی جی تھی کہ یہ اردو میں لکھیں، تو گوجری یا پہاڑی یا پنجابی ان چیزوں در کسی کو دھیان اس وقت نہیں تھا. تو بہرحال جس کو ہم سری نگر میں آ گئے، میں ان تھارا کا ذکر کر چھوڑے، تو ان لکھ تو گئے اور مطلب گوجری زبان میں ات لکھن والوں اس وقت میں کوئی نہیں تھا. بعد میں جس کو تم سری نگر میں آئے، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلے کہ شریف شاہین صاحب لکھیں تھا، وہ لکھے ہوئے تھا شاعری، اور اس تو علاوہ ڈاکٹر بارو صاحب ہیں، وہ کہانیاں کا شاہکار ہیں. لا ان کی کتاب آپ کی چھاں آئی ہے، ان کی کہانیاں میں مزاح ہے. مرزا خان وقار کی جیسے گل کراں کہ وہ کہانیاں میں ان کی مزاح ہے، بہت اچھی کہانی لکھیں، اور مطلب وہ اس وقت دنیا میں منے جی ان کی شہرت ہے. گوجری کہانیاں کا کہیں ترجمہ ہو
1: سکے. تاج الدین تاج صاحب، تھرنے گل بات کو سلسلہ جاری رہے گا اور اس فن کی گل ہم کرتا رہیں گا، تم نے ہمارا سامعین واسطے کیا کچھ جانے؟
0: دیکھ جی، غزل کی گل کراں تھا کہ غزل جڑی ہے سنجیدہ غزل ہمارا شاعرہ نے مجھ لکھی ہیں، تو میں بھی تھوڑی جی کوشش کی کہ وہ میں اس میدان میں تھوڑی جی حرکت کروں
1: جی.
0: تو میں ایک غزل لکھی ہے، میں کے خواب بکھانی رات ہوئے پانی پانی رات، اکھاں اگے سب کچھ پھرتا آ گئی یاد پرانی رات، اکھاں اگے سب کچھ پھرتا آ گئی یاد پرانی رات، چن کی چان لوڑوں چن پھر اڈیک نے کھانی رات، یا ترتی ہے میری مجرم یا ترتی ہے میری مجرم، میرو کھا دو ہانی رات، مکی نیند خواب گما پھر کے تاج ٹپانی رات، میں کے خواب بکھانی رات ہوئے پانی پانی رات. تے دوجی ایک غزل اور ہے، چھوٹی بہر میں لکھوں گا، چھوٹی بہر کی ہے، آ تو دنیا ساری لے جا عشق کی ایک بیماری دے جا، چند تو افرا اڈاری دے جا قوم نہ ہمت ساری دے جا، نوئی ایجاد کی لاری لاتا نوئی ایجاد کی لاری لاتا، تکڑی ایک سرداری دے جا، تیر وفا کو لان کی خاطر نظر ایک تیز شکاری دے جا، تاج محل کے بدلے مینا تاج محل کے بدلے مینا، ٹوٹی یاد کی ٹاری دے جا.
1: ہماری گوجری جڑی شاعری ہے اس میں سنجیدگی ہے اور وہ ہمارا تواریخی طور پر شاید وراثت میں ملی ہے، لیکن مزاح یا شاعری کی طرف گھٹ لوگ آئے ہیں، اور ہمارا جڑا نوجوان اج جڑی اکیڈمی کی طرف کتاب چھاپی جائیں اس طرف ان کو رجحان بڑا کاٹ ہے، جڑو بھی شعری ادب ہے، کیونکہ ہمارا جو لوک ادب ہے ایک تو نثری ادب ہے دوجو شعری ادب ہے، اس کے بچ کتنی گنجائش ہے ترقی کی اور لوکاں تک مزاح یا جڑی شاعری ہے وہ پہنچے؟ ایک تو اس کو جڑو وسیلو ہے وہ ریڈیو ہے، باقی اور پروگرام کس سطح کا ہونا چاہیے تاکہ یہ جڑی چیز ہے لوکاں تک پہنچے اور بڑے جلدی پہنچے، کیونکہ آج انٹرنیٹ کو زمانہ بھی ہے.
0: تو جناب ہمارے کو وسائل کا معاملات ہیں، وسائل بہت کاٹ ہیں. مثال کا طور پر کلچرل اکیڈمی جڑی ہے ہر سال بی تو تری تک ایشو جڑا کتابوں کا چھاپے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مام کدی خرید کے پڑھنے واسطے ہمارا لوگ تیار نہیں ہوتا، وہ کتاب ان لوگوں تک پہنچیں جڑا آپ لکھیں تو آپ پڑھیں. مثال کا طور پر ہوں لکھوں ہوں ہی کتاب لیا ہوں ہی پڑھوں، تو جب کوئی لیا سا نہیں، نوجوان تب کو جڑا ہے وہ نہیں خریدتو کتاب نہیں لیا، تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ جیسی نظر ماری ایک غزل ہے وہ سنجیدہ ہے، اس میں دکھ بھرے ہوا ہے، درد ہے، سوچو جی چھوڑو درد کو ہمیں کیا کرنا ہے، راک چھڑی نہیں لیتا، ان انٹرسٹ ان کا کی دلچسپی کی چیز نہیں ملتی، اس وجہ تو بھی میں نہیں کرتا. اور اس سنجیدہ شاعری کا لکھن کے پیچھے بھی ایک راز ہے، کیونکہ حالات نے ہم لوگ اتنا دبایا کہ جو کچھ اپنا اوپر بیتی وہ انہیں قلم بند کر کے لکھ چھوڑی، حالات نے سنجیدگی کی طرف زیادہ موڑے، کم لوگ ہیں جڑا مطلب مزاح کی طرف ہوں آیا یا لکھن لگا، حالات نے دبایا ہوا تھا. مزاح بھی بذات خود جڑا وہ درد ہی ہے، وہ بھی دکھ ہے، اس کی صورت ہے کہ انسان رو تو ہوا ہے اندروں لیکن باہر ہوا ہنسی کی زبان جڑی ہے مزاق کو زبان مخولیہ چیز لکھ چھوڑا ہے، تو وہ عام لوگ اس میں مزاق سمجھ کے آسے می، لیکن جسے بھل طرح سمجھے تو وہ بھی سنجیدگی ہے، وہ بھی سنجیدہ چیز ہے.
1: ताज दिन ताज सर थारी गल दुरुस्त है। मारा जो नौजवान

0: سٲری بوزن وٲلۍ، گامہٕ شہر کٔرۍ تو سانہِ طرفہٕ وسہِ وٲنجہِ، لولہٕ بوٚرُت تہٕ مایہِ بوٚرُت. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ قبوٗل، تہٕ سۭتی کٔرۍ تو زُبیر صٲب تُہۍ تہِ.
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ چھِو حظ اقبال صٲب ٹھیٖک پٲٹھی؟
0: الحمدُاللہ، تاحال چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ. تُہۍ ؤنۍ تو، تُہۍ چھِوا ٹھیٖک؟
1: شُکُر خۄدایَس کُن، حمد خۄدایَس کُن.
0: بِلکُل، یقیٖنن تٔمسٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پَزن اَسہِ حمد پرٛٮ۪تھ کھسوٕنِس تہٕ وسوٕنِس شاہَس منٛز کَرٕنۍ. سُے چھُ اَسہِ موقعہٕ دِوان یوٚتَن یِنُک، سُے چھُ اَسہِ موقعہٕ دِوان پانہٕ ؤنۍ سَمکھنُک تہٕ پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ کَتھ کلام کَرنُک.
1: نہ حظ، شوٗب تہِ چھَنا تٔمۍ سٕے یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز دِژمٕژ نعمتہِ شُکُر بجا اَنہِ. وٕچھ حظ،
0: بِلکُل،
1: أسۍ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو، کۭژاہو نعمتو سۭتۍ چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَن
0: مالامال کٔرمٕتۍ.
1: اَمہِ پَتہٕ تہِ اگر أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناشُکُر بنٛدٕ بَنے، سانہِ زیوِ درٛاو نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن حمُد کینٛہہ، شُکُر کینٛہہ، أتی چھُ پوٚتُس سُہ دیُتمُت تہِ، تَتھ تہِ چھُنہٕ پوٚتُس اللہ تعالیٰ سُہ اطمینان تھاوان.
0: یا اگر اَسہِ کُنہِ ساتَن کھۄرَس چھُ کوٚنٛڈ اَژان، أسۍ چھِ کَران واو گِلہٕ اللہ تعالیٰ زِ بہٕ اوسُس نہٕ شاید اَتھ لایق کینٛہہ. مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ وٕچھان زِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ اَتھٕ، أکِس اِنسان سٕنٛدِ سونٛچنہٕ سۭتۍ، أکِس اِنسان سٕنٛدِ وَرتاو ما آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل دُکھیومُت، اَسہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ غلط وَرتاو کوٚرمُت.
1: اقبال صٲب، یہِ چھُنہ اَسہِ تھاوُن ذہن نِشٲنۍ کہِ ییٚمہِ وقتَن اللہ تعالیٰ کُنہِ آزمٲیشہِ منٛز اِنسانَس ترٛاوان چھُ، اَتھ منٛز تہِ گژھِ ہمیشہِ شُکُر ادا کَرُن. وٕچھ حظ، سُہ آزمٲیِش چھَنہ آسان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بُرٕ کینٛہہ، بٔلکہِ چھُ آسان تَتھ منٛز أمِس سبق، أمِس چھُ آسان یِنہٕ واجنہِ زِندگی خٲطرٕ تَتھ منٛز سۄ وَتھ ہٲوِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ چانہِ خٲطرٕ کامیٲبی، کۄس وَتھ لاگی ژےٚ بال بچہِ.
0: یہِ آزمٲیِش چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدۍ گۄناہ نٔہناوان، یہِ آزمٲیِش چھِ أکِس اِنسانَس سبق دِوان زِ آیا زِندگی منٛز یۄس ژےٚ غلطی کٔرٕتھ، یہِ غلطی گژھکھ نہٕ ژٕ دُبارٕ دۄہراوُن کینٛہہ.
1: اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو یِہوٚے دُعا، اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تھٲوِن ہمیشہِ رٕژِ وَتہِ پٮ۪ٹھ، تٔتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ یۄس وَتھ کامیٲبی کُن آسہِ گژھان، یۄس وَتھ اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بال بچہِ لاگہِ.
0: بِلکُل، تہٕ رٕژ رٕژ چھےٚ کَتھ چلان، تہٕ پروگرامُک تہِ چھُ یِہوٚے دستوٗر زِ أسۍ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ رٕژ تہٕ بابرکت مجلِس کران، تِلاوتِ قۄرانِ حکیٖم بوزو، تَمہِ پتہٕ سوزو دروٗدن ہٕنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرورِ کونین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.
1: بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم. شکر تو سنا
1: اللہ تعالیٰ ہس کن پزِ اسہِ ہمیشہ بجا
0: زِ اللہ تعالیٰ چھُ اسہِ موقع دِوان یِژھِ مجلِسہِ ہُند حصہٕ بننُک.
1: نہ حظ تہٕ یِمے محفل تہٕ مجلِس چھِنہ اسہِ دِلس تراوت بخشان، سٲنِس ایمانس تراوت بخشان،
0: رٕژ وتھ ہاوان تہٕ سۄ ژینوَن دِوان زِ اے انسانہٕ ژٕ کمہِ مقصد اکھ یتھ کایناتس منٛز سوزنہٕ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتہٕ پننہِ عام فام زندگی ہُنٛد نظر دِمو، اسہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ واریاہ فرض پننِس سماجس تانۍ، اسہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض پننِس پانس تانۍ، اسہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ فرض پننِس زراعتس تانۍ یا یِم اسہِ مختلف کار قصب چھِ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ أسۍ نظر چھِ دِوان پننِس سماجس منٛز، سٲنِس سماجس منٛز چھِ تِتھۍ نوجوان، سٲنِس سماجس منٛز چھِ تِتھۍ شوقہٕ وٲلۍ زٔمیٖندار یِمو تِژھٕ وتہٕ ژارِ یِم سانہِ خٲطرٕ مِثال بنے، مِثال بنے امہِ انمانہٕ زِ تِتھۍ فصل وۄپداونٕچہِ کوٗششہِ منٛز لٔگۍ تِم یِم نہٕ آز تام اَسہِ برونٛہہ کَنہِ تَمہِ انمانہٕ پیش ٲسۍ آمٕتۍ کَرنہٕ کینٛہہ. تُہۍ پنٛنٮ۪ن کیش کرٛاپَن ہٕنٛز کَتھ کٔرِو یِم أسۍ لوکلی تہِ کنزیوٗم کَران چھِ، لوکلی تہِ چھِ کھٮ۪وان تہٕ نیٚبرِمٮ۪ن سٹیٹَن تہِ ایٚکٕسپوٹ کَران چھِ. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ مِلان؟ اَکھ چھُ اَسہِ اَتھ پنٛنِس فصلَس جان پونٛسنُک مِلان تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ عزتہٕ سان پَنُن روزگار کَماوان، پَنُن گَرٕ ہٮ۪کان پَکنٲیِتھ.
1: حضرت اقبال صٲب، وقتٕچ تہِ چھِنہ یِہوٚے ضٔروٗرت کہِ سٲنۍ یِم زَن نوجوان پُے چھِ، خاص کَر پٔرمٕتۍ لیچھمٕژ یُس زَن سٲنۍ نوجوان پُے چھِ، تِم روزن پیش پیش

0: تِمن سرگرمین تہٕ یہِ تیٚلی سپدِ مُمکِن یِم زَن سرکار طرفہٕ مُختلِف قٕسمَن ہِنٛز سِکیٖم چھےٚ برونٛہہ کُن یِوان، سُہ چاہے پوٚتُس اٮ۪گرِکَلچَرَس رِلیٹِڈ ٲسۍتَن، ہاٹِکَلچَرَس رِلیٹِڈ
1: بالکل
0: ٲسۍتَن یا مُختلِف شعبہٕ
1: شعبہٕ
0: جاتَن
1: ٲسۍتَن،
0: تہِ ٲسۍتَن، ییٚلہِ سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان یِمَن منٛز حِصہٕ
1: حِصہٕ چھُ
0: نِیہِ،
1: نِوان بالکل
0: پوٚتُس پَنُن تجرُبہٕ اَتھ منٛز برٲے کار اَنہِ، أتی چھِ سٲنۍ یُس زَن یہِ اِکنامی چھِ، یُس زَن سون اٮ۪گرِکَلچَر پونٛسہٕ چھُ، یہِ کَڑِ ہے واش.
1: بالکل. تہٕ مگر زُبیر صٲب اَتھ منٛز چھُ کُنہِ ساتَن یِوان اَکھ چَلینٛج اَکھ، سُہ گوٚو یُس زَن سٲنۍ وادی چھِ، حالانکہِ یہِ چھُ موسمی اعتبارٕ ساروی سٹیٹو نِش مختلف، مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ سون مٮ۪وٕ چھُ سڑکہِ ہِنٛزِ خرٲبی وجہ سۭتۍ یا ٹرٛانَسپوٹ چھُنہٕ آسان اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سون فصل ییٚتہِ گژھان رُکِتھ.
0: ییٚمہِ وقتہٕ سون مٮ۪وٕ چھُ

0: Vaş.
1: بالکل. تہٕ مگر زُبیر صٲب، اَتھ منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ یِوان اَکھ چَلینٛج اَکھ، سُہ گوٚو یُس زَن سٲنۍ وادی چھِ، حالانکہِ یہِ چھُ موسمی اعتبارٕ ساروی سٹیٹو نِش مُختلِف، مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ سون مٮ۪وٕ چھُ سڑکہِ ہِنٛزِ خرٲبی وجہ سۭتۍ یا ٹرٛانسپوٹ چھُنہٕ آسان اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سون فصل ییٚتہِ گژھان رُکِتھ.
0: وۄنۍ ییٚمہِ وقتہٕ سون مٮ۪وٕ چھُ نیران تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ آسان اَتھ سۄ فیسَلٹی اٮ۪ویلیبٕل کینٛہہ، سُہ چاہے پوٚتُس ایٚکٕسپوٹ کَرنٕچ فیسَلٹی ٲسِن یا کولڈ سٹورَن ہِنٛز ییٚمہِ وقتَن أسۍ کَتھ چھِ کَران، یہِ پِرٛزٔرٕو تھاونٕچ ییٚمہِ وقتَن أسۍ کَتھ چھِ کَران، یہِ کِتھ پٲٹھۍ روزِ ٹھیٖک، تِم یِم زَن اِنفراسٹرٛکچَر چھِ تَمِچ ییٚمہِ وقتَن اَسہِ کٔمی چھےٚ درپیش یِوان، سون مٮ۪وٕ چھُ آسان، سون یُس زَن یہِ فصل چھُ آسان، یہِ چھُ پوٚتُس تبٲہی ہُنٛد شِکار سَپدان.
1: بِلکُل. تہٕ اَمہِ باپَتھ گژھِ سرکارٕچ یِہوٚے کوٗشِش آسٕنۍ زِ پرٛٮ۪تھ أکِس ضِلعہ صدر مقام چھُ گوٚژھ آسُن کَم سے کَم کولڈ سٹور. تہٕ اَمہِ باپَتھ چھِ سٲنۍ سرکار أمِس زٔمیٖندارَس، أمِس باغبانَس یہِ مَدَد دِوان زِ یہِ ہیٚکہِ سرکار کہِ مَدتہٕ سۭتۍ کولڈٕ سٹوریج ہِن بَنٲیِتھ تہٕ پَنُن یُس زَن یہِ مٮ۪وٕ چھُ اَتھ منٛز پِرٛزٔرٕو تھٲیِتھ. گۄڈنِچی سِکیٖم چھےٚ، سۄ گٔے اِنٹِگریٹِڈ کولڈ چین اینڈ ویلیوٗ ایڈِشن اِنفراسٹرکچر، پردھان منتری کِسان سمپدا یوجنا یۄس زَن چھِ، یہِ چھِ تٔتھۍ اَنڈر یِوان تہٕ اَتھ منٛز چھےٚ سرکار دِوان 50% سبسِڈی ییٚمہِ ساتَن اَکھ زٔمیٖندار اَکھ باغبان پرٛوجَکٹ پَنُن کَمپٕلیٖٹ کَرِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھےٚ بیٛاکھ اَکھ سِکیٖم، سۄ گٔے مِشن فار اِنٹِگریٹِڈ ڈیولپمنٹ آف ہاٹِکَلچَر، یعنی کہِ یہِ چھےٚ خصوٗصی طور یۄس زَن سٹیٹ ہاٹِکَلچَر مِشن چھُ تَتھ خٲطرٕ آمٕژ بَناونہٕ. اَتھ منٛز تہِ چھُ یُس زَن پرٛوجَکٹ کاسٹ چھُ، ٹوٹَل پرٛوجَکٹ کاسٹ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دِوان سرکار 50% سبسِڈی أمِس باغبانَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُکمل کَرِ. تہٕ بیٛاکھ اَکھ سِکیٖم یۄس زَن ایٚگرِکَلچرَل اِنفراسٹرٛکچَر فَنٛڈ چھُ IAF، اَتھ منٛز چھُ 2 کَرور رۄپیہِ تام لون یِوان دِنہٕ أکِس باغبانَس، یَتھ پٮ۪ٹھ أمِس صِرف 3% ہُنٛد اَکھ کَم شرح چھُ یِوان ہٮ۪نہٕ تہٕ یہِ ٹوٹَل اٮ۪ماوُنٛٹ چھُ آسان أمِس 7 ؤرۍ یَن منٛز نَکھواو.
0: دَپوز اِقبال صٲب، کُلہُم پٲٹھۍ یِم زَن سرکٲرۍ سِکیٖمہٕ چھےٚ، سرکٲرۍ اِقدام چھِ، غرض چھُ آسان یہِ یُس زَن سون زٔمیٖندار بوے چھُ، یُس زَن سون کاشتکار بوے چھُ، أمِس گژھِ ہے راحت واتُن، أمِس گژھِ ہے نہٕ
1: فٲیدٕ مُشکِل
0: ہُنٛد سامنہٕ پیوٚن کَرُن کیٚنٛہہ، یُس زَن أمۍ سٕنٛز یہِ پرٛوڈَکشَن چھِ کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ خراب گژھٕنۍ کیٚنٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ اگر أمِس یہِ کولڈ سٹوریج ہاوُس بَناونہٕ خٲطرٕ سرکار چھُ برونٛہہ کُن نِوان، یا نہ صرف کولڈ سٹوریج ہاوُس یوت بٔلکہِ یُس زَن سون اوٚوَر آل اِنفراسٹرٛکچَر چھُ، ایٚگرِکَلچَر اِنفراسٹرٛکچَر چھُ، اَتھ منٛز یوٚتانۍ سرکار پَنُن رول اَدا کَرِ تہٕ رٔلِتھ میٖلِتھ یِم زَن سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے چھِ، کاشتکار بٲے چھِ، یِمَن سۭتۍ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کَران، صلاح مَشوَر کَران، أتی کیٛاہ چھُ پوٚتُس یِم زَن بٔڑۍ مِشَن چھِ، یِم زَن یِم سِکیٖمہٕ چھےٚ، یِم چھِ پایہِ تکمیٖلَس واتان. گۄڈٕ سپدو محظوٗز ییٚمہِ گٮ۪وَن بٲتھ سۭتۍ، اَمہِ پَتہٕ کَرو بہٕ اَہم دِگر کَتھا پَتہٕ.
1: بہتر.

0: شام چہ شب بجے تو پنچہ منٹ سپد خبرنامہ ہیت چھس بہ روف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی شون مز عالمی سترس پہ غیر یقین تو غیر مستحکم صورتحال باوجود بھارت اعتماد سان ترقی ہند نئی نئی منزل پراوان جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہندس مرکزی وزیر ست جموں کشمیر مز سڑک ٹرانسپورٹ کے حوالہ مختلف معاملن پہ کات بات کرم سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری ووم جم تو سری نگرس درمیان رابطہ مضبوط بنان باپت مرکزی سرکار مختلف قدم تلان خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ووم عالمی سترس پہ غیر یقین تو غیر مستحکم صورتحال باوجود بھارت اعتماد سان ترقی ہند نئی نئی منزل پراوان راشٹرپتی بھون نو دل مز نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل چہ کہمی میٹنگ ہز صدارت کران وہ نریندر مودی ملک چھ وکست بھارت نشان پراونس کن پیش قدمی کران تم وون اتن حالات مز ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن پہ ذمہ واری عائد سپدان مرکزس مز وزیر اعظم نریندر مودی سند قیادت واجن سرکارن پن بہ وری مکمل کرمت تو یمن بہن ورین دوران لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی باپت مختلف سکیم تو پروگرام شروع کرنا آمت بی پاس جموں کشمیر لوک تین ڈی اے سرکار چن سکیمن ہند فائدہ تلان این ڈی اے سرکار بہ وری مکمل سپدن کس سلسلس مز وون جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابین آکاش منی نیوز سری نگر ست کت کران
1: 12 سال بے مثال ہے اور لانگیسٹ ٹینیور جو ہے کسی بھی پردھان منتری جی کا ہندوستان میں ہمارے بھارت میں وہ پردھان منتری جی کا ہو رہا ہے اور یہ تاریخ کوئی مٹا نہیں سکتا یہ گولڈن ایرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر جہاں پتھراؤ ہڑتال اور گولیوں کی گنگناہٹ ہوا کرتی تھی وہ اب کمپیوٹر بچوں کی پڑھائی سکول کالجز اب بڑھ گئے ہیں آئی آئی ٹیز اور باقی چیزیں اب ہڑتال پیچھے رہ گیا ہے اب گولیوں کی گنگناہٹ بہت پیچھے رہ گئی اب ترقی اور کمپیوٹر اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے اور ٹرین کا زمانہ آ گیا ہے ٹنلز جڑ رہے ہیں اور سکولز اور کالجز بڑھ گئے ہیں یہاں پہ جس طرح سے یہ دھوپ روشن ہے یہ سورج روشن ہے اسی طرح آج کشمیر روشن ہے
0: سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری وون جم تو سری نگرس درمیان رابطہ مزید مضبوط بنان تو سری نگر جم قومی وتہ ہندس معیارس مز مزید بہتری ان باپت مرکزی سرکار پریت ممکن اقدام کران پرچار وسیلن ست کت کران وون تمو ان والن کینسن رتن مز سپدی جم تو سری نگرس درمیان سفر محض ترین گھنٹن تام محدود تمو کور جموں کشمیر کن کینسن دویمن اہم پروجیکٹن ہند ذکر
2: جموں سے سری نگر 3 گھنٹے میں ہوگا یہ میرا سپنا ہے اور

0: کریں۔
1: مٹائیں گے اس ناسور کو جڑ سے، چلو آج عہد ہم دہرائے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان ہمارے خطے کو تنہائی، اداسی اور تباہی کی اندھیروں سے نکال کر ایک تابناک مستقبل کی طرف لے جانے کا عزم ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان صرف ایک حکومتی مہم نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی جانب سماجی بیداری کا سفر ہے۔ آؤ سب مل کر نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچائے، ہر گھر میں امید کا دیا جلائے اور اپنی وادی کو امن
2: بی جے پی ایک سینئر لیڈر اویندر رائنا ہم چھو پاکستان کس قبضہ والس جموں کشمیر مز ابتر سپدان امن و قانون کی صورت حالس تو لوکن پہ کر والے ظلمس پہ سٹھی تشویش بومت۔ آج جوم صوب کس پرون ضلع مز کنٹرول لائن ہند علاقن ہندس دورس دوران وون تمو اتک لوک سین بائی بن تمو کر ات موسوم لوکن پہ سپدان زیادتی ہند سخت مذمت۔
3: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں عام بے گناہ شہریوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان گنت لوگوں کو پاکستان کے قبضے والے جو کشمیر کا علاقہ ہے، میرپور، کوٹلی، بھمبر، باغ، پلندری، یہاں مار دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ انسانی حقوقوں کی خلاف ورزی ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھانے چاہیے۔
2: وادی کشیر ہندس مشہور سر مانس بل سرس راش کرنے تو یہ وچن والن ہند باپت مزید مر مند بنانے باپت امس واٹر بجٹنگ کریں تو سرس اند پہ قائم تمام سرکاری عمارتن ہند گرین آڈٹ کرنے یون ضروری گنزرن یوان ات معاملس پہ مانس بل سر کس بٹھس پہ آکاشوانی سری نگر کے سنس خصوصی نمائند طارق راتھرس ست کت کران وون وولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند سی ای او احسان الحق چستی ان زی عمل گسے سائنسی بنیاد پہ انجام دن یون۔
4: مانسبل لیک ہے، بہت ساری واٹر سپلائی سکیمز کا سورس بھی ہے، یہ ایک اچھا خاصا فش کا جو پروڈکشن ہے اس کا بھی ایک سورس ہے، ندرو کا بھی ایک سورس ہے۔ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے کنسرنڈ ایجنسیز کو کہا ہے کہ اس کی ایک واٹر بجٹنگ کی جائے آن سائنٹیفک اسکیل، تاکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کا ان پٹ کتنا ہے اور آؤٹ پٹ کتنا دے سکتے ہیں ہم، اس کی کیرینگ کیپیسٹی کیا ہے، پانی کتنا اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا، اور اس کی لیولنگ جو ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویٹ لینڈ ہے، یہ جو لیک ہے، اس کو سسٹین کیا جائے کافی دیر تک اور واٹر لیول جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو ہم نے ایک لیڈ لیتے ہوئے یہ انیشیٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آفیسز، اپنے ایسٹس یا جو دوسرے سرکاری دفاتر یہاں مانسبل کے گرد و نواح میں ہیں، ان کا ایک گرین آڈٹ کیا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے اور اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے۔
2: جموں کشمیر چن بیشتر سیاحتی جائن پہ دہن سالانین ہن سٹھی وس درس نظر گسان تو ملکی تو غیر ملکی سالانین ہند اک بوڑ تعداد کشیر ہند سالس پہ یت کشیر ہندین قدرتی نظارن ہند حز تلان سالان مقامی لوکن ہز مہمان نوازی تو یت کی موسم نش واریاہ خوش لبن یوان کینچن سالانین ہند توسرات۔
5: کرشمہ ہے اسے کشمیر کہتے ہیں، دھرتی یہ سہنا سکھاتی ہے، یہاں کی جو سریتا ہے وہ بہنا سکھاتی، اور کشمیر یہ ہمیں زندگی جینا سکھاتی۔ کشمیر کی وادیوں میں، ہوائیوں میں، ہر ایک کونے کونے میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔
6: مجھے بہت ہی اچھا لگا، ماننیہ مودی جی نے سندیش دیا ہے کہ آپ اپنے دیش کی جنت جو کشمیر ہے، جتنی خوبصورت وادیاں ہیں، جس میں پراکرتک ایڈونچر ہے، جو اپن ودیش میں جا کے دیکھتے ہیں وہ اپن یہاں لوکل دیکھنا چاہیے۔
5: مجھے 3 دن ہو گئے لیکن یہاں پہ لوگوں میں میں نے بہت انسانیت، ان کا جو بولنا ہے، سادہ پن، سرل پن، یہ میں نے نظر کیا ہے۔
6: بیلگام میں بہت سکھ شانتی، امن، چین اور بھائی چارہ ہے۔ یہاں پہ جو اپنے مسلم بھائی بھی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اور اچھے سہیوگی ہیں، ان کا نیچر بھی اچھا ہے۔
2: کملن ہز بجائی تو پاپر جائی باپت سبد جے اینڈ کے مشاورتی بورڈ کے اہتمام شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کس کیمپسس مز آج ترقی پسند کملن ہند باپت اکہ دہک تربیتی کیمپ ات موقع پہ آئی کملن کاشتکاری ہندن جدید نوین طور طریقن ہندس بارس مز مفصل زانکاری دن۔ کومل زرعی یونیورسٹی کن روانہ کرنے کس موقع پہ وون زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن زی فصل بیمہ سکیم چھ سرکار زیر غور، پرچار وسیلن سے کت کران وون تمو۔
7: ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہمارے ہیں، ان کو جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی سے ان کی جانکاری ہو، لیٹسٹ جو ہماری

0: أمِس ووکیشنَل سِکِلٕز آسٕنۍ کہِ ایٚگرِکَلچَر رِلیٹِڈ کٲم تَگٕنۍ، ہاٹِکَلچَر یا فَردٕ کٲم، ہینٛڈیٖکرٛافٹ کٲم، یِم چھِ یِم گژھن أمِس تَگنہِ. کیٛازِکہِ ہر کٲنٛسہِ چھَنہٕ گورمٮ۪نٛٹ جاب مِلان. یِتھ تہِ چھِ کیٚنٛہہ کورِ آسان یِم نہٕ پٔرِتھ چھِ ہٮ۪کان کیٚنٛہہ، پَنٕنۍ جِس غریٖبی غُربات وجہ سۭتۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم پٔرِتھ کیٚنٛہہ. اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ گژھِ تِمَن آسٕنۍ پَنٕنۍ کیٚنٛہہ سِکِلٕز، جیسے کہِ تِم ہٮ۪کَن پَنُن پان تہِ پَکنٲوِتھ، سۭتۍ سۭتۍ ہٮ۪کَن تِم پَنٕنِس گَرَس تہِ ہٮ۪لٕپ کٔرِتھ.
1: دوٚپِو یُس یہِ ہُنَر چھُ ہیٚچھُن تہٕ اَتھ کُن چھِ کَلہٕ کَرٕنۍ.
0: اہن حظ.
1: اگر پوٚرمُت لیوٚکھمُت کانٛہہ ڈِگری تھٲیِتھ آسہِ، أمِس آسہِ نہٕ ہُنَر کیٚنٛہہ، تٔمِس چھِ سختی یِوان. اگر ہُنَر آسٮ۪س ہیٚچھِتھ یِہوٚے کار کَسٕب، اَتھٕ کٲمٕے، فَردٕ کٲم آسہِ کَران یا آرِ کٲم آسہِ کَران یا بَدَل کانٛہہ کٲم آسہِ کَران، تیٚلہِ چھُ یہِ آرام سان، یُس یہِ أمِس یہِ پَرنَس لیکھنَس رۄپیہِ دَہ چھِ لَگان، یہِ چھُ یہِ پانہٕ ہٮ۪کان زیٖنِتھ تہٕ یہِ پَڑٲے چھُ یہِ برونٛہہ کُن تھاوان جٲری
0: پَکناوان. اہن حظ.
1: یہِ علاقہٕ چھُ اورٕ ٹوٗرِسٹ علاقہٕ، اَتھ سۭتۍ تہِ چھِ لُکھ اورٕ وابستہٕ.
0: اَتھ سۭتۍ چھِ واریاہ لُکھ، یُس اَسہِ ٹنٛگ مَرگَس سۭتۍ سۭتۍ یِم اَسہِ یِم چھِ گام کیٚنٛہہ، یِم چھِ مےٚ باسان 90% أتھی پٮ۪ٹھ ڈِپینٛڈ. یُس اگر أسۍ بۄن کُن کَتھ کَرو، یورٕ چھِ زیادٕ کال أسۍ کَران زٔمیٖندٲری. یہِ ٹنٛگ مَرگَس سۭتۍ چھِ بۄن بۄن گام، یِم چھِ زٔمیٖندٲری کُن، پَنٕنٮ۪نٕے باغَن کُن کَران. اگر ٹنٛگ مَرگَس ہیوٚر ہیوٚر وٕچھو، یِم لُکھ چھِ زیادٕ
1: زیادٕ پاپُلیشَن چھِ اَتہِ اَتھ ٹوٗرِزٕم سَنت یۄس اَسہِ چھِ
0: اَتھ سۭتۍ
1: تہٕ اَتھ سۭتۍ تہِ وابستہٕ.
0: اہن حظ.
1: وۄنۍ کوتاہ خوٗبصوٗرت پَزِ اَسہِ پَنُن علاقہٕ تھاوُن روزَن وٲلِس اَمہِ علاقہٕ کِس، تہِ گژھِ ذہنَس منٛز آسُن نہ یہِ سون علاقہٕ گژھِ خوٗبصوٗرت آسُن، اَتھ منٛز گژھِ صفٲیی ہُنٛد فقدان آسُن کیٚنٛہہ. کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان پَنٕنٮ۪ن علاقَن یِمَن لُکَن یِم اَتہِ روزگار کَماوان چھِ؟
0: اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شَک تہِ زِ روزگار دِنہٕ وول چھُ خۄدا صٲب، مگر اَسہِ چھِ پَنٕنۍ 100% کوٗشِش کَرُن پَنُن یہِ روزگار بَچاوٕنۍ. اگر أسۍ صاف سُتھرٕ تھاوو، اگر أسۍ پازِٹِو روزو، تیٚلے مِلہِ اَسہِ پَنُن روزگار، تیٚلے کَرو أسۍ اَصٕل چیٖز یِتھ پٲٹھۍ پَنٕنۍ حٲصِل. تِتھَے کٔنۍ گژھن اَسہِ ٹوٗرِسٹ اَتھ کُن اَٹریکٹ گژھٕنۍ ییٚلہِ أسۍ پَنٕنۍ کوٗشِش 100% تھاوو.
1: دوٚپِو صفٲیی ہُنٛد چھُ خیال
0: تھاوُن،
1: یہِ چھُ گَرَس منٛز تہِ تھاوُن،
0: یہِ چھُ گَرَس منٛز تہِ تھاوُن، یہِ چھُ نیٚبرٕ تہِ تھاوُن.
1: أکِس کورِ چھُ آسان گَرَس سۭتۍ زیادٕ واٹھ.
0: اہن حظ.
1: أمِس چھُ صفٲیی ہُنٛد زیادٕ خیال آسان پَنٕنِس گَرَس سۭتۍ. یہِ کَمہِ آیہِ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ یہِ گَرٕ گژھِ میون خوٗبصوٗرت بَنُن؟
0: گۄڈٕنٮ۪تھ گژھِ تٔمۍ سُنٛد پَنُن کِردار خوٗبصوٗرت آسُن. سُہ گژھِ پَنٕنٮ۪ن پیرَنٹَن ہٕنٛدۍ عزتُک سونٛچُن. گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ سُہ، ییٚلہِ سُہ تھایہِ صاف، پَنُن کِردار تھایہِ صاف، سُہ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز زِندگی منٛز تہِ حٲصِل کٔرِتھ، بیٚیہِ گَرِکۍ تہِ، گَرِکٮ۪ن ہُنٛد تہِ خیال تھٲیِتھ.
1: کورٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ چھِ آسان گَرَس منٛز چھِ آسان بُزَرٕگ، یِم لۄکچہِ کورِ چھِ آسان، مِثال تُہۍ چھُو پَران، پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ بُزَرٕگ تۄہہِ گَرَس منٛز آسان، تہٕ کیُتھ وٮ۪وہار گژھِ أکِس یُس یہِ نوجوان چھُ آسان اَسہِ بٔچی گَرَس منٛز، تہٕ أمِس بُزَرگَس سۭتۍ کیُتھ وٮ۪وہار گژھِ آسُن؟
0: مےٚ چھِ گَرَس منٛز نانۍ، مےٚ وٕچھ تُہُنٛد مِزاز چھُ واریاہ، مطلب بَچہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ مِزاز، مطلب تِمَن چھُنہٕ بَنان وَنُن کیٚنٛہہ، تورٕ چھِ تِمَن کھَسان شَرارت. اَمہِ وِزِ گژھِ اَسہِ پَنُن پان پیوٚن یاد، پَنُن مٲلِس ماجہِ کُن چھُ نظر تھاوُن. یِم تہِ گژھن پَگاہ، یِم تہِ واتَن اَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ. یہِ أسۍ کَرو پنٛنہِ نانہِ سۭتۍ، پنٛنِس بٕڈبَبَس سۭتۍ، پَگاہ کَرَن یِمَن سۭتۍ تہِ سٲنۍ شُرۍ، اِنوَر جَنریشَن، تِم تہِ ہیٚچھَن یی. گوٚو اَسہِ پَزِ یِمَن سۭتۍ بَڑٕ بہتریٖن سلوٗک کَرُن.
1: اَسہِ چھُ اَدبُک تہٕ اخلاقُک خیال
0: تھاوُن،
1: چاہے سُہ گَرٕ آسہِ یا گَرٕ نٮ۪بر نیرو أسۍ.
0: برابر حظ.
1: ییٚلہِ أسۍ گَرٕ نٮ۪بر نیرو، اَتِتھ نَس تہِ چھُ اَسہِ تھاوُن زِٹھِس بٔڑۍ سُنٛد خیال، یا پَنُن خیال تہِ چھُ تھاوُن، نہ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ بیٛاکھ عزت. پَرنَس سۭتۍ چھُو تُہۍ وٕنکٮ۪ن مُنسلِک.
0: بہٕ حظ کَران ماسٹٲرٕس اِن جٔرنلِزم اینٛڈ ماس کوٚمنِکیشَن.
1: اَتھ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ ووٚنوُ تۄہہِ بہٕ ہَسا چھَس گَرِ کار قسٕب تہِ چَلاوان. یہِ تہِ چھُ مُبارک. یِم گَرَن منٛز کورِ چھِ اَسہِ پَرِمَژ لیچھمَژٕ، تٕہٕنٛز کیٛاہ مَسیج تِمَن؟
0: سٲنۍ مَسیج چھِ ییٖژاہ کہِ تعلیٖم حٲصِل کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ کورٮ۪ن پَزِ کہِ تِم تھاوَن یِم الگ سِکِلٕز چھِ، جیسے مےٚ نے بولا ووکیشنَل سِکِلٕز، یِمَن پٮ۪ٹھ تہِ خاص خیال. کیونکہِ اگر تِمَن پَنُن پان چھُ برونٛہہ پَکناوُن، اِنڈِپینڈنٹ چھُ روزُن، خۄد مۄختار چھُ بَنُن، تَتھ خٲطرٕ گژھن تِمَن کیٚنٛہہ پَنٕنۍ ووکیشنَل سِکِلٕز آسَن، ییٚمہِ تھرٛوٗ تِم پَنُن پان تہِ پَکناوَن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ گَرِکٮ۪ن تہِ کَرَن ہیٚلٕپ. اینٛڈ وٕنکٮ۪س چھُ گورمٮ۪نٛٹ تہِ ڈِفرَنٛٹ اَپرچُنِٹیٖز اَسہِ دِوان ایٚگرِکَلچَرَس منٛز، ہاٹِکَلچَر سٮ۪کٹَرَس منٛز، تِمَن پَزِ اَمیُک فٲیدٕ تُلُن.
1: تۄہہِ چھو سرکٲری سکوٗلسٕے منٛز پوٚرمُت؟
0: اہن حظ. مےٚ چھِ پَنٕنۍ تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ کَنٹِنیوٗ سرکٲرۍ سکوٗلَس منٛز. گۄڈٕ کٔر مےٚ گورمٮ۪نٛٹ پرٛایمری سکوٗل رتنی پورہ، تَمہِ پٮ۪ٹھ گورمٮ۪نٛٹ مِڈَل سکوٗل بَنگام، تَمہِ پٮ۪ٹھ گورمٮ۪نٛٹ ہاے سکوٗل اوگمُنا، تَمہِ پٮ۪ٹھ گورمٮ۪نٛٹ ہایر سیکنڈری سکوٗل کُنزَر، تَمہِ پَتہٕ آیَس بہٕ گورمٮ۪نٛٹ کالیج فار وومین ایم اے روڈ سرینگر.
1: گورمٮ۪نٛٹ سکوٗل چھِ، اَتِتھ نَس تہِ چھِ اَسہِ اَصٕل تعلیٖم مِلان. کیٛاہ والدینَن اَسہِ گُزٲرِش زِ
0: پیرَنٹَن پَزِ تِم ترٛاوُن بَچَن گورمٮ۪نٛٹ سکوٗل. یہِ چھُنہٕ سورُے ٹیٖچرَن پٮ۪ٹھ آسان ڈِپٮ۪نٛڈ کہِ یہِ چھُ آسان پیرَنٹَس پٮ۪ٹھ، سُہ کِتھ کٔنۍ ہایہِ پَنٕنِس بَچَس. سکوٗل پٮ۪ٹھ وَنَن بَچَس دِنَس تعلیٖم، یہِ أنۍ زِ صُبحن یاد کٔرِتھ. گَرِکٮ۪ن ہٕنٛز چھِ فرض کہِ گَرِکۍ وَنَن صُبحَس بَچَس، مےٚ وَن ژٕ تۄہہِ کیٛاہ پَرنٲوہو ٹیٖچرو، تَتھ کُن چھُ تَوجوٗ دیُن. اگر بَچَس پیرَنٹ دِن تَوجوٗ، گورمٮ۪نٛٹ سکوٗل چھُ بٮ۪سٹ.
1: أکِس بَچَس کیٛاہ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ اگر أمِس جان تعلیٖم چھِ حٲصِل کَرٕنۍ؟
0: أمِس چھُ پَنُن 100% دیُن، أمِس چھِ کَرٕنۍ محنت. مطلب أمِس چھُ پیرَنٹَن یِم أمِس پٮ۪ٹھ چھِ توقع تھٲیمٕتۍ، تِم چھِ أمِس کَرٕنۍ بھرپوٗر، تَتھ خٲطرٕ چھِ أمِس کَرٕنۍ محنت. اَکھ گوٚو پَرُن، آز چھِ زیادٕ کال فون چَلاوان بَچہِ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِمَن مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ چھِ بِگڑیمٕژ. اَمہِ نِش چھِ یِم دوٗر کَرٕنۍ تہٕ پَرنَس کُن چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ توجہ دیُن.
1: اچھا، تُہۍ تُجِو فونَن ہٕنٛز کَتھ. اَسہِ چھُ نوجوان پود یۄس چھِ اَسہِ، یِمَن چھُ زیادٕ اَثر أمۍ ترٛوومُت. کیٛاہ پَزِ یِمَن پَزیٛا

0: کم وٕچھُن یا یِمن پَزیا کہِ امہِ فونہٕ منٛز حٲصِل کَرُن یہِ یِہنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ مَنٛد آسہِ.
1: وٕنکیٚس اگر أسۍ وٕچھو 90% چھِ لُکھ تِم یِم نہٕ فونَس فٲیدٕ چھِ ہیٚکان تُلِتھ کینٛہہ، 10% چھِ تِمہٕ یِمو فونَس بھرپوٗر پَنُن فٲیدٕ تُل. یِم یِم نوجوان چھِ یِم پَنُن ٹایم چھِ کَران ضایہِ فونَس پٮ۪ٹھ، امہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یِمَن وۄنۍ ڈِپریشَن، اینزایٹی، دَپان چھِ مطلب اَن ایٚمپلایمیٚنٛٹ چھِ، کٲمٕے چھَنہٕ. اگر یِم امہِ منٛز نیٚبر نیرَن تہٕ یِم ہیٚکَن پَنُن پان پَنُن زِندگی بہتر بَنٲیِتھ. فونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ اَندان اِنسانَس کِہیٖنۍ.
0: گورمیٚنٛٹ چھِ واریاہ سِکیٖم یِمَن نوجوانَن کیاہ پَزِ کَرُن زِ یِم تُلان یِمن سِکیٖمن فٲیدٕ؟
1: یِمن پَزن ڈِفرنٹ اگر یِمن پَنچایت چھُ یا آن لاین چھُ وٕنکیٚس یِوان کہِ کَتَس کیاہ سِکیٖم چھےٚ، تَمیُک اگر موبایل فون یِم تَتھ یوٗز کَرن، مے بی تِم گژھن بیسٹ فیٖلڈَس کُن پانہٕ، تِم گژھن یِمن اصٕل اصٕل کامٮ۪ن سۭتۍ مُلوث، کَم سے کَم مینٹل ہیٚلٕتھ روزِ ٹھیٖک. اگر تِمن گورمینٹ سِکیٖمن ہُنٛد پَتہ لَگہِ، تِم ہیٚکن کٲم کٔرِتھ، تَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ ہیٚکہِ بے روزگٲری ہُنٛد تھوڑا سا کَم تہِ گٔژھِتھ.
0: بے روزگٲری کَم کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ییٚتہِ اگر وٕچھو ایٚگرِکَلچَر محکم، ہارٹِکَلچَر محکم، شیٖپ ہَسبَنٛڈرٛی، اینِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی، یِم اَسہِ اَصٕل یوٗنِٹ چھِ دِوان تہٕ تِمَن چھِ لُکھ فٲیدٕ تُلان. أمِس نوجوانَس ما پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ یِمَن محکمَن سۭتۍ رٲبطہٕ کَرُن تہٕ یِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد بھرپوٗر فٲیدٕ تُلُن؟
1: برابر حظ. نزدیٖکی اگر یِم پَنچایت گَرَس منٛز گژھن، تَتہِ تہِ آسَن پَتہ کیٛاہ کیٛاہ چھُ، یا بٕلاکَس پٮ۪ٹھ گژھن کینٛہہ کٕم نَیہِ سِکیٖم چھےٚ رِلیٹِڈ ٹُو ایٚگرِکَلچَر، ہارٹِکَلچَر، یِم ہیٚکَن سَتھ لٔڑکہٕ ٲسِنۍ یا کوٗر، دۄنوَے ہیٚکَن اَتھ منٛز مُلوث گٔژھِتھ تہٕ پَنُن بھرپوٗر فٲیدٕ تُلِتھ.
0: اکھ نوجوان کوٗر یا لٔڑکہٕ چھُ ڈِگری حٲصِل کران، ڈِگری حٲصِل کٔرِتھ چھُ أمِس پَتہٕ باسان نہ بہٕ کرنہٕ یہِ گرٕ کٲم کیٚنٛہہ، کارَتھ ہِش باسان، أمِس چھُ مُشکِل ہیٚو باسان. أمِس کیاہ پَزِ کَرُن؟ أمِس چھا یہِ ڈِگری اَتھَس کیٚتھ ہاونی یٲژ کِنہٕ أمِس چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ نہ یُس یہِ زِندگی مےٚ پَکناوٕنۍ چھِ یہِ گٔژھ میٲنۍ خۄش تہٕ خۄشحال آسٕنۍ. أمِس ماجہِ ما پَزِ أمِس مدد تہِ کَرُن، اگر أمِس زٔمیٖن ڈوٗر چھُ گرِ، باغ چھُ گرِ، وارِ ڈوٗر چھُ گرِ، أمِس پَزِ اَتھ منٛز تہِ کوٗشِش کَرٕنۍ نہ أمِس دِمہٕ ہا بہٕ اَتھ مدد یُتھ یہِ گرٕ اَسہِ خۄشحال بَنے تہٕ سٲنۍ زِندگی تہِ بَنے خۄشحال.
1: مطلب ایٚجُکیشن حٲصِل کَرنُک مطلب چھُنہٕ صرف مےٚ چھُ تَگان مےٚ تَگہِ وٕنہِ پَرُن، مگر أمِس کِتھ گژھِ یہِ ساری کٲم تَگٕنۍ. تۄہہِ منٛز گژھِ آسُن سُہ ہُنر کہِ تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ کٲم کٔرِتھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سِکِل گژھِ تۄہہِ منٛز آسُن، تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو اگر نہٕ گورمینٹ جاب مِلہِ، تُہۍ ہیٚکِو کَم سے کَم پَنُن پان پَکنٲیِتھ تہٕ پَنٕنۍ گَرِکۍ پَکنٲیِتھ، پَنٕنِسٕے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کٲم کٔرِتھ، پَنٕنی زٔمیٖندٲری کَرو یا باقٕے چیٖز کَرو.
0: دٔپِو گورمینٹ نوکری تہِ اگر حٲصِل گژھِ، تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ اَتھ زٔمیٖنَس سۭتۍ
1: وٲبِستہٕ کَرُن، یہِ چھِ سٲنۍ پہچان، اَسہِ چھُ اَتھ سۭتۍ کَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ اگر اَکھ بَچہِ پَران چھُ، تٔمِس تہِ چھِ سۭتۍ سۭتۍ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال تھاوُن.
0: اچھا، اَسہِ چھِ کَلچَرَس منٛز تہِ آمٕژ تبدیٖلی، اَتھ ما پَزِ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ یُس اَسہِ پَنُن تہذیٖب تَمَدُن چھُ اَتہِ.
1: اگر أسۍ کَتھ کَرو پنٛنہِ کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز، وٕنکیٚس چھِ گامہٕ پٮ۪ٹھ وَسان لٔڑکہٕ بَچہِ کورِ وَسان پَرنہِ، یِم چھِنہٕ شَہرَس منٛز بہران کَتھ کَرنَس کٲشِر پٲٹھۍ کہِ یِمَن چھِ یِہے حکارت باسان یہِ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ کَرٕنۍ. مطلب یِمو مٔشرو یہِ وارٕ وارٕ یہِ کَلچَر، یِم چھِ وَنان أسۍ کَرو اُردوٕے کَتھ، مگر اَسہِ پَزِ پَنُن کَلچَر پرٛموٹ کَرُن. سُہ چھِ سٲنۍ پہچان، کٲشِر زبان چھِ سٲنۍ پہچان، یا باقٕے چیٖز چھِ پھٮ۪رَن أسۍ لاگان، تہٕ اَسہِ پَزِ اَتھ کُن تہِ خیال تھاوُن.
0: پَنُن تہذیٖب تَمَدُن، پَنُن کَلچَر چھُ تھاوُن ایڈوانس تہِ پَکُن،
1: ایڈوان
0: اَسہِ چھُ برونٛٹھ تہِ پَکُن، اَسہِ چھُ ڈاکٹر تہِ بَنُن، اِنجیٖنَر تہِ بَنُن، اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مٲدانَس منٛز، ساینسی مٲدانَس منٛز قدم برونٛٹھ تھٲیِتھ برونٛٹھ پَکُن.
1: اَسہِ چھُ دُنیاہَس سۭتۍ پَکُن، ایڈوانسٕڈ تہِ پَکُن، سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ پَنُن کَلچَر تہِ پَکناوُن. یُس سۭتۍ روزان سُہ تہِ روزِ زِنٛدٕ تہٕ أسۍ تہِ گژھو ایڈوانس، مگر سۭتۍ سۭتۍ کَرُن أسۍ پَنُن کَلچَر تہِ تھاوُن أسۍ زِنٛدَے.
0: تُہُنٛد کَرو وٕنکیٚن شُکرِیہ، تُہۍ یِیِو یور تہٕ تۄہہِ تہِ دِژو اَصٕل زان اَسہِ زِ اَسہِ کیاہ پَزِ نوجوان کورٮ۪ن یا لٔڑکَن کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ گَرٕ تہِ خۄشحال روزان تہٕ پَنٕنۍ زِندگی تہِ اَسہِ خۄشحال بَنہِ. اَسلامُ علیکُم.
2: بہتریٖن کَتھ کَرِ اَمہِ کورِ، کیاہ چھُ أکِس کورِ ہُنٛد رول آسان پَنٕنِس سماجَس منٛز تہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اَکھ خوتوٗن أکِس سماجَس منٛز مُثبت بدلاو أنِتھ؟
3: تہٕ اقبال صٲب، وۄنۍ آسہِ بوزَن والٮ۪ن اِنتِظار، گٮ۪وَن بدہنا گژھِ آسُن.
2: بِلکُل، تہٕ چھا تیٚلہِ اِنتِظام کینٛہہ؟
3: عبدالرشیٖد فراز صٲبنہِ آوازِ منٛز بوزو یہِ خوٗبصوٗرت کلام.
2: بہتر،

0: شکریہ زبیر صٲب امہِ انتظام باپتھ. وۄمید چھِ کران زِ بوزن والٮ۪ن تہِ آسہِ تعریٖف کھوٚتمُت.
1: تہٕ اقبال صٲب آیے دِن چھِ أسۍ وَنان کہِ اگر بوزن والٮ۪ن یتھ پروگرامس منٛز شرکت کرٕنۍ آسہِ، اگر تُہۍ ییٚمہِ پروگرامُک حصہٕ بنُن یژھان ٲسِو، تُہۍ ہیٚکِو ای میل آی ڈی ذٔریعہٕ ییٚمہِ پروگرامُک حصہٕ بٔنِتھ. سون ای میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com. ای میل آی ڈی دہراو بہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ، سون ای میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com. اتھ ای میل آی ڈی یس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ کانٛہہ تہِ شِکایت، پنٕنۍ کانٛہہ تہِ راے یا پروگرام مٲرمُت بناونہٕ خٲطرٕ اگر تُہُنٛد کانٛہہ مشورٕ آسہِ، تُہۍ ہیٚکِو اسہِ اتھ ای میل آی ڈی یس منٛز پنُن ناو، پننہِ جایہِ ہُنٛد ناو تہٕ پنُن یہِ مشورٕ اسہِ تام واتنٲوِتھ، تاکہِ یہِ پروگرام رزناوہون زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ. اِن باکسس منٛز چھِ آسان اسہِ واریاہن قٕسمن ہٕنٛدۍ ای میل آمٕتۍ یتھ منٛز اسہِ واریاہ مشورٕ چھِ آسان آمٕتۍ، تہٕ أسۍ چھِ ہمیشہٕ یہِ کوٗشِش کران کہِ تِم انہوکھ أسۍ یتھ پروگرامس منٛز برٲے کار، تاکہِ تُہنٛز یِم زن خواہشات چھِ، تُہنٛز یِم زن وۄمید چھِ، أسۍ وُترہو تتھ پٮ۪ٹھ. ای میل آی ڈی یس منٛز چھُ اسہِ لچھمن پوٗرا صدیق آباد بٹہٕ مالو پٮ۪ٹھٕ علی محمد صوفی میل کران. یِم چھِ لیکھان کہِ سرکٲرۍ ادارو حظ کریو اسہِ واریاہ لٹہِ یہِ یقین دہٲنی کہِ یُس زن یپٲرۍ یہِ ڈرینیج سسٹم فیلیر چھُ، ییٚمہِ سۭتۍ یتھ گرمس منٛز اسہِ مُختلِف قٕسمن ہٕنٛد مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ چھُ پیٚوان کرُن، تہٕ سرکارس حظ کریو اسہِ واریاہ لٹہِ یہِ گُزٲرِش کہِ یہِ ڈرینیج کٔرتو رِنوویٹ یا یہِ کٔرتو نیہِ سر اپٲرۍ یہِ ڈرینیج تیار، تاکہِ اسہِ ہن نہٕ یِم مُشکِل آیے دِنۍ کیٚنٛہہ. مگر وُنہِ حظ چھُنہٕ سرکٲرۍ سطحس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ ایٚکشن نِنہٕ یِوان، ییٚمہِ سبب سانٮ۪ن بچن، سانٮ۪ن بُزرگن تہٕ یُن گژھنس منٛز یا مُختلِف قٕسمن ہٕنٛز یِم

0: بیمارِ چھِ تِہُنٛد سامنہٕ چھُ اَسہِ پیٚوان کَرُن. أسۍ تھاوو توقع یِم زَن سٲنۍ اعلیٰ حُکام چھِ اَتھ سۭتۍ یِم زَن کَنسٲرنٕڈ آر اینٛڈ بی ڈِوِجَن چھِ تِم کَرَن اَتھ پٮ۪ٹھ ہَنا غور, تِم سَزَن اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ وٕچھَن کَمہِ قٕسمٕچ مُشکِلات چھِ اَپٲرۍ یِمَن اَمہِ ڈرٛینیج کہِ وجہ سۭتۍ, تاکہِ اَتِکۍ یِم زَن روزَن وٲلۍ چھِ تِمَن گژھِ نہٕ یَتھ موسمَس منٛز اَمہِ ڈرٛینیج کہِ وجہ سۭتۍ مُشکِلَن ہُنٛد سامنہٕ پیٚون کَرُن کیٚنٛہہ.
1: تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ گٔر اِشارٕ کَران زِ مٔزیٖد کَتھ کَرنَس چھَنہٕ گُنجٲیِش کیٚنٛہہ, وٕنکیٚنَس واتناوُن پرٛوگرام ییٚتھی.
0: پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام
1: اَسلامُ علیکُم.

0: سمن آج وزیر اعلی جموں کشمیر عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلی عمر عبداللہ کے بقول ملاقات کے دوران جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی جلد بحالی، معیشت، ترقیاتی کاموں کی رفتار اور سیاحت کے فروغ سمیت مختلف اہم معاملات زیر غور آئے. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے جموں کشمیر میں اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع، رابطہ سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے مسلسل تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا. عمر عبداللہ نے وزیر اعظم کو مسلسل 12 سالہ دور اقتدار مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی. نیشنل کانفرنس حکومت کی جانب سے جموں کشمیر کے مکمل ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ مسلسل دہرایا جا رہا ہے، یہ بات غور طلب ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل 12 جون کو نئی دلی میں سالانہ شری امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی تیاریوں کا جائزہ لینے کی خاطر ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزارت داخلہ، فوج، پولیس، سی آر پی ایف، بی ایس ایف اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلی حکام شریک ہوں گے. یاترا کے محفوظ انعقاد کے لیے 670 کمپنیوں پر مشتمل مرکزی مسلح پولیس فورسز تعینات کی جا رہی ہیں. اجلاس میں سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی کے اقدامات، دراندازی کے انسداد کے اقدامات، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، رابطہ سڑکوں اور یاتریوں کو فراہم کی جانے والی دیگر سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا. واضح ہے کہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. ادھر آج جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پولو گراؤنڈ سری نگر کے ہاکی کے ایسٹرو ٹرف پر منعقدہ الفا ہاکی انٹر اسکول ٹورنامنٹ 2026 کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. واضح رہے کہ ٹورنامنٹ میں کپواڑہ، بانڈی پورہ، کلگام اور شوپیاں ضلعوں سمیت مختلف اضلاع کے 32 اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا. اس موقع پر ایل ڈی موصوف نے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹورنامنٹ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں قومی سطح تک پہنچانے کا اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند برس کے دوران جموں کشمیر میں ہاکی کے فروغ کے لیے بنیادی ڈھانچے، ذیلی درجے کے مقابلوں اور تربیتی سہولیات میں نمایاں سرمایہ کاری کی گئی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی تلقین بھی کی. ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کے عوام شدید مشکلات اور بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں. آج سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اس حصے سے موصول ہونے والی اطلاعات تشویشناک ہیں اور متعدد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ علاقے کا دورہ کر کے زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور وہاں کے عوام کو درپیش مسائل دنیا کے سامنے لائیں. سمینار جس صحت، طبی تعلیم اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے بیروا حلقہ انتخاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بالخصوص کئی تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں نئی سہولیات کا افتتاح کیا. ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ بڑگام ضلع سے ہمارے نمائندے یونس پرے.
1: صحت و تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ مسعود یتو نے آج بیروا حلقہ میں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کا افتتاح کیا. تفصیلات کے مطابق ضلع بڈگام کے عوامی بنیادی ڈھانچے، صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی اور تعلیمی منظرنامے کو فروغ دینے کے لیے صحت اور طبی تعلیم و سماجی بہبود کی وزیر سکینہ یتو نے ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی کے ہمراہ حلقہ کا ایک وسیع ترقیاتی دورہ کیا، جبکہ انتظامیہ افسران جن میں ڈائریکٹر کالجز، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر جہانگیر بخشی، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نصیر احمد کے علاوہ ضلع و بلاک افسران بھی موجود تھے. وزیر موصوفہ نے پہلے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ماگام کا دورہ کر کے تقریباً 1 کروڑ کی لاگت سے ایک لیپراسکوپک یونٹ اور اینستھیزیا ورک یونٹ کا افتتاح کرتے ہوئے مقامی عوامی دیرینہ مطالبے کو لے کر ایک جدید ترین یونٹ کا افتتاح کیا، جسے علاقہ ماگام کے مریضوں کو جدید طبی طریقہ کار کے لیے سری نگر کا سفر کرنے کی ضرورت کو کم کرے گا. بعد میں انہوں نے لوگوں اور ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح صحت کے شعبے کو مضبوط کرنا ہے. بقول سکینہ یتو، گزشتہ 1.5 سال کے دوران صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کئی بڑے اقدامات کیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پہلے جدید سہولیات اور آلات زیادہ تر صرف میڈیکل کالجوں اور سکم جیسے بڑے اداروں میں دستیاب تھے، لیکن اب ضلع و بلاک سطح کے بن ہسپتالوں میں بھی جدید صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بعد میں وزیر موصوف نے گورنمنٹ ڈگری کالج ماگام میں تعلیم نظام کو مضبوط بنانے کے لیے 1.8 لاکھ کی لاگت سے انتظامی بلاک کا سنگ بنیاد رکھا. بعد میں انہوں نے بیروا قصبے کا دورہ کرتے ہوئے پیری فیرل ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو مزید فروغ دیتے ہوئے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال بیروا میں بھی 93 لاکھ کی

0: کی ایک سائٹ قائم کی ہوئی ہے، تاہم مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ جس ڈھنگ سے وہاں کوڑا کرکٹ اور فضلہ جمع کیا جا رہا ہے، اس سے نہ صرف ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہے بلکہ ان کی صحت بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ آبادی کے بقول ڈمپنگ سائٹ پر نہ صرف مکھیاں، مچھر اور دیگر ایسے کیڑے مکوڑے بھن بھناتے رہتے ہیں بلکہ یہ سائٹ اب آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اس طارق۔
1: جنوبی کشمیر کے ضلع انت ناگ کے سری گفوارہ علاقے کے ہٹی گاما گاؤں کے باشندوں نے دہی ترقیاتی محکمہ بلاک سری گفوارہ کی جانب سے قائم کردہ کچرے کے ڈمپنگ سائٹ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے صحت عامہ اور ماحولیات کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق مذکورہ مقام پر مسلسل کچرا پھینکے جانے کے باعث علاقے میں تعفن زدہ بدبو پھیل گئی ہے اور آلودگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مکھیوں، مچھروں اور آوارہ جانوروں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، جس سے آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اور روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ علاقے کے باشندوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رہائشی علاقوں اور آبی ذخائر کے قریب واقع یہ ڈمپنگ سائٹ مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے اور مقامی ماحول کو آلودہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہیں کیے گئے تو عوامی صحت اور ماحولیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مقامی افراد نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ڈمپنگ سائٹ کو فوری طور پہ کسی مناسب مقام پر منتقل کیا جائے یا اسے مکمل طور پہ بند کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں سائنسی اور مؤثر ویسٹ مینجمنٹ نظام متعارف کرایا جائے تاکہ صحت عامہ کا تحفظ، ماحولیات کی بقا اور مقامی ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ علاقہ مکینوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ ان کے تحفظات کا سنجیدگی سے نوٹس لے کر اسے بڑھتے ہوئے مسئلے کا مستقل اور مؤثر حل نکالے گی۔
2: ہیڈ گیم سرگفار روزن اچانک اونک پڑوسن اک ڈمپنگ سائٹ اخت مز یہ پلاسٹک خطر بلکہ ام علاوہ ات مز آو ٹھوٹ تین تو یہ تمام اس ٹھوٹ یہ دڑی کنال مز گھن اس واٹر باڈی بڑ بار کنال مان اس تقریباً زمین سراب کر تم سات واؤ وتھن تو تم سات لفاف وفاف تو یپ وی بمار تاز مشہور تیز یتن یہ سا ٹورسٹ سپاٹ یتن لک پکنک کرنے خطر تین عید گاہ تم ڈمپنگ سائٹ سی گو زبردست نقصان اس آر ڈی ڈپارٹمنٹ دچنی پورہ بلاک تم کر یہ پانس سن کانسٹرکٹر اس ون تم ات کر سا ثپور تھی فینسنگ ان سا کر کی وی گزارش شہر دن ذریعہ پروگرام ذریعہ کر کہ ڈپٹی کمشنر انت ناگس کہ کرو سا رمو یہ ویسٹ اس ڈمپنگ سائٹ یہ کرو سا ویسٹ تاز بوڑھ علاقہ امت سفر گا یہ علاقہ مجھے یہ ٹورسٹ سپاٹ تو ام سی گو یہ ٹورسٹ سپاٹ تھی ختم یہ کیا نفر ٹور ہتن تی روزگار ملت اگر گورنمنٹ وچا مگر اچھی فکر کہ گورنمنٹ کیا یتن رتن سپاٹن کران گند لہذا سن گزارش کہ اخ گھ دچنی پورہ بلاک سرگفورس خلاف اخ زبردست کاروائی گھن اخر کمو افسر ترو یتن بی گھ ام علاوہ گھ یتن جلدی شفٹ گھ۔
0: اس طرح کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر بی جے پی کے ضلعی صدر پلوامہ سید شوکت غیور اندرابی نے آج ضلعی سیکرٹری فاروق وانی کے ہمراہ ڈانگر پورہ، پدگام پورہ اور دیگر دیہات کا دورہ کیا اور اس موقع پر عوامی وفود سے ملاقات ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق مقامی آبادی نے علاقے کی خالصہ سرکار آبی اراضی کو خالی کیے جانے کے سرکاری احکامات کے خلاف بی جے پی کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی سراہنا کی اور ساتھ ہی شوکت غیور اندرابی سے علاقے کی اہم نہر کی صفائی کرانے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے ضلعی صدر نے موقع پر ہی اس تعلق سے متعلق افسران سے بات کی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ معاملہ جلد ہی حل کیا جائے گا۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔

0: مستحکم بنانے کی غرض سے جموں کشمیر پولیس نے یونین ٹیریٹری کے 257 پولیس تھانوں کے لیے 257 سینئر پولیس افسران کی رہبری باہم کرانے کو منظوری دی ہے۔ واضح رہے کہ یہ قدم ڈی جی پیز اور آئی جی پیز کی کانفرنس میں پیش کی گئی تجاویز اور وکست بھارت 2047 کے قومی ویژن سے مطابقت رکھتا ہے، اور اس کا مقصد پولیس کی ادارہ جاتی افادیت کو بہتر بنانا اور عوام کے ساتھ بہتر روابط کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ علاوہ ازیں اس قدم کے ذریعے یوٹی کے مختلف پولیس تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے تھانوں کی مجموعی کارکردگی کو سدھارنے میں مدد ملے گی۔ اطلاعات کے مطابق ڈی آئی جی رئیس محمد بھٹ کو شیر گڑی تھانہ سری نگر، راجیو پانڈے کو نشاد پولیس اسٹیشن، شریدھر پاٹل کو جانی پور پولیس اسٹیشن جموں، مبشر لطیفی کو نگروٹا پولیس اسٹیشن، امود ناگپورے کو پہلگام پولیس اسٹیشن اور ارون گپتا کو رامبن پولیس اسٹیشن کا مینٹور یعنی رہبر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر افسران کو دیگر پولیس تھانوں کے لیے رہبر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ سمن گوشی کپواڑہ کے باشندوں نے آج پینے کے صاف پانی کی دستیابی پر محکمہ جل شکتی کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کیا۔ مقامی آبادی کے بقول پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اس کے باوجود علاقے کے عوام کو صاف پانی میسر نہیں ہو پا رہا ہے۔
1: پورا علاقہ ہے، ہم پچھلے 5 سالوں سے یہاں سفر کر رہے ہیں واٹر سپلائی کے بارے میں۔ اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر جو اسکیم چل رہی ہے پچھلے 5 سالوں سے ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے ہماری اسکیم۔ بہت افسوس ہو رہا ہے ہمیں جس ایڈمنسٹریشن پر کہ وہ اس علاقے کو کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ ہم بہت سفر کر رہے ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ ہماری یہی مانگ ہے جس ایڈمنسٹریشن کی کم سے کم جو واٹر سپلائی ہے وہ اسکیم یہاں پر چالو کرے، اور جو ٹھیکر ہے وہ بالکل لاپرواہ ٹھیکر ہے، وہ دونوں ٹھیکر، چاہے وہ میکنیکل ہو یا پی ایچ کا ٹھیکر ہے، انہوں نے آج سے 5 سال پہلے کام شروع کیا ہے، ابھی کام شروع کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔
2: 5 سال گئے ایسا چلا، 5 گھنٹے مان پائپ لاجمت آب سن کن آنگن مان پائپ کھڑا کرنا، اچھا دپا تھی انو گھر پائپ تھی انو نت گھر۔
0: گوشی کپواڑہ کی آبادی، محکمہ جل شکتی کے خلاف سراپا احتجاج۔ معروف دینی بزرگ حضرت سید صالح خان صاحب کا عرس پاک اس ماہ کی 21، 22 اور 23 تاریخ کو خان صاحب بڑگام میں منایا جا رہا ہے۔ عرس کے تینوں روز نماز ظہر کے بعد تبرکات کی نشاندہی کی جائے گی، اور نماز مغرب کے بعد سے نماز عشاء تک زیارت شریف میں درود اذکار کی مجلس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پی ڈی ایف کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ حضرت سید صالح خان صاحب کے عرس پاک کے موقع پر زائرین کی سہولت کے لیے تمام تر انتظامات کیے جائیں، بالخصوص بجلی، پینے کے پانی، اشیاء خوردنی، صحت و صفائی اور ٹرانسپورٹ کا معقول انتظام کیا جائے۔ ادھر آج صفاپورہ گاندربل میں فرینڈس ہیومینیٹیرین ٹرسٹ صفاپورہ اور کشمیر طبیہ کالج شلوت کے باہمی اشتراک سے ایک خصوصی طبی کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس کے طفیل مریضوں کی بڑی تعداد مستفید ہوئی۔ واضح رہے کہ کیمپ فرینڈس ہیومینیٹیرین ٹرسٹ کے سرپرست سجاد احمد پری کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اور اب رخ کرتے ہیں جموں ڈویژن کے کٹھوا ضلع کا، جہاں سے فون لائن پر موجود ہیں رمیش مرہٹا، اور بات کر رہے ہیں ضلع میں پڑنے والی سخت گرمی کے تعلق سے اور اس گرمی کے نتیجے میں لوگوں کو پیش آنے والی مشکلات کے تناظر میں۔
3: گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے کٹھوا کے بیشتر حصوں میں پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ ان شیڈول پاور کٹ سے عام لوگ زبردست پریشانی جھیل رہے ہیں۔ کٹھوا کے وارڈ نمبر 7 میں پینے کے پانی کی پائپیں ٹوٹ چکی ہیں، اور ان پائپوں میں لیکیج کی وجہ سے جو پانی کبھی سپلائی بھی ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہو کر گلیوں یا نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس بارے میں لوگوں نے زبردست احتجاج جل شکتی محکمے کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح کے حالات کرشنا کالونی کٹھوا، وارڈ نمبر 3 کٹھوا، ہٹلی گاؤں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر علاقوں میں پینے کے پانی کی دستیابی نہیں کے برابر ہونے کی وجہ سے عام لوگ پریشان ہیں۔ جل شکتی محکمے کے اعلی ادھیکاریوں نے ان شیڈول پاور کٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ گرمیوں میں ٹیوب ویلوں میں پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، جس وجہ سے اوور ہیڈ ٹینکس تک پانی پہنچانے میں دقت آتی ہے۔ پینے کے پانی کی دقت کنڈی اور میدانی علاقوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ ان علاقوں کے باشندوں کا کہنا ہے پانی ہفتے میں 2 بار

0: ان آڈٹ کیا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے اور اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی ون عالمی سترس پہ غیر یقینی تو غیر مستحکم صورت حال باوجود بھارت اعتماد سان ترقی ہند نو نو منزل پراوان. راشٹرپتی بھون نو دلی مز نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کہمی میٹنگ ہند صدارت کران و نریندر مودی ملک چھ وکست بھارت نشانہ پراونس کن پیش قدمی کران. تمو ون اتن حالات مز ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن پہ ذمہ واری عائد سپدان. یم خبر چھو تی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان. نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ون تہذ جماعت روزن لوکن ہند آئینی تو جمہوری حقوق رش کر تہذی بحالی باپت لگاتار پہ جدوجہد کران. پارٹی ہند سینئر لیڈر مرحوم غلام محی الدین شاہ سز برسی ہند سلسلس مز چھز بل سری نگر منعقد اکس تقریب خطاب کران ون تمو مرکزی سرکارس پزی جموں کشمیر کن لوکن ست کر آمت وعدے پور کر. ایم ایل اے پلووم وحید الرحمان پرہم ڈسٹرک کورٹ کمپلیکس پلوامی وکیلن ہند باپت عارضی کیبن تعمیر کرنے باپت پنہ سی ڈی ایف مز وہ لچھ روپی واگزار کرنے سفارش کرم. ات سلسلس مز ایم ایل اے ان ضلع کس چیف پلاننگ افسرس اخ خط لیکھت ضروری کاروائی شروع کرنے باپت ونمت. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے اہتمام سپد آج سری نگر پارٹی ہند اخ پروگرام. ات موقع پہ کر بی کے پورا چوڈرک سابق سرپنچ غلام محی الدین ڈارن جے ڈی یو ہس مز شمولیت اختیار. جموں کشمیر چن بیشتر سیاحتی جائن پہ ان دہن سٹھے وس درس نظر گسان تو ملکی تو غیر ملکی سالانی ہند اخ بوڑ تعداد ہند سالس پہ ہشیر ہند قدرتی نظارن ہند حز تلان. سالان مقامی لوکن ہز مہمان نوازی تو یت کی موسم نش خوش لبنے. خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند یوم شہادت کے سلسلس مز سپدی بٹوار دہ تروہم جون آثار شریف شہری کلاش پورہ اکہ دینی مجلس ہند سنز. ات موقع پہ کرن میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی امیر المومنین سنز سیرت بیان. پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین خان صاحب بڈگام حضرت سید صالح رحمت اللہ علیہ ہند ورس کے سلسلس مز عقیدت مندن ہند باپت تمام سہولت دستیاب تھو انتظامیہ اپیل کرمز. ورسچ تقریب یہ یم رتن اکوہم تاریخ منانے. جموں کشمیر نشکی آولن مز نبر کڑنے باپت اخ ہتھ دہن پہ مشتمل نشامک جموں کشمیر ابھیان تحت سرگرمی وسان جاری. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نش مخالف پروگرام تو اقدام ہز نگرانی کران. تمو کور حالی جموں کشمیر کن تمام ضلع مز پد یاترا ہند سلسلہ تہ مکمل. ابھیان تحت ونس تام واریاہ پیش رفت تہ پراونہ آمت. امہ برہ تہ ون جموں کشمیر چن بیشتر سیاحتی جائن پہ ان دہن سٹھے وس درس نظر گسان تو ملکی تو غیر ملکی سالانی ہند اخ جان تعداد ہشیر ہند سالس پہ ہشیر ہند قدرتی نظارن ہند حز تلان. سالان مقامی لوکن ہز مہمان نوازی تو یت کی موسم نش خوش لبنے. پیش امہ حوالہ کینچن سالانی ہند توسرات.
2: کرشمہ ہے اسے کشمیر کہتے ہیں. دھرتی یہ سہنا سکھاتی ہے, یہاں کی جو سریتا ہے وہ بہنا سکھاتی, اور کشمیر یہ ہمیں زندگی جینا سکھاتی. کشمیر کی وادیوں میں ہوائیوں میں ہر ایک کونے کونے میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے.
3: مجھے بہت ہی اچھا لگا جی ماننی مودی جی نے سندیش دیا ہے کہ آپ اپنے دیش کی جنت جو کشمیر ہے, جتنی خوبصورت وادیاں ہیں جس میں پراکرتک ایڈونچر ہے جو اپن ودیش میں جا کے دیکھتے ہیں وہ اپن یہاں لوکل دیکھنا چاہیے.
2: مجھے 3 دن ہو گئے لیکن یہاں پہ لوگوں میں میرے بہت انسانیت, ان کا جو بولنا ہے سادہ پن سرل پن یہ میں نے نظر کیا ہے.
1: جن ضلع مجسٹریٹ رامبن سند طرف جاری کرنا آمت اکی اطلاع مطابق سری نگر جوم قومی وتہ ہندس نچلانہ سٹریچس پر جاری بحالی ہز کام نظر تل تھ بہم جون پہ سدہم جونس تام رس ہز صبح 10 بجے پہ صبح 5 بجے تام ٹریفک ان گھنے باپت بند کر آمت. سنس نمائندہ خورشید پٹو سند مطابق یہ فیصلہ سواری ہز آسائش باپت کرنا آمت. آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران نیشنل ہائی وے ایس ایس پی ٹریفک راجا عادل حمید گنائی.
4: یاتریوں اور NH-44 کی کمیوٹرز کی جو ہے ان کی سیفٹی کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے ڈی سی رامبن سے 3 دن کا جو ہے ہالٹیج لیا ہے تاکہ ناچلانا اور ہنگنی کے بیچ کا جو روڈ اسٹریچ ہے, یہ کریٹیکل بڑا جو اسٹریچ ہے, اس کا جو ہے ریپیئر اور میکڈمائزنگ کیا جائے. اس کے چلتے چلتے جو ہے ان 3 دنوں میں 12 جون 14 جون اور 16 جون رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک جو ہے کسی بھی قسم کی گاڑی کو نویب ٹنل اور چینی ناسک ٹنل کے بیچ میں جو ہے ٹریول کرنے

0: خسپٹ موسم موسمیات محکم چھ پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام اکثر جائن وز ملن گگرائن ست رود لو پین امکان سری نگر آواز لوگ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس یل زن پتم روز ہند کم کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس درج کرنا سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 5:00 کنوہ منٹ تو آفتاب لوگ سے شام 7:23 منٹن پہ ات واتن یہ خبر نامہ اند اجازت خدا حافظ
1: مودی ہر پریوار کو گھر میں بجلی بنا کر وہی بجلی بیچ کر کمائی کا ایک اور سادھن دینا چاہتا ہے
2: بھارت کے پردھان منتری نے بھارت میں جس سور کرانتی کا آغاز کیا تھا اس کا اثر اب دکھنے لگا ہے بھارت میں ایک ایک کر کے 30 لاکھ سے ادھک پریواروں کی چھت پر سولر پینل لگ چکے ہیں آپ بھی اس ارجا کرانتی کا حصہ بنیں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں وزیر اعظم سے ملاقات، ریاستی درجے کی بحالی سمیت جموں کشمیر سے جڑے اہم معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر زور۔ وادی میں سیاحوں کا بھاری رش، سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کی خاصی چہل پہل۔ اور عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر گامزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر سے جڑے کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور پر ریاستی درجے کی بحالی، اقتصادی صورتحال اور ترقیاتی عمل کی رفتار جیسے امور شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ساتھ ہی حکومت ہند کی طرف سے جموں کشمیر کی اقتصادی ترقی کو ایک رفتار بخشنے، کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرنے، روزگار پیدا کرنے، بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور عوامی بہبود کے لیے اضافی کام کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ عمر عبداللہ نے ساتھ ہی کامیابی کے ساتھ حکومت کے 12 سال مکمل کرنے پر نریندر مودی کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے قومی راجدھانی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ بھی ملاقات کی اور جموں کشمیر میں ریل خدمات کو تقویت بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ میں ایک اسٹاپیج قائم کرنے کا بھی معاملہ مرکزی وزیر کی نوٹس میں لایا، تاکہ جنوبی کشمیر کے لوگوں کو راحت نصیب ہو سکے۔ انہوں نے وندے بھارت ریل گاڑی کی فریکوینسی میں بھی اضافہ کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری، اس شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو بہتر موقع فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں الفا ہاکی انٹر سکول ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی کھیلوں کے شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے یوٹی کا نام روشن کر رہے ہیں۔
1: الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشت پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا۔ ان میں سے جو پرتیبھاشالی ہیں ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا۔ میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں۔ جس نوجوان کے جیون میں ادیشیہ ہو اس کی ارجا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں نے جو ٹھان لیا ہے، جو طے کیا ہے، اسے پورا کر کے دکھایا بھی۔
0: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ضلع بڑگام کے بیروا حلقے میں بنیادی ڈھانچے کے کچھ پروجیکٹوں کی شروعات کر کے صحت اور تعلیم کے شعبے کو ایک نئی جہت دی ہے۔ انہوں نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ماگام میں ایک جدید ترین لیپروسکوپی یونٹ کا افتتاح کرنے کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج ماگام میں ایک انتظامی بلاک، گورنمنٹ ڈگری کالج بیروا میں آڈیٹوریم ہال، جبکہ گورنمنٹ ہائی اسکول رٹسنا میں ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی اور متعلقہ محکموں کے بعض سینئر عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کسانوں کی بہبود کے جے اینڈ کے مشاورتی بورڈ کے اہتمام سے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے کیمپس میں آج ترقی پسند کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ اس موقع پر کسانوں کو کاشتکاری کی جدید

0: پردیپ مہوترا نے شاعری کو عوام تک پہنچنے کا ایک با اثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ حصول یابیوں سے متعلق بلبیر رام رتن کے شعری مجموعے تقسیم کرنے کے موقع پر بول رہے تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ابتر ہو رہی امن و قانون کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج پونچھ ضلع میں ایل او سی کے علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ انہوں نے معصوم شہریوں پر کی جا رہی بربریت کی مذمت کی۔
1: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں عام بے گناہ شہریوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان گنت لوگوں کو پاکستان کے قبضے والے جو کشمیر کا علاقہ ہے، میرپور، کوٹلی، بھمبر، باغ، پلندری، یہاں مار دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ انسانی حقوقوں کی خلاف ورزی ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھانے چاہیے۔
0: رویندر رینا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 12 سال کے دور اقتدار کے دوران مختلف شعبوں کی حصول یابیوں اور کامیابیوں کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا۔ ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس پلوامہ میں وکلا کے لیے عارضی کیبن تعمیر کرنے کی خاطر اپنی کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے 20 لاکھ روپے واگزار کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس سلسلے میں ایم ایل اے موصوف نے ضلع کے چیف پلاننگ آفیسر کے نام ایک مکتوب میں ضروری کاروائی شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی مجموعی اور پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے سماج کے ہر طبقے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ جموں کشمیر کے بیشتر سیاحتی مقامات پر ان دنوں کافی رونق اور چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کشمیر کی سیر پر آ کر یہاں کے قدرتی نظاروں سے محظوظ ہو رہی ہے۔ سیاح مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور یہاں کے موسم سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ چند سیاحوں کے تاثرات۔
2: کرشمہ ہے، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ دھرتی یہ سہنا سکھاتی ہے، یہاں کی جو سریتا ہے وہ بہنا سکھاتی، اور کشمیر یہ ہمیں زندگی جینا سکھاتی۔ کشمیر کی وادیوں میں، ہوائیوں میں، ہر ایک کونے کونے میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔
3: مجھے بہت ہی اچھا لگا، ماننیہ مودی جی نے سندیش دیا ہے کہ آپ اپنے دیش کی جنت جو کشمیر ہے، جتنی خوبصورت وادیاں ہیں جس میں پراکرتک ایڈونچر ہے، جو اپن ودیش میں جا کے دیکھتے ہیں وہ اپن یہاں لوکل دیکھنا چاہیے۔
2: مجھے 3 دن ہو گئے، لیکن یہاں پہ لوگوں میں میرے بہت انسانیت، ان کا جو بولنا ہے، سادہ پن، سرل پن، یہ میں نے نظر کیا ہے۔
3: بیلگام میں بہت سکھ شانتی، امن، چین اور بھائی چارہ ہے۔ یہاں پہ جو اپنے مسلم بھائی بھی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اور اچھے سہیوگی ہیں، ان کا نیچر بھی اچھا ہے۔
0: خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں سنیچروار 13 جون کو آثار شریف شہری کلاش پورہ میں ایک دینی مجلس منعقد ہوگی۔ اس موقع پر میر وائس مولوی ریاض احمد حمدانی امیر المومنین کی سیرت بیان کریں گے۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے خان صاحب میں حضرت سید صالح رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں عقیدت مندوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے، اور اس کی تقریب رواں مہینے کی 21 تاریخ کو منائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایل جی کا پیغام۔
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے آرمی گڈول اسکول اننت ناگ کی ایک طالبہ حامیہ مختار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
5: मिटाएंगे इस नासूर को जड़ से, चलो आज ये अहद हम दोहराए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हमारे खित्ते को तन्हाई, उदासी और तबाही की अंधेरों से निकालकर एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अजम।

0: دیہات میں شامل رہی۔ خطے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سماجی بہبود کی اسکیمیں، صنعتی شعبے کا فروغ، یو ٹی کے لیے خصوصی پیکیجز، مارکیٹ انٹروینشن اسکیمز، لاڈلی بیٹی اور آیوشمان بھارت کے تحت یو ٹی کے تمام باشندوں کے لیے 5,00,000 روپے کا ہیلتھ انشورنس، کچھ ایسی اسکیموں کے نام ہیں جن سے جموں کشمیر کے عوام کے حالات بدل کر رہ گئے ہیں۔ غرض، وزیر اعظم کی ان 12 برسوں کے دوران کارکردگی تمام پبلک سروینٹس کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ عوام کی بہبودی کے لیے کام کیسے کیا جانا چاہیے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے۔ سامعین، بات ہم کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی۔ پاکستانی سیاست پر اس وقت ابہام اور افواہوں کا راج ہے۔ حکومتی ایوانوں میں اندرونی خلفشار کی افواہیں، سیاسی لیڈروں کی باتیں اور یوٹیوبرز کی بغیر ثبوت باتیں سیاسی موسم کو تر و تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کا افریت بے قابو ہے، جس نے ہر پاکستانی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ حکومت کے مثبت اقدامات بھی وہ ثمرات نہیں دے پا رہے ہیں جن کی توقع کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گہری نظر ڈالیں تو کئی ایسے عوامل ہیں جو بحث و مباحثہ کا باعث بن رہے ہیں۔ اپوزیشن کی ناراضگی برقرار ہے اور وہ موجودہ حکومت کو اپنی ناراضگی کا احساس بھی دلا رہی ہے۔ پاکستانی عوام اس وقت بڑی پریشانی، مہنگائی سے نبرد آزما ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ سامعین، حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں سبسڈی دینا، درآمدات کو منظم کرنا اور مالیاتی پالیسیوں میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ تاہم ان اقدامات کے ثمرات ابھی تک عوام تک واضح طور پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کا براہ راست اثر وہاں کی عوام کی خرید پر پڑ رہا ہے۔ جب تک عوام کو اپنی زندگی میں بہتری محسوس نہیں ہوگی، حکومت کے حق میں عوامی رائے سازی مشکل ہی رہے گی۔ سامعین، پاکستانی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کھینچا تانی اور بعض اوقات پالیسیوں پر غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ یہ سب حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔

عوام ایسے حکمرانوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو ایک سمت میں پاکستان کو لے کر چل رہے ہوں، جب حکومتی ایوانوں میں ہی بے چینی اور عدم اطمینان کا تاثر ابھرتا ہے تو لا محالہ اس کا اثر عوامی تاثر پر بھی پڑتا ہے۔ سامعین، حکومتی اتحادی وقتاً فوقتاً حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر کوئی بڑا بیچ میں پڑ جاتا ہے اور یہ ناراضگی وقتی طور پر دور ہو جاتی ہے، گو کہ حکومت کو مقتدر کی بھرپور حمایت حاصل ہے، لیکن حکومت کو اپنی رٹ مضبوط بنانے اور عوامی تاثر بہتر بنانے کے لیے از خود کام کرنا ہے۔ سامعین، اس وقت پاکستانی سیاست میں ایک شدید دباؤ اور تناؤ کی کیفیت ہے جس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسمبلیوں میں اپوزیشن اراکین کی آواز کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جمہوریت کے پنپنے سے زیادہ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی معطلی اور بعد ازاں ان کی رکنیت کے خاتمے کے لیے اسپیکر کا الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا معاملات کو مزید تلخ بنا رہا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی رہی ہے کہ سیاسی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت مکمل نہیں کر پایا، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا یا اسے حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں کی غلامی گردشوں میں کیا کچھ نیا ہونے والا ہے یا یہ صرف افواہیں ہیں؟ لیکن سیانے کہتے ہیں کہ ہر افواہ کے پس پردہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا موسم گو کے حبس زدہ ہے، لیکن ابھی تک سیاسی موسم میں اتنی حبس عوض نہیں کرائی کہ یہ حبس زدہ موسم حکومت کی سانس ہی بند کر دے۔ البتہ ایک واضح بے چینی دیکھنے سننے میں ضرور آ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کو اس نہج پر لے جانا جہاں استحکام اور عوامی فلاح کا راج ہو ایک مشکل لیکن ضروری کام ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے سامعین جب وہاں حکومت، اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ذاتی اور سیاسی مفادات پر ترجیح دیں۔ بصورت دیگر بے یقینی کا یہ بور پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے بقا کے لیے مزید چیلنجز پیدا کرتا رہے گا۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

عدالتوں میں تقسیم کی گئی۔ تنظیم کی جانب سے عدالتوں کے لیے فوجداری ضابطہ کار کے تجزیے کے مطابق آرٹیکل 32 میں کہا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو لاٹھی سے مارے اور اس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹ آئے، جیسے کہ زخم یا جسمانی نیل پڑے ہوں، جو عورت عدالت میں ثابت کر سکے، دکھا سکے، تو شوہر کو 15 دن قید کی سزا دی جائے گی۔ افغانستان کی انسانی حقوق کی تنظیم رواداری نے نشاندہی کی ہے کہ اس ضابطہ قانون میں جسمانی، ذہنی یا جنسی تشدد کی دیگر اقسام کو واضح طور پر ممنوع قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں سامعین کہ افغانستان میں بہت سی لڑکیاں غربت، جبری اور کم عمری کی شادی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر اور مالدار مردوں سے شادی کر دیتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ اکثر بند دروازوں کے پیچھے جاری رہنے والی تشدد کی صورت میں نکلتا ہے۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں اس پڑاؤ پر ایک پیاری سی غزل۔ چھو چھو

0: سامعین، اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: آداب، میں آپ کا میزبان طارق راتر انجینئرنگ کمیونٹی کی جانب سے عوامی فلاح بہبود کے لیے کیے جا رہے کام کاج کے حوالے سے گزشتہ شمارے میں ہم نے دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جے اینڈ کے اسٹیٹ سینٹر کے چیئرمین انجینئر فردوس احد بٹ کے ساتھ کئی پہلوؤں پر گفتگو کی. اس خصوصی پروگرام کے دوسرے شمارے میں آج ہم دوبارہ انجینئر فردوس احد بٹ سے بات کریں گے. انجینئر فردوس صاحب، آپ کا آکاشوانی نیوز اسٹوڈیو میں دوبارہ خیر مقدم ہے. یو آر موسٹ ویلکم سر.
1: شکریہ سر. شکریہ
2: انجینئر صاحب، پاور اینڈ انرجی سروسز جو ہیں، اس میں الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرز جو ہیں، ان کا کام یہ ہے یا وہ جو کام کرتے ہیں، جیسے پاور ٹرانسمیشن نیٹورکس ہیں یا ہائیڈرو الیکٹرک انفراسٹرکچر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟
1: بیسکلی جو جموں کشمیر از ریچ ان دا ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹی، کیونکہ یہاں واٹر کی اویلیبلٹی تھی. جو جنریشن میں الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرز کا رول ہوتا ہے، جو بھی پاور ہاؤس ہیں، چاہے اوڑی ہیں، باقی ہیں، جو دلہستی ہے، گاندربل ہے، سندھ ہے، جو بھی جہاں چلتے ہیں. اس کے بعد امپروڈ رول جو ہوا ہے وہ ہے کہ ٹرانسمیشن میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہیز پلیڈ اے ویری کریٹیکل اینڈ وائٹل رول. دے ورکڈ ہارڈ. آئی لاسز کم کیے ہیں. آج مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ فالٹی کی وجہ سے کہیں پاور کسی بستی میں چلا جاتا ہے. ان کی جو کیبلنگ ہوئی، ان کے جو نئے کنسپٹ آف ٹرانسفارمرس ہوئے، یعنی اکوپمنٹ نئے آئے، ان میں انہوں نے اسے امپروو کرنے کی کوشش کی کہ کنیکٹیوٹی رہے پاور کی، ان انٹرپٹیڈ سپلائی رہے. تو دے آر آلسو امپروونگ اٹ.
2: سر انجینئر صاحب، اس میں کتنا کام آپ کو، کتنا اسکوپ ابھی ہے اور کتنا کام باقی ہے؟ جو ہم جیسے آپ نے کہیں پاور ٹرانسمیشن نیٹورک ہم نے بنایا، کیبلنگ اچھی کی، بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس میں بہت کم تکلیف پہنچتی ہے یا بہت کم مطلب اس وقت فالٹ آ جاتا ہے، تو ابھی کتنا کام باقی آپ کو لگ رہا ہے؟
1: بیسکلی ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوں، لیکن ڈپارٹمنٹ کا دیکھ رہا ہوں. اینڈ فرام دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرز ان کے ساتھ سیمینارز ہوتے رہتے ہیں. اسمارٹ میٹرنگ، ان کی بڑی اسکیمیں چل رہی ہیں، چاہے رورل الیکٹریشن اسکیمیں بہت سی نام پہ چل رہی ہیں فرام دا سینٹرل گورنمنٹ، اور اربن میں بھی چل رہی ہیں، ان اسکیموں پہ کام ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو خواب دیکھا ہے جس کی تکمیل جلدی پوری ہو جائے گی، کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ 24/7 ہم پاور کا خواب دیکھ سکتے ہیں.
2: آر یو ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ اربن ایریاز، سٹیز اینڈ رورل ایریاز اینڈ آل فار فلنگ ایریاز؟
1: ایگزیکٹلی، ان فار فلنگ ایریاز دا کنسپٹ آف الیکٹریسٹی واز ایبسینٹ. دیر ویئر نو پولز اینڈ وائرس، بٹ پولز اینڈ وائرس ہیو ریچڈ. لیکن یہاں پہ ہمارے آر ڈی تھے، لاسز ہو رہے تھے، یہاں پہ نے امپروومنٹ کی، وہاں ہم نے پاور پہنچایا. وہ بھی ماشاء اللہ ترقی کرتے جائیں گے، اس پاور سیکٹر کو بھی انجوائے کرتے جائیں گے پبلک سروس میں لوگ.
2: سو وی ہوپ کہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے بہت امپرومنٹس ہوں گی، سرکار کی طرف سے بھی ہے اور آپ ایز پارٹ اینڈ پارسل آف گورنمنٹ مشینری، لوگوں کی راحت کے لیے یہ کام چل رہا ہے اور آگے بھی بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. ہم وڈ بی ایبل ٹو کوپ اپ.
1: مجھے لگ رہا ہے طارق صاحب، ہم دونوں کنزیومر بھی ہیں، ہم گھر پہ دیکھتے ہیں امپرومنٹ آ گئی.
2: بالکل
1: امپرومنٹ آ رہی ہے دن بہ دن.
2: لیکن عوامی سطح پہ جیسے ہمارا جو آکاشوانی نیوز کی بات کریں، تو ہمارے پاس کئی علاقوں سے مسائل سامنے آتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ضرورت ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے جمبلنگ ہے پولز پہ، کیبلز پہ، جو بڑی بڑی تارے ہیں، یا کہیں جو رورل ایریاز میں بھی جو زمینیں خالی ہیں وہاں پہ اس طرح کا ٹرانسمیشن لائنز میں جو بڑی ڈینجرس بھی ہیں. کئی ایسے رپورٹس بھی ہیں. وی ہوپ کہ سرکار اور آپ جو ہیں ایکسپرٹ جو ہیں وہ ان مسائل کا حل نکالیں گے انشاءاللہ. تو ہم ایک اور مدعے پہ آتے ہیں، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں، اس میں انجینئرز کا رول جو ہے. جیسے فلڈ میٹیگیشن کی بات اس سے پہلے بھی آپ نے کی، تو کس طرح سے ہوتا ہے اور لینڈ سلائڈ پریونشن کا مطلب کیا ہے؟
1: دیکھیے، بیسکلی فلڈ میٹیگیشن میں نے بولا 2014 نے بھی دکھایا، اور یہاں کی جو ہائیڈرولوجسٹ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ فلڈ پرون ایریا یہاں جموں کشمیر میں، چاہے جہلم ہو، بڑی بڑی ٹریبیوٹریز یا ریورس گزر رہے ہیں، جی. جب بھی رینز ہوتے ہیں، آج کل جو رینز ہوتے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، رینز ایسے پڑتے ہیں کہ جو 22 mm کے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ 60 تک بھی جاتا ہے، 45-55 mm جو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایٹ اے ٹائم، جس کو اربن فلڈنگ بھی کہتے ہیں اور رولر میں بھی آتے ہیں، جی. تو ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے انجینئرنگ جو اریگیشن فلڈ کنٹرول وہ آلریڈی کام کر رہا ہے. چاہے آپ ادھر جہلم پہ ہی دیکھیے کہ کتنی امپرومنٹس ہو گئی، ڈریجنگ کنٹینیو ہو رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ نہ غلط استعمال کرے اور ان کو وہاں پہ کوئی ایسا سٹرکچر نہ بنائے جو کل ہمارے لیے انکروچمنٹس نہ ہو، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. چاہے سب ڈیویژن لیول پہ AEE ایگزن، وہ بھی ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، ایڈمنسٹریشن بڑی کنسرن ہے اس کے بارے میں، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. دوسرا ہے لینڈ سلائڈ پریونشن. جموں کشمیر کی ٹوپوگرافی ایسی ہے، ہم کبھی کبھار سنتے ہیں جناب رامبر میں پسی گری آئی، کبھی راجوری میں سنتے ہیں. تو پچھلے میں کیا ہو رہا تھا، بفور دس جب اتنا انٹروینشن نہیں تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو اٹ واز جسٹ لائک ریمیننگ فار 7-10 days لائک دیس سچویشن. لیکن آج ریسپانس بھی کوئی کر رہا ہے،
2: جی.
1: تو مشینری بھی گورنمنٹ کے پاس ہے، اس میں میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ زیادہ انوالو ہو رہا ہے اس وقت، تو وہ اسی وقت موقع پہ جا کے لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو ریسپانس ٹائم جو ہے بہت کم کیا گیا ہے، ریڈیوس کیا گیا ہے. دیٹ از لائک لینڈ سلائڈ پریونشن میں بہت امپرومنٹ.
2: تو سر

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش للدِن ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی، اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا۔ اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال

تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے۔ اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹیبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے۔ یہ آکاش وانی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاش وانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 کلو میٹر کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی، جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات، تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے کہا کہ ملک کے پورے سرحدی علاقوں میں کشمیر سے لے کر کچھ تک آکاش وانی اور دور درشن کی کوریج کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت نئے ایف ایم ٹرانسمیٹر اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے، جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاش وانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔

0: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں۔ غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی اسی دوران پی ایم سیوا نیدھی اسکیم کے تحت ابھی تک خانچہ فروشوں کو 1 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں۔ بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا۔ اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا، جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20-21-12 سے شکست دی۔ اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا۔ ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں، جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13-21-15 سے شکست دی۔ فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا۔ افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا، جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے، جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز، آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ اس نے امریکہ کے چارج ڈی افیئرس کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے۔ اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔
2: براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
0: ایشو آکاشوانی سری نگر، سمعین پیش خدمت پروگرام بزرگن ہند خطرہ۔

0: بُزرگن باپتھ پروگرام ہیٚتھ چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. سامعیٖن محترم، یتھ پروگرامس منٛز چھِ أسۍ تِمن اشخاصن دعوت دِوان یِمن صوٗفیتس سۭتۍ لوے کھوے آسہِ. آز چھِ اسہِ دعوت دِژمٕژ ظفر احمد بٹ صٲبس. یِم چھِ پننٮ۪ن بٲتن منٛز گاشہِ تخلص ورتاوان، یعنی یِم چھِ لیکھُت استعمال کران گاشہِ. یِم چھِ وٕنہِ نوجوان، یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ، یِہنٛزِ زندگی مُتعلِق زانو تہٕ یہِ تہِ زانو زِ یِم کم کم نۄقطہٕ چھِ پننہِ شٲعری منٛز باوان. ظفر احمد بٹ صٲب، أسۍ چھِ تۄہہِ وژھِ وٕنۍ یتھ پروگرامس منٛز استقبال کران.
1: آخُن صٲب، یہِ چھِ تُہنٛز مہربٲنی کہِ تۄہہِ دِتوٕ مےٚ ناچیٖزس یتھ پروگرامس منٛز جاے، تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکر گُزار.
0: گۄڈٕ ؤنۍ تو اسہِ تُہۍ پانس مُتعلِق زِ تُہۍ کَتہِ چھِو زامٕتۍ، سنہٕ کیاہ آسہِ تمہِ وِزِ؟
1: حضرت، میون زایہِ پیدٲیِش چھُ یُس بُچھوار ڈل گیٹ چھُ اسہِ علاقہٕ اکھ حظ یِوان، یہِ چھُ سرینگرسٕے منٛز یِوان.
0: اہن حظ،
1: بُچھوور ڈل گیٹ، یہِ چھُ أنٛدروٗنی بُچھوور چھِ اتھ حظ وَنان. ییٚتہِ چھُس بہٕ زامُت تہِ، پرٛتھیومُت تہِ، سورُے بَچپن تہِ کوٚڑمُت چھُ مےٚ سورُے ییٚتھۍ علاقس منٛز. سٲنِس گرس منٛز اوس ازلے بوٚڑ بار ہستی اکھ حظ آمٕژ، یِمن ٲسۍ وَنان حظ ٲسۍ محمد یوٗسف منٹو صٲب. سِلسِلہٕ یِمن ہُنٛد اوس حضرت شیخ یاقوٗف سرفیر احمد.
0: اچھا، یہِ ؤنۍ تو اَسہِ تُہۍ، تۄہہِ چھُوا پوٚرمُت کیٚنٛہہ؟
1: ٹی ڈی سی پاس چھُس بہٕ حظ. بہٕ اوسُس جِناب محترم حظ اِسلامیا ہاے سکوٗل اوس اَسہِ حظ ڈل گیٹسٕے منٛز حظ اکھ سکوٗل اکھ، تَتہِ چھُ مےٚ مِڈل کلاسس تامَتھ پوٚرمُت، تَتہِ پٮ۪ٹھ درٛاس بہٕ حظ تہٕ پَتہٕ گوس بہٕ بیٚیِس أکِس سکوٗلَس منٛز حظ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ حظ سۄنوارَس منٛز وُڈ لینڈ ہاوسِنٛگ سکوٗل.
0: اچھا،
1: تہٕ تَتہِ کٔر ؤری جورا دِتۍ تَتہِ، تَمہِ پَتہٕ کٔر درٛایہِ گٔے أسۍ ایس پی کالیج حظ. حتاکہِ وٕنکیٚس چھِ میٲنۍ وٲنٛس حظ 81 حظ، گوس بہٕ اوترے ڈیسمبرسٕے منٛز حظ.
0: تہٕ یُس زَن یہِ صوٗفی لوے کھوے چھےٚ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ گٔے تۄہہِ؟ اَمہِ باپَتھ گٔیوا تُہۍ کٲنٛسہِ فقیٖرَس نِش کِنہٕ یہِ اوس پانسٕے منٛز؟
1: پانَس منٛزٕے چھُ بیسِکٔلی سورُے، مگر ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ أکِس ماسٹر سٕنٛز ضوٚرَتھ.
0: اہن حظ،
1: پَنٕنِسٕے محلَس منٛز حظ فقیٖر اکھ اوس اَسہِ محمد عبداللہ صٲب.
0: اچھا،
1: کہِ یِم ٲسۍ فنافِلہ، تہٕ یِمن نِش اوسُس بہٕ منٛزٕ منٛزٕ یِوان گژھان اور یِمن نِش ٲسۍ ہر وقتہٕ نظرا پیٚوان حظ. یِم ٲسۍ زبردست ملنٛگی ہِنٛدِس حالتس منٛز، لۄکچار کِنۍ اوسُس بہٕ یِمن کھوژان تہِ حظ واریاہ. أتھۍ دورانس منٛز سپدیو اکھ واقع اکھ کہِ بہٕ چھُس اپٲرۍ پکان، أمۍ کوٚر مےٚ آلو حظ. أمۍ ووٚن مےٚ اَسہِ وٲنۍ کَٹیا، یِژٕے ٲسۍ أمۍ کتھ حظ کٔرمٕژ. مےٚ پیٚیہِ أمِس کُن نظر حظ، مگر یہِ وٕچھ مےٚ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھتس أکِس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، تہٕ أمۍ ووٚن اَتہِ پٮ۪ٹھٕ نیرٕ نبی ہسا کوٚرمکھ حوالہٕ.
0: اچھا،
1: یہِ چھِ سپدیمٕژ حظ کَتھ، یہِ چھِ مےٚ تِمن سۭتۍ حظ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ سپدیمٕژ.
0: اہن حظ.
1: اَمہِ پتہٕ سپدیو معاملہٕ اکھ کہِ سٲنِس گرس منٛز اوس اکھ تھدِ پایُک اکھ بُزرگ اکھ یِوان، اللہ تعالیٰ کٔرِن غریٖک رحمت، یِم میٲنۍ پتہٕ رہبٔری کٲمِل تہِ چھِ، یِمن اوس ناو حضرت عالم صٲب حظ.
0: عالم صٲب، یِم کَتہِ ٲسۍ روزان؟
1: عالم شاہ صٲب ٲسۍ روزان حضرت ہرناگ، 14 یا 15 وُہُر آسہٕ بہٕ.
0: اہن حظ.
1: مگر میٲنِس دٮ۪ماغس منٛز اوس یہِ کیاہ تھانۍ، نہ یِمے یِوان چھِ یور، معاملہٕ کیاہ چھُ؟ حتاکہِ یِم میٲنۍ باب صٲب ٲسۍ، تِمن تہِ ٲس بایت عالم شاہ صٲبس سۭتۍ حظ.
0: اچھا.
1: پَتہٕ اوسُس بہٕ یِمن نِش بیٚہوان، بہٕ اوسُس دَپان یِمے وَنان چھِ یہِ کۄس کَتھ، مگر یۄس تِمن ہِنٛز کَتھ ٲس آسان سۄ ٲس آسان تھوڑا ڈِفرنٛٹ، کیازِ تِم ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن طٔریٖقن منٛز حظ کَتھ کران. حتاکہِ عالم صٲب ٲسۍ وَنان ہے أنوٕ نوٚٹ، أنوٕ باجہِ، تہٕ پَتہٕ ٲسۍ بٲتھن اکھ وَنان، اَگرے اکھ بٲتھ تِم وَنان یا تَتھ بٲتَس منٛز آسہِ ہا اکھ مِصر، اَتھ مِصرَس ٲسۍ لگان 3 دۄہ ٲسۍ اَتھ لگان تشریح کرنَس حظ. پَتہٕ اوس یہِ پانہٕ ؤنۍ ڈِسکشن حظ سَپدان. أتھۍ دورانَس منٛز گوٚو ٹایم کیٚنٛہہ، مگر میٲنِس دِلَس منٛز بَڑیو اکھ وَلوَل اکھ شوق اکھ بَڑیو، نہ معاملہ چھُ کیاہ تھانۍ، یہِ ہا نیٚبٕرۍ کِنۍ بہٕ وٕچھان چھُس. سِسٹَمَس چھُنہٕ بیسِکٔلی یہِ کیٚنٛہہ، سِسٹَم چھُ تہِ چیٖز کہِ اَسہِ حظ چھُ کَتھ تام بَدَل جایہِ گژھُن. ؤری ڈۄڈ ؤری گوٚو مےٚ یِمن نِش حظ عالم صٲبَس نِش گژھان، تہٕ فاینٔلی ووٚن مےٚ أمۍ دوٚپُن ہے ژٕ کیو چھُکھ مےٚ پَتہٕ پَتہٕ پَکان، ژٕ وٕنہِ لۄکُٹ چھُکھ نیرٕ پَرٕ. مےٚ ووٚن أمِس سیوٚدُے حظ، دوٚپمَس حضرت بہٕ حظ چھُس یَژھان یہِ یِمن پاے چھِ، یہِ گٔژھ مےٚ تہِ نالیج آسٕنۍ. دوٚپُن گوٚو ٹیمبر چھے پیمٕژ.
0: اچھا،
1: یہِ وَنے مےٚ کَتھ، دوٚپُن گوٚو ٹیمبر چھے پیمٕژ. یہِ چھُ مےٚ وَنان حظ عالم صٲب، دَپان چھِم اَمہِ برونٛٹھ کیو دٔلیٖلا ٲس. دوٚپمَس حضرت اَسہِ چھُنہٕ حظ یِم زانہن تِمن حظ، مطلب یہِ اوس بہٕ اوٚتامَتھ تۄہہِ سۭتۍ ذِکِر کٔر، عبداللہ صٲبٕنۍ کَتھ یۄس مےٚ کٔر حظ، یِم زانہن تِمن واریاہ، مگر یِم تہِ ٲسۍ وَنان سانہِ فیملی منٛز، میانہِ مَدرِ ٲسۍ وَنان میٲنِس باب صٲب، دوٚپُن اورٕ ٲسۍ زیو نظرا دِوان، کیازِ یہِ ہا چھُ فنافِلا، أمِس نِش ٲسۍ زیو نظر دِوان. تہٕ أمِس ووٚنُن دوٚپمَس حضرت معاملہٕ سَپدیو یِتھ پٲٹھۍ، اَکہِ لَٹہِ حظ ووٚن مےٚ یِتھ پٲٹھۍ، دوٚپُن بہٕ ہسا تیٚلہِ نہ چھِنہٕ ژےٚ ضوٚرَتھ کُنہِ چیٖزٕچ، وۄتھ مےٚ سۭتۍ، بہٕ وَنے کَتھِ رَژھا اکھ.
0: اہن حظ، بٲو تۄہہِ کانٛہہ کَتھ تِمو؟
1: ییٚمہِ وِزِ یِمو مےٚ کَتھ بٲو، یِمو تُلُس بہٕ، أمۍ حظ کٔر مےٚ نَرِ تھپھ، تہٕ أمۍ ژوٚنَس بہٕ بیٚیِس أکِس کَمرَس منٛز، تہٕ ووٚن أمۍ حظ مےٚ معاملہٕ دٔلیٖل. دوٚپُن کَتھ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ وٕنہِ چھِ عالم صٲب حظ کَتھ مےٚ سۭتۍ کَرٲنی، اَکھ عجیٖب اَکھ اِلہام مقصد دیُت ییٚمہِ میٛٲنۍ زِندگی.

0: ییٚمہِ وِزِ اَتھ حٲرتٕکِس عالمَس منٛز اَژو، یہِ چھُ محتاج، یہِ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ تَتھ چیٖزَس سۭتۍ وابستگی تھاوان، تَتھ چیٖزَس سۭتۍ وابستگی تھاوان ییٚمِس پٮ۪ٹھ أمِس نظر چھِ. یُس یہِ سَمد چھُ، سَمدٕچ دٔلیٖل چھِ یہِ چھُ اَہدی احمدی،
1: اہن حظ،
0: تَمہِ پَتہٕ چھُ سَمدی. ییٚتٮ۪تھ سَمدٲنیت چھِ مطلب مُقام کھڑا گژھان چھُ یَتھ أسۍ سَمد وَنان چھِ، اَتٮ۪تھ چھُ أکِس صوٗفِس روزُن کُنہِ چیٖزَس کُن برابر، اَتھ چیٖزَس کُن دھیان تھاوُن کہِ یُس تہِ کانٛہہ چیٖز کَرَن وول چھُ سُہ چھُ کُس تام پاوَر کَرَن وول، گوٚو کہِ اَتٮ۪تھ کیٛاہ کَرِ یہِ پنٛنِس پانَس ناو وٕچھُس کینٛہہ، تٔمۍ چھُ تَتھ پاورَس پُشرومُت ییٚمۍ پاورَن سٲرٕے کاینات 18,000 عالم کھڑا کٔرۍ، اور سُہ پاوَر چھُ سُہ پاورا ییٚمہِ سٕنٛدِس دَمَس پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ سٕنٛدِس سٲرسٕے سِسٹَمَس پٮ۪ٹھ یہِ چَلان چھُ.
1: اچھا وۄنۍ چھِ کینٛہہ صوٗفۍ تِم چھِ وَنان ہے پانسٕے منٛز چھُ سورُے، مطلب اِنسانَس یُس پَنُن وجوٗد چھُ أنٛدروٗن چھُ أتھۍ منٛز چھُ سورُے، تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ نیٚبٕرۍ کِنۍ ؤنۍ دِنۍ، تیٚلہِ اگر یہِ پَنسٕے پانَس ؤنۍ دی تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ خۄدا چھِنہٕ أسۍ یہِ مانے تھاوان
0: بیٚیہِ پَننہِ ہیٚتو بوے،
1: اہن حظ،
0: منٛز نو موے دوٗرِر چھُ. سۄ چھِ صحیح کَتھ، اگرے أسۍ اِنسان سٕنٛز فِطرت وٕچھو،
1: اچھا،
0: یۄس یہِ اِنسٲنی فِطرت چھِ یہِ چھِ کھڑا وجدَس پٮ۪ٹھ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ وجدان. اَتھ سۭتۍ سۭتۍ آیہِ أمِس بیٛاکھ چیٖز اَکھ حظ دِنہٕ عقل، بیٛاکھ چیٖز آو أمِس منٛز حیٚس دِنہٕ.
1: اچھا،
0: یِم چھِ یہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس کَنٹرٛولَس منٛز، کیٛازِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ بہٕ ہَسا چھُس سمیع البصیٖر، یعنی کہِ مےٚ دیکھتا اور سُنتا ہوں، وٕچھوُن تہٕ بوزوُن چھُس بہٕ. اَکھ چھِ کثافت، بیٛاکھ چھِ لطافت. ییٚتٮ۪تھ کثافت چھِ، کثافت چھِ تَتٮ۪تھ چھُ ژَک، شَک، دٕے، حسد، ملالہٕ. بیٚیہِ کہِ سایڈٕ تہِ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ پانٛژھ چیٖز حظ، رَشِک، مُشِک، عشِق، لول، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم پانٛژھ، یِم چھِ لطیٖفَس منٛز، یِم چھِ کثیٖفَس منٛز، کیٛازِ یُس تہِ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ اِنسان سٕنٛدِس وجوٗدسٕے منٛز چھِنہ تِم سٲری حیٚس اللہ تعالیٰ ہَن تھٲیمٕتۍ.
1: اچھا،
0: مگر معاملہٕ چھُ حیٚس کہِ اگرے اِنسانسٕے منٛز سورُے چھُ تیٚلہِ کیٛازِ چھُ یہِ بیٚبَس، یہِ کیٛاہ چھُ أکِس وینٹِلیٹرَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ، حقیٖقت چھِ کہِ سورُے چھُ أمۍسٕے منٛز. دوٚپنَس تام بہٕ پھیوٗرُس لامکانَن، مےٚ وٕچھ پَتہٕ یار پانَس نِشی، مگر یار وٕچھُن پانَس نِش یہِ زاننہٕ خٲطرٕ چھُ تَمہِ خٲطرٕ ضروٗری أکِس مُرشِد سٕنٛز ضروٗرت. ییٚتٮ۪تھ یہِ أمِس یارٕ سٕنٛز نِشاندِہی أمِس دی، یا بایا یہِ کَتھ چھُے ژےٚ.
1: اچھا ظفر صٲب، تُہۍ چھُو شٲعری تہِ کَران، کلام تہِ وَنان؟
0: معموٗلی چھُ یہِ شوق تھوڑا، یہِ چھَنہٕ میٲنۍ شٲعری، بہٕ کیٛاہ وَنہٕ حظ کہِ یۄس اَسہِ پانیو عٲرفو شٲعری کٔرمٕژ چھِ،
1: اہن حظ،
0: سۄ چھےٚ موے تہٕ معرفت، تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ پَنُن سونٛچ اکھ، پَنُن وِجن اکھ حظ، دَپان چھُ اِنسان بہٕ باوٕ ہا کَتھ، کیازِ سٲنۍ یۄس تصوُفٕچ کَتھ چھےٚ یہِ چھُنہٕ ہیٚکان اِنسان کھُلٲوِتھ ؤنِتھ کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھُ کانٛہہ کران بیان، کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام چھُ سُہ چھُ کاغذی طور لیکھان، کانٛہہ چھُ لیکھان حظ کُنہِ طریٖقہٕ. وۄنۍ چھُ میون شوقا، یہِ چھُ شوقا آگوٚمُت مےٚ، بہٕ لیکھٕ کاغذی طور شٲعری نِس صوٗرتَس منٛز، کوٚرمُت چھُ کیٚنٛہہ کلام چھُ جمع کوٚرمُت.
1: اچھا، تہٕ پَنٕنہِ کلام منٛز بوزنٲیتو اَسہِ تُہۍ کانٛہہ بٲتنا، کانٛہہ غزل ہنا؟
0: بہٕ بوزناو تھوڑا کیٚنٛہہ مِصر چھِ مےٚ،
1: اہن حظ،
0: تاکہِ شایقیٖنن تہِ تَرِ فِکرِ کہِ مےٚ ناچیٖز سُنٛد یہِ کلام اگرے تِمن ٹارِخ ہَسہِ، تہٕ ویسے چھُس نہٕ بہٕ تَتھ لایق کیٚنٛہہ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ ترٛاو ذِکِر بیٚیہِ زۄپھٕ مال، ترٛاو ذِکِر بیٚیہِ زۄپھٕ مال،
1: اہن حظ،
0: مدنَس ہردم کَنژٕے دار،
1: واہ واہ،
0: حدو لاحد سبدکھ پامال، مدنَس ہردم کَنژٕے دار، سوزَس منٛز ژٕے سوز ژھارُن، کہوَچ اَدٕ ژٕے وارٕ کھالُن، وَتہِ ہُنٛد سُے چھُے اَدٕ اِشار، مدنَس ہردم کَنژٕے دار، تُلرِ ہُنٛد گٲں گٲں پَتھ ترٲوِتھ، بوٗزِو حظ پوٗرٕ پٲٹھۍ، تُلرِ ہُنٛد گٲں گٲں پَتھ ترٲوِتھ، ماچھُک میچھر پرٛزنٲوِتھ، مۄل تَتھ اَدٕ چھُے در بازار، مدنَس ہردم کَنژٕے دار، سَتھ سوز سَتھ سوز سَتھ شاہ سَتھ سُلطان، سَتھ سوز سَتھ شاہ سَتھ سُلطان، تَمہِ طور وَتھ چھے مُلک عرفان، وَتھ چھے نزدیٖک اَتھ ژٕے لار، مدنَس ہردم کَنژٕے دار. اَتھ چھُس بیٚیہِ مطلب چھُ اَتھ، گاشو سیٖرس موکر فاش، گاشو سیٖرس موکر فاش، بوٗزِتھ وٕچھِتھ بن آکاش، گاشو سیٖرس موکر فاش، بوٗزِتھ وٕچھِتھ بن آکاش، چھُکھ یوٚدوے ژٕے ساہو کار، مدنَس ہردم کَنژٕے دار.
1: بَڑٕ نفیٖز کلام. تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ بٲتن کٔرِو تُہۍ پیش.
0: غمن منٛز گیٖر گوٚمُت، وَلو سردار میانے، چھُسے نا بامبریومُت، وَلو غم خار میانے، گوٚمُت مےٚ سیٖنہٕ بِریان، مےٚ آمُت تیٖرِ مِزگان، مےٚ بوزُم لولہٕ اَفسان، وَلو دِل قرار میانے، ژےٚ چھے نا تاج دٲری، ترٲوِتھ بہٕ آسٲری، لگے نا ژے بہٕ پٲری، وَلو انوار میانے، بِہِتھ چھُکھ جایہِ خلوکھ، شوٗبان کیاہ چھُکھ برتکھ، نوٗرٕ بوٚرتُے ژےٚ چھُے رۄخ، وَلو تاج دٲری.

0: کرم یعنی
1: بابا
0: وچھم نو کہ وفادار چھم چے عاد نوک یار دمے ون ہر دربار ولو دلدار یعنی نئے ہن سوز بوزم نئے ہن سوز بوزم بو گوسے گم در گم سما پوشی درودم ولو ہو کرم یعنی
1: بابا
0: دیوان کان چھس بہ کننی دیوان کان چھس بہ کننی ونم کیا زیر بم نئی دیوان کان چھس بہ کننی ونم کیا زیر بم نئی سما چھم ون مے ہم نئی ولو شاہ کرم یعنی دتم ون نوستانن دتم ون نوستانن بہ پھورس آستانن دتم ون نوستانن بہ پھورس آستانن اندر ژاس روب خانن ولو اسرار یعنی جمع رود ون اما کیا مے بوز پائی جائی تنہا جمع رود ون اما کیا مے بوز پائی جائی تنہا ترٲوتھ یم دہ تے کاہ ولو مختار یعنی خدا خود ژے درود خان خدا خود ژے درود خان شب روز گژھ سوزان ژٕ گاشو روز پنہان ولو نامدار میانے
1: ولو نامدار میانے
0: بالکل ولو نامدار میانے
1: یُس زن یہِ کلام چھُ اتھ چھا تۄہہِ کٲنٛسہِ رہبری کٔرمٕژ کِنہٕ یہِ چھُ تُہۍ پانے لیکھان
0: مےٚ چھُ اکھ عجیٖب اکھ معاملہٕ اکھ حظ تۄہہِ سۭتۍ کرٕ بہٕ شیر
1: اہن حظ
0: وٕنکہِ کِس دمس تام چھنہٕ میانہِ شٲعری حظ کٲنٛسہِ کٔرمٕژن اصلاح
1: کینٛہہ اچھا
0: اور ییٚتٮ۪تھ تہِ مےٚ یہِ ترٛوو تِمو دوٚپ اتھ چھنہٕ اصلاح کرنٕچ ضروٗرت حظ کِہینۍ حتاکہِ اتھ منٛز چھُ مےٚ خاص اکھ رفیٖق اکھ یار اکھ خاص یار اکھ حظ تِمن چھُ ناو حظ اسہِ شایدا پامپوری صٲب
1: اچھا
0: اتھ منٛز منٛز اگرے کُنہِ وِزِ زیر زبرٕچ فرق چھِ آسان تِم چھِ مےٚ اتھ منٛز حظ رہبری کران باقٕے گوٚوُس نہٕ وٕنکہِ کِس دمس تام بہٕ کٲنٛسہِ نِش یہِ ہیٚتن کیازِ مطلب ییٖژاہ اکھ غزل لیکھنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ 10 منٹ حظ لگان یا 15 منٹ اتھ دوران چھِ مےٚ اکھ عجیٖب اکھ کیفیت اکھ سپدان کہِ بہٕ چھُس یژھان امہِ وِزِ واریاہ دوٗر ژَلُن
1: حضرت تنہٲیی منٛز روزُن
0: کُستان چھُ أنٛدرٕ دِوان ہیٚس نا ژےٚ چھُے کَرُن یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ چھُس بہٕ سونٛچان کینٛہہ ٹایمہٕ پَتہٕ مےٚ کیاہ لیوٚکھ
1: یہِ اچھا
0: ییٚمہِ وِزِ بہٕ پَتہٕ پَران چھُس یا بوزان چھُس یا کینٛہہ چھُس کَران حظ تہٕ تَمہِ وِزِ چھُس بہٕ وَنان بہٕ کیاہ ترٛاوٕ یہِ کٲنٛسہِ یہِ کَلام کیاہ ترٛاوٕ بہٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کُن تھوڑا تھوڑا چھُس یہِ کوٗشِش حظ کَران یہِ چھِ تُہٕنٛز مہربٲنی حظ
1: بہرحال یہِ چھِ تُہٕنٛز نرمی ظفر صٲب اچھا یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ یِم زَن صوٗفیتَس سۭتۍ لویکھٲے تھاوَن وٲلۍ اشخاص چھِ تِم چھِ مُختلِف اصطلاح استعمال کَران شریعت طریٖقت حقیٖقت معرفت یا ناسوٗت جبروٗت یِم زَن یِم لفظ چھِ یا اصطلاح چھِ یِم چھا لفظٕے یٲتۍ کِنہٕ یِم چھِ مقام تہِ سر گژھان
0: عٲرفو دیُت اِشارٕ یہِ گُنماتو دیُت یہِ کُنہِ چیٖزَس کُن ہیٚس یہِ کَتھ چیٖزَس چھُ ناو دٔلیٖل چھِ کہِ ناسوٗت ملکوٗت جبروٗت لاہوٗت ہاہوٗت یِم چھِ دٔلیٖل حظ کہِ یِم چھِ کینٛژھن مُقامن ہٕنٛز دٔلیٖل
1: اچھا
0: ییٚتٮ۪تھ اَتھ مُقامَس منٛز گُدرَن وٲلِس سَمٕجھ تَرِ کہِ یہِ کَتِنٕچ دٔلیٖل چھُ وَنان کَتھ تہِ چھِ مگر بیسِکٔلی چھِ یہِ سۄ دٔلیٖل ییٚتنِچ دٔلیٖل یی وَننہٕ یعنی کہِ یہِ چھِ نِشاندِہی بہٕ وَنہٕ تۄہہِ شاٹَس منٛز حظ آخُن صٲب یہِ چھِ نِشاندِہی کیٛازِ یہِ کَتھ گژھِ سُے اَنڈَرسٹینٛڈ کَرَن وول یُس اَتھ وَتہِ منٛز پَکَن وول آسہِ
1: گوٚو اگر أمہِ وَتہِ ہُنٛد شاہ سوار آسہِ یا پَکَن وول آسہِ اگر تٔمِس وَنو جبروٗت کیٛاہ سا گوٚو لاہوٗت کیٛاہ سا گوٚو سُہ ہیٚکیٛاہ بٲوِتھ
0: ہیٚکہِ بٲوِتھ اِشارَن منٛز ہیٚکہِ ؤنِتھ حظ
1: اہن حظ
0: مگر اوپٕنلی ہیٚکہِ نہٕ کَتھ حظ کٔرِتھ کینٛہہ
1: وجہ کیٛاہ چھُ یِم ییٚلہِ أسۍ پِرٛژھان چھِ کٲنٛسہِ صوٗفی لویکھوے تھاوَن وٲلِس فردَس زِ تُہۍ کیٛازِ چھُو اسرٲری کَتھٕ چھُپٲوِتھ تھاوان یا دینجَن تَل تھاوان تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ آشکار کَران سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ وَنان ہے یہِ حظ چھُ راز بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ بٲوِتھ
0: رازَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ کَتھ حظ وٕچھ حظ اِنسانٕے چھُ تیٚلہِ راز حظ قۄرانہِ مجیٖد چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ حظ قۄرانہِ مجیٖد چھُ اَسہِ رازو سۭتۍ بٔرِتھ اَتھ منٛز چھُ کانٛہہ چیٖز اَکھ آسان کانٛہہ سٹیپ اَکھ آسان یُس دۄن درمیان چھُ آسان یا چھُ روزان سُہ طٲلبَس درمیان نَتہٕ چھُ مُرشِدَس درمیان روزان
1: یعنی تُہۍ چھِو وَنان باونہٕ چھُ یِوان
0: باونہٕ چھُ یِوان یہِ یی وَنہٕ وٕچھ حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ آخُن صٲب تُہۍ چھِو ریڈیووَس منٛز کٲم حظ کَران تۄہہِ چھو اَمہِ ریڈیووٕچ پوٗرٕ نالیج پَے اَمِچ نالیج چھو تۄہہِ مگر یہِ نالیج کٔرِو تُہۍ تٔمسٕے برونٛٹھ کَنہِ شِیر یُس تۄہہِ پانَس سۭتۍ کُلیٖگ بیٛاکھ آسہِ اگرے بہٕ وَنہِ عامَس منٛز یہِ کَتھ آسہِ سُہ دَپہِ یہِ کیٛاہ باورٕکی وَنان یہِ نہٕ دٔلیٖلٕے چھَنہٕ مگر معاملہٕ چھُ صحیح مگر یہِ آو تَمہِ طٔریٖقہٕ باونہٕ زِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس ہیٚس لَگہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ کَتِنٕچ دٔلیٖل چھُ مےٚ وَنان
1: اچھا
0: یعنی کہِ اَتھ گژھِ ضروٗری آسُن مہرمِکار راز چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز راز چھُ سُے چیٖز یُس طٲلبَس تہٕ مُرشِدَس درمیان گوٚو
1: اہن حظ گویا کہِ تُہۍ چھِو وَنان زِ راز چھُنہٕ یہِ روزان کینٛہہ
0: راز چھُنہٕ
1: یہِ باونہٕ تہِ
0: بِلکُل
1: مگر طٲلِب گژھِ آسُن
0: بِلکُل
1: بیٚیہِ گژھِ مُرشِد
0: چھُ شَما صٲب حظ وَنان أکِس جایہِ کَتھ اَکھ دَپان چھُ وَنٲیِو سیٖری اَسرار
1: اہن حظ
0: گِنو آسَکھ وُبٲلی مےٚ وٕچھ ہر شایہِ سُہ یار چھنہ کانٛہہ موے تہِ خٲلی یہِ گژھِ نہٕ وُبٲلۍ آسُن گۄڈٕ کینٛہہ وُبٲلیُک مطلب تَریو تۄہہِ
1: گنٛڈَس منٛز
0: یہِ گژھِ آسُن گنٛڈَس گنٛڈُک مطلب گوٚو ییٚمِس گژھِ آسٕنۍ کَنیکٹِوِٹی تَتھ چیٖزَس سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ أمِس کَنیکٹ چھُ
1: اچھا تُہۍ چھُو اَتھ سَفرَس درٛامٕتۍ اَتھ صوٗفی سَفرَس

0: تۄہہِ کیاہ فیٖل گژھان زِ یۄس زَن زِندگی چھِ یہِ کِژھ چھِ باسان تۄہہِ؟ تِکیازِ تۄہہِ آسہِ اکھ ڈِفرنٛٹ زِندگی کِنہٕ تُہۍ چھِو أکِس عام اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ؟
1: آخُن صٲب، دُنیا آو میانہِ خٲطرٕ یہِ تھاونہٕ، بہٕ آس یَتھ دُنیاہَس منٛز تراونہٕ. یہِ وجوٗد میون یُس چھُ یہِ گوٚژھ اکھ أکِس بکار لَگُن. اگرے بہٕ راہِ نبی یَس پٮ۪ٹھ درٛامُت چھُس، مےٚ گٔژھ نبی سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ کہِ رسولِ پُرنوٗر صلی اللہ علیہ وصحبہِ وسلمو کیاہ کوٚر، کیازِ تِمو پَکنو دُنیا تہِ. کَنسیپٹ چھُ اَسہِ غلط کہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ لایف بدل، کیازِ اگرے مےٚ یہِ زندگی آیہِ دِنہٕ، یہِ آو نہٕ خاص کُنہِ مقصد خٲطرٕ دِنہٕ. اول آو نوٗرِ محمد عشق سبدُک جٲری، اَدٕ آو حضا آدم، یہِ آدم آو یٲژ کٲلی. یُس یہِ آدم آو، أمِس منٛز آیہِ صِفات دِنہٕ، تِم صِفات یِم اکھ أکِس بکار لگن. اَدر وایز اگرے بہٕ گرِ بیٚہمہٕ باقٕے چیٖز کرنہٕ، تیٚلہِ کیاہ چھُ میٲنِس یَتھ وجوٗدَس صِفت؟ تیٚلہِ زون نہٕ مےٚ کہِ، ییٚلہِ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ ہٮ۪کہٕ آرام دِتھ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ، اِن سوشَل ایٚکٹِوِٹیٖز، مطلب کَتھِ رٔنٛگۍ، باتھِ رٔنٛگۍ، ہر کُنہِ چیٖز. أکِس صوٗفۍ سٕنٛدِس تہٕ أکِس عامَس منٛز چھِ فرق یِژٕے یٲژ آسان کہِ أکِس صوٗفِس نِش گژھِ آسُن، تٔمِس گژھن آسٕنۍ ژکھ تہِ پیٚمٕژ، شَکھ تہِ پیٚمُت، حسد تہِ پیومُت، دٕے تہِ پیومُت، تہٕ ملال تہِ پیومُت.
0: یِم سٲری چیٖز چھِس ترٛاوٕنۍ،
1: یِم چھِس ترٛاوٕنۍ. اور پَتہٕ گٔژھ آسٕنۍ تٔمِس تِژھ لایف آیہِ کہِ تٔمِس گوٚژھ تٔمِس ژۄپٲرۍ وٕچھِتھ تاکھ ہی کوٚرُم کانٛہہ نو چھُ وفادار، مگر تٔمِس گٔژھ آسٕنۍ تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ نظر یَتھ أسۍ وَنان چھِ حیاتَن نبی. تٔمِس گوٚژھ آسُن اُسوے حسنَس پٮ۪ٹھ نظر. تُہۍ وٕچھِو، اگرے أسۍ شریعتی طور وٕچھو یا کِتٲبی طور وٕچھو، علمی طور وٕچھو، تُہۍ وٕچھِو نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد نِظام کیٛاہ اوس، اور أکِس صوٗفِس منٛز گژھن تِم نِظام آسٕنۍ.
0: اچھا، یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ، یُس زَن اَکھ یہِ صوٗفۍ چھُ، یہِ چھُ مٲنۍتو تُہۍ أکِس مقامَس پٮ۪ٹھ، مٲنۍتو تُہۍ گۄڈنِکِس پٲوِس پٮ۪ٹھ، یہِ مقام کوٚر أمۍ سَر، پَتہٕ آو یہِ دٔیمِس مقامَس، یا گوٚو یہِ برونٛہہ پَکان. مِثالے بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال، شریعت تہِ چھُ اَکھ مقام، طریٖقت تہِ چھُ اَکھ مقام. یُس نَفر شریعت پالہِ، اگر یہِ پَتہٕ طریٖقتی طور پَکہِ، أمِس چھا شریعت ترٛاوُن أتی؟
1: شریعت چھُ عامَس تہِ گژھِ اَمِچ نالیج، کیٛازِ یہِ چھُ غلط کَنسیپٹ کٲنٛسہِ ہُنٛد حظ. شریعت چھُ اَکھ مکانُک نیٚبرِم ڈانٛچہٕ.
0: اچھا،
1: یہِ چھُ نیٚبرِم ڈانٛچہٕ اَکھ، یہِ چھِ اَکھ سۄ چیٖز اَکھ کہِ یہِ چھُ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ سیف تھاوُن. یُس اَتھ منٛز اَندَر بَسَن وول چھُ، یہِ چھِ طٔریٖقت.
0: اہن حظ،
1: یہِ اَتھ منٛز سَپدان چھُ،
0: اہن حظ،
1: یہِ چھِ حقیٖقت.
0: اچھا،
1: کانٛہہ تہِ چیٖز چھُنہٕ کُنہِ چیٖز خٲطرٕ ترٛاوُن کینٛہہ. یہِ چھِ غلط کَنسیپٹ اَسہِ کہِ شریعت چھِ ترٛاوٕنۍ، طٔریٖقت چھِ ترٛاوٕنۍ. یہِ چھُ أکِس جایہِ بَٹوٲرۍ صٲب حظ وَنان أکِس مِصرَس منٛز، شریعت چھِ اَمرِ ذات، یہِ چھِ ذات سُنٛد اَمر، پالان چھِ یہِ دۄہ تہٕ راتھ، طٔریٖقت پٲج کُنہِ زٔنۍ لولو، مگر حقیٖقت چھِ غنیٖمت، وٕچھ لا نِہایت، مگر مورِفت چھُ مَتٮ۪ن تاجہِ کَنہِ لولو. یِم چھِ أکسٕے مکانَس منٛز چھِ یِم سٲری چیٖز سَپدان.
0: اچھا،
1: مگر وۄنۍ چھُ نظریہ پَنُن پَنُن، کُس کِتھ پٲٹھۍ وٕچھس.
0: اہن حظ،
1: عٲرِف یُس تہِ آو، عٲرِفو ؤنۍ پَنٕنہِ سِٹیجِز دٔلیٖل، مگر دٔلیٖل مہ مۄکلے. شمس صٲب چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ، نیام صٲب چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ، وَہب صٲب چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ، یا باقٕے شٲعر چھِ، حضرات چھِ، یِمو ؤنۍ مُقامَن پَنٕنٮ۪ن ہٕنٛز دٔلیٖل. یہِ ٲس یِمن ہِنٛز پَنٕنٮ۪ن مُقامن ہِنٛز دٔلیٖل، مگر بیٚیِس چھِ اَمہِ سۭتۍ رہنُمٲیی گژھان، مگر مُقام مہ مۄکلیو، مُقام مہ مۄکلیو، مُقام چھُ پَکوُن.
0: اچھا، یہِ ؤنۍتو تۄہہِ، مُقام چھا مُختٔلِف؟ مِثال کے طور پر، اگر اکھ صوٗفۍ چھُ، یہِ چھُ پَنٕنہِ آیہِ سَفر کران، بیاکھ صوٗفۍ چھُ، یہِ چھُ پَنٕنہِ آیہِ سَفر کران، تہٕ مٔنٛزۍ آسہِ کٕلیش تہِ گژھان، تِکیازِ یُس أکۍ سُنٛد تجرُبہٕ آسہِ، یہِ آسہِ نہٕ بیٚیہِ سُنٛد تجرُبہٕ.
1: بِلکُل، تۄہہِ ؤنۍ وۄنۍ کَتھ حظ، بہٕ اوسُس یَژھان کہِ تُہۍ گٔژھِو یہِ کَتھ حظ وَنٕنۍ، کٕلیشِز گژھن تیٚلہِ ییٚتٮ۪تھ نفس پرستی آسہِ.
0: نہ، سُہ گوٚو اکھ چیٖز، میون مطلب چھُ، وٕچھ حظ، کانٛہہ نفر اگر کُنہِ چیٖزُک دیٖدار کرِ، سُہ کرِ اکہِ اینٛگلہٕ، اگر بیاکھ نفر آسہِ، سُہ کرِ بیٚیہِ اینٛگلہٕ. وٕچھ حظ، اگر گیسو چھُ کانٛہہ، یہِ وٕچھِو، بیاکھ وٕچھِ أمِس تھر بُتھ، ہُہ وَنہِ گیسوٕچ کَتھ، یہِ وَنہِ بٕتھِچ کَتھ، ہُہ وَنہِ تھرٕچ کَتھ، اَتھ گژھِ فرق.
1: وٕچھ حظ، گژھِ فرق، چھُس بہٕ وَنان حظ، وٕچھ حظ، ہر کٲنٛسہِ چھُ پَنُن پَنُن اِشارٕ.
0: اچھا،
1: کٲنٛسہِ ووٚن بُمبرَس، زُلفَس تہٕ خالَس،
0: اہن حظ،
1: لٲلہِ سۭتۍ ہِشر چھُ یہِ، أمۍ کٔر لٲل تَتٮ۪تھ کھڑا، بیاکھ بیٚیہِ کوٚر تَتھ ناوَس، تٔمۍ کوٚر تَتھ ظُلمات کھڑا. کَتھ چھِ کُنی، أکۍ کوٚر ظُلمات کھڑا، بیٚیہِ کٔر لٲل کھڑا. اَگرے وۄنۍ أسۍ پَتہٕ پَنُن مطلب تہٕ مُدا نِمو اَتھ حظ، لٲل تہِ چھُ سوے، ظُلمات تہِ چھُ سوے، ظُلُف تہِ چھُ سُے، ہُتہِ چھِ سیٲہی، یہِ تہِ چھِ سیٲہی. تُہۍ ؤنۍ سیٲہی ہِنٛز کَتھ، کٲنٛسہِ ؤنۍ سفیدی ہِنٛز کَتھ، کٲنٛسہِ ؤنۍ پیروزی ہِنٛز کَتھ، یِم چھِ ڈِفرَنٛٹ، مگر کَتھ چھِ بیسِکٔلی یہِ وَیہِ اَکھ أکِس، مگر دٔلیٖل گژھِ آسُن کہِ سُہ گژھِ تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ محکم آسُن، تٔمِس گژھِ سُہ گژھِ آسُن تَتھ سٹینٛڈَس منٛز باضٲبطہٕ طور. اَدَروایز فرق چھِ ییٖژٕے نیران، کٲنٛسہِ کوٚرنَس غلام رسول ناو، کٲنٛسہِ کوٚرنَس ناو اَمہٕ لال، کٲنٛسہِ کوٚرنَس تیج کِشن ناو، کٲنٛسہِ کوٚرنَس ناو رادے رام ناو، کٲنٛسہِ کوٚرنَس جان وِلیم ناو، بَٹ اِٹ اِز دا ہیوٗمَن باڈی.
0: اچھا اچھا، ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ، کَتھ چھا کُنی کِنہٕ کَتھ چھےٚ واریاہ؟
1: کَتھ نَے ٲس تۄہہِ، کَتھ کَتیو آیہِ، بوزٕ درویشو کیٛاہ گٔے کَتھ. کَتھ چھِ سَمجھِنۍ سۄ چیٖز یُس تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ واتنایہِ. وٕچھ حظ، کَتھ

0: چھِ سۄ چیٖز یۄس راہی نبی یَس پٮ۪ٹھ نی.
1: اَہن حظ
0: وٕچھ حظ عام طور چھُ بہٕ وَنہٕ
1: نہ مےٚ وَن تۄہہِ کَتھٕ چھےٚ واریاہ
0: وٕچھ حظ عام طور چھِ اَگرے أسۍ آدمہٕ سٕنٛدِس شہوٗدٕ پٮ۪ٹھٕ کھسو شہوٗدٕ پٮ۪ٹھٕ تاکہِ عالمہِ بقہَس تامَتَن وٕچھو أسۍ یَتھ وجوٗدَس منٛز چھِ کینٛہَن جایَن ذِکر تہِ چَلان حظ. یۄس ہیٚسٕچ دٔلیٖل چھِ اوٚتَتھ تامَتھ واتُن چھُ تھوڑا بہٕ وَنہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ اوٚتَتھ تام واتُن یہِ چھِ اِٹ اِز اَ ٹَف سَبجَکٹ. کَتھ چھِ کُنی مگر اَمہِ نٮ۪بَر نیرُن اَتٮ۪تھ چھُس بہٕ تھوڑا رَس کھنٛڈ مےٚ ما گژھِ اَتٮ۪تھ حظ بیٛاکھ ما گژھٮ۪م ڈِفرَنٕس چھِ گژھان حظ. زَبٲنۍ سۭتۍ تہِ چھُ کانٛہہ چیٖز یِوان, کانٛہہ چیٖز چھُ چشمو سۭتۍ یِوان وٕچھنہٕ, کانٛہہ چیٖز چھُ کَنو سۭتۍ یِوان بوزنہٕ. مطلب ییٚتٮ۪تھ اَسہِ ذِکرو گٔژھِتھ باقٕے چیٖز نیٖرِتھ چھُ کانٛہہ سُہ مُقام گژھان حظ کھڑا ییٚتٮ۪تھ تَتٮ۪تھ چھُ وٕچھُن تہٕ بوزُن چَلان حظ. وٕچھُن تہٕ بوزنہٕ پَتہٕ تہِ چھُ کانٛہہ مُقام سُہ کھڑا گژھان ییٚتٮ۪تھ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس ہیٚس چھُ لَگان.
1: اچھا
0: مطلب یہِ چھُس بہٕ تُہٕنٛدِ کَتہِ جواب دِوان کہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ ووٚنوُ کَتھ چھےٚ اَکٲے. مےٚ ووٚن اوٚتامَتھ تہِ مۄرشِدِ کٲمِل ییٖتِس کالَس نہٕ آسہِ یُس أمِس تَمہِ جایہِ ہِنٛز وَتھ ہاوِ ییٚتٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ أمِس مِلاپ سَپدِ, سۄ جاے ییٚتٮ۪تھ بُنیادَس نِش واتہِ.
1: ظفر صٲب, تۄہہِ چھو اَکھ کِتاب تحریٖر کٔرمٕژ, اَتھ منٛز چھِ واریاہ بٲتھ, اَتھ چھُ تۄہہِ تھوٚمُت ناو بیسر نایہِ.
0: بِلکُل,
1: یہِ بیسر نایہِ کیٛازِ چھُ اَتھ ناو تھوٚمُت؟
0: وٕچھ حظ کوٚر یہِ واریاہو پَنٕنہِ برادٔری منٛز تہِ کینٛژھو دوستو رفیٖقو تہِ یہِ سوال کہِ یہِ حظ چھُ گژھان یہِ آڈ وٲڈ ہیوٗ, مگر بہٕ چھُس پَنٕنہِ جایہِ وَنان کہِ یۄس مےٚ نِش نایہِ چھِ تَتھ چھُنہٕ سُرُے کانٛہہ.
1: اچھا,
0: یِم مےٚ سُر اوٚتامَتھ ٲسۍ تِم سَتوَے سُر رٲے مےٚ, مگر بہٕ چھُس وٕنکیٚس تَتھ سُرَس منٛز یُس سُر مےٚ وٕنکیٚس اورٕ چَلان چھُ, مگر بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تَتھ سارے گاما پادانی سا ہیٚکَس نہٕ ناوے دِتھ, مگر سُہ سُرا چھُ سُہ سُرا یُس سُر مےٚ ژۄوُہَن پَہرَن تَتھ سۭتۍ چھُس مَہاو, مگر ناو چھُم نہٕ تَران سَمجھ وۄنۍ کیٛاہ تھاوَس ناو, وۄنۍ تھوٚمَس تَوَے ناو بیسُر نایہِ.
1: اچھا, بہرحال ظفر احمد بٹ صٲب, أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکریہ اَدا کَران زِ تۄہہِ دِتُو اَسہِ ٹایم تہٕ واریاہَن کَتھَن کٔڑِو پھُٹ, یِم زَن واریاہ صوٗفی نۄقتہٕ چھِ تِم بٲیِو اَسہِ تۄہہِ. اگر اَسہِ موقعہٕ میلہِ أسۍ کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات تہٕ بیٚیہِ کٔرِو اَسہِ تُہۍ زان کینٛژَن نۄقتَن. وٕنکیٚس گوٚو یُتُے, اَسلامُ علیکُم.
0: اَسلامُ علیکُم.

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زیادہ ہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اخت ترے اشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ سمن محترم روز سن دہ بجے ولیو چھکر تروہ بوزو یہ کلام رجب حمید گلوکار عبدالغفار ڈار کان ہم تہ تین ستی

گرِ گوس خبردار دوپم کتہِ میون گربار ترٕہ وہر زون مۄختصر جاے میٲنی چھے قبر ژتجی وہر ہرتن گوس کتہِ آستہٕ کتہِ

0: رجای بھائی مدا
1: ون نئی ہا اشارو
0: رجای بھائی مدا ون نئی اشارو
1: رجا بھائی مدا
0: ون نئی اشارو رجای بھائی مدا ون نئی اشارو
1: رجا بھائی مدا

0: بہ چھس کھک باد بہ آب نار
1: بہ چھس کھک باد بہ آب نار
0: بہ چھس تن من کرت مل سار
1: بہ چھس تن من کرت مل سار
0: آ بہ چھس تن من

0: بیٹک بے پنڈت بے پتن خان
1: مے سوز مے ڈال مے پور قران
0: مے سوز مے ڈال مے پور قران
1: مے سوز مے ڈال

0: عجب ہندو پرس قرآن
1: ہر عجب ہندو پرس قرآن
0: ونہن اقرب علیہ فان
1: ونہن اقرب علیہ فان
0: ونہن اقرب علیہ